lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: I Brännbålsta har folk börjat vakna. Rökstrimmor stiger ur skorstenarna och han ser pigor på väg till fäxen och morgonmjölkningen. Det där korna, det står i sitt mörker, lika beroende av sina husbönders välvilja som han själv är. I sin egen skit står de och idisslar det foder man kastat åt dem. Längtar säkert ut i ljuset, men får lov att stå kvar tills husfolket behagar släppa ut dem. Nå, det väljer han själv i alla fall, om han är ute eller inne. Torpet ligger lika öde och kallt som när han lämnade det. Och vad den där drängen han mött på väg ut igår hade åstadkommit, det vet han inte. Inte ser han någon skillnad i alla fall. En säck ved ligger utanför dörren. Kanske är det i alla fall drängen som sett till det. Algot får eld på härden och lite varmare blir han när elden tar sig. Ved har han för dagen. Det har det i alla fall fått ordnat, rotebönderna. Men fortfarande har han ingenting att äta. När han har eldat så länge att det faktiskt känns varmt i stugan lägger han sig igen. Han måste sova lite till. Och bakfyllan tar ut sin rätt. Han somnar snart på jackan, utbredd på golvet. När han vaknar för andra gången denna dag är det inte för att han fryser, utan för att någon petar på honom med foten. Han låtsas sova vidare, men kisar under nästan stängda ögonlock för att se vem det är som stör honom. En kvinna är det. Inte särskilt prydlig, men med stursk min och nacken rak som en drottning. Hon lutar sig mot bordet och står med armarna i kors över bröstet, sträcker fram foten och petar på honom med den igen. Jag ser att du är vaken, säger hon. Så det är ingen idé att låtsas sova vidare. Hon ser dessutom inte ut att vara en sådan som bara ger sig och går igen om han inte svarar. Ja, säger han. Jag är vaken. Jävligt mycket. För mycket vaken. Det är jag som är Ilja, säger hon. Jaha, Ilja. Någon han borde känna till tydligen. Men det gör han inte. Han har aldrig hört talas om någon Ilja. Holms hustru, säger hon. Holm? Vilken jävla Holm? Hon ser att han inte förstår. Jag är änka efter förra båtsman, Holm, roten 91, säger hon. Och då förstår han. Båtsmansänkan, hon är kvar efter förra båtsmannen. Han som strök med i Fredrikshamn. Jaha, säger han. Det är mitt torp du sovit i, säger hon. Det är ingen idé att säga emot. Hon vet vad hon tycker och tänker den här konan och ändrar nog inte på sig i första taget. Säger han. För vad säger man annars? Hon bryr sig inte mycket om honom. Gör bara eld på härden igen. Nog vet hon hur man hanterar flinta och fnöske hon med och sätter vatten att koka upp över brasan. När det börjar ånga över kitteln tar hon upp några nypor mjöl ur kjortelsäcken och vispar i. Välling, säger hon. Säger han. Han vet inte vad han ska säga vidare. Igår kände han sig som herreman i det här torpet. Idag är han en slyngel som ingenting kan och ingenting vet. En hungrig slyngel. Hon vet hur man kokar välling, den här båtsmansänkan. Har vi lärt sig under årens lopp hur man får vatten att både smaka och mätta utan att man har just någonting alls att lägga i det. Den här gången har hon ju dessutom haft både mjöl och salt. Så du bor kvar, vågar han fråga när det har ätit. Nå, säger hon. Jag bor hos mor. Jag fick ju lov att flytta dit när Anders blev borta och roten skulle ha en ny båtsman hit. Men inte går det att stanna hos henne heller. Det har fullt i huset hos bror min där hon bor. Och mor kan inte med brännvin. Jag vill inte vara utan. Fan, att han bjöd bort sitt brännvin till Benner. Det hade varit fint att bjuda henne på en sup nu, som tack för maten. Du har inte brännvin, säger hon, som om hon hört hans tanke. Nej, Han mumlar dumt ner i vällingen. Men höstpenningar har jag kvar, kommer han på. Jag kan köpa brännvin när jag vill. Han blir alldeles lugn då när han tänker på det där med penningarna. Att han har något som inte hon har. Han har förstått att hon är utan det mesta, som han. Han känner igen en fattig kona när han ser en, och den här passar in på alla sätt. Jag hörde att du är ogift, säger Ilja. Så jag tänkte att du behöver nog en piga. Tills du hittar någon att gifta dig med bara, menar jag. Och jag känner ju huset och byn här. Vet vilka rotebönder man kan prata med och vilka man ska gå i stor krok runt. Han måste skratta. Det är inte en fråga det där. Ilja har redan bestämt sig och han har inte mycket att säga till om, inte ens i sitt eget torp. Så nu är det kungen, befälen, rotebönderna och dessutom änkan efter förra båtsmannen som bestämmer över honom. Nå, varför inte? Hon har ju rätt. Hon känner byssborna och roten och är van att sköta torpet här på egen hand. När han har fångat skogsrået får Ilja flytta hem till mor sin. Svårare än så är det inte. Det är söndag, säger Ilja. Jag går till gudstjänsten. Om du ska till kyrkan får du gå före nu, så kommer jag när du är framme. Gudstjänst? Han har inte haft en tanke på något sådant. Inte är han kallad till kyrkbacken den här söndagen. Och nu vet han att den är fattig och syndig ändå, utan att han behöver höra det av prästen söndag efter söndag. Gudstjänst? Nej, inte idag. Men Ilja går. Han ser henne tvinna iväg ut. Hon är lätt på fötterna och snabb i kroppen. Men nog måste hon vara en 40 år i alla fall, kärringen. Dubbelt så gammal som han själv. Ansiktet är härjat, ristat av år och prövningar, av svält och supar. Vad skulle hon i kyrkan att göra? Själv ska han passa på, nu när det är söndag och folk går till gudstjänsten, att se sig om i byn. Osedd, tänker han. Och ostörd. Han vet att familjerna är nya i gårdarna här. De kom hit efter stora flykten. De som bott och brukat här före den kom inte tillbaka. Ryssarna tog flera av dem. Husen är byggda efter flykten lika så, har inte åldrats in i landskapet ännu, så där som gamla hus gör, grånar och sjunker ihop tills man knappt kan skilja dem från bergen och skogen runt omkring. Närmast torpet ligger Östergård. Han ser gården när han tittar ut genom fönstret i sitt torp. Dit går han först. Ingen stör honom när han stryker runt mellan byggningarna. Han vågar sig på att kika in i visthuset. Innanför dörren står en tunna med salt fisk. En abborre får han upp. Den blir bra åt honom. I bagarstugan hänger bröd i taket, men han hinner inte smita in och hämta av det innan han hör steg bakom sig. En piga är det som kommer, en ungen som ser rädd ut. God dag, säger han och klämmer hastigt fast fisken under armen innanför skjortan. Pigan niger till hälsning. Hon vågar inte fråga vad han gör här och han hinner förekomma henne. Jag söker husbonden, ljuger han galant. Inte vill hon erkänna att hon är ensam hemma, pigan. Att alla andra är i gudstjänsten och hon har lämnats hemma för att vakta på en sjuk kviga. Inte vill hon låta en främmande kar på gården få vetskap om det. Hon nickar bortåt lite svagt, som att husbonden finns någonstans runt knuten, fast hon inte är helt säker på var. Nåja, han orkar inte bråka med folk idag. Han vill bara fort slippa undan pigans blickar och få fram den där fisken ur kläderna. Jag hittar honom nog, säger han och går. Han är inte så dum att han sätter kurs rakt på båtsmanstorpet. Nog såg ju pigan att han är båtsman och snart kommer hon att känna igen honom som hörande till byn. Men han tänker inte göra det klart för henne redan. Han går en omväg, söker sig ner till stranden av kyrksundet och följer vattnet tillbaka hemåt. Rundar ett litet näs och så över berget tillbaka upp till torpet. Imorgon måste han väl börja beta av dagsverkarna hos bönderna. Han vet redan att han ska med ut i byskogen och se över vad som ska huggas till virke i vinter. De båda Björbybönderna ska med och deras drängar, och så han själv.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan har slagit 5:05, det är måndagen den 13 juli. Det är veckans första Ålandsnytt. Ni hör här i Ålands Radio. God morgon. Finlands vd Thomas Döppel är övertygad om att sjöfarten har en lysande framtid framför sig. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag måndagen den 13 juli beskriver han rederiets tillväxt på Östersjön som ett resultat av mod, investeringsvilja och kloka strategiska beslut. Vi hör Thomas Döppel.
1: Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan, så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.
0: Och så sa alltså Finlines vd Thomas Döppel i sitt sommarprat som du kan höra i Ålands Radio första gången klockan 10:00 idag samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Den digitala skylten som visar avgångstiderna för färjan mellan Töfte och Prästö visar bristfällig information som kan tolkas som att ingen färja trafikerar linjen nattetid. Malin Olofsson, bosatt på Vårdö, anser att informationen på skylten är missvisande och kan leda till att turister vänder i hamnen. Det känns tokigt eftersom vi gärna vill ha turister till Vårdö och då borde informationen vara tydlig om hur en färja fungerar, för det kan inte alla veta, säger Olofsson. Vårdös kommunstyrelseordförande Fanny Sjögren Grunner har varit i kontakt med landskapsregeringen men fått som svar att texten på skylten inte kan ändras inom juli månad eftersom behörig personal är på semester. Gilla Karlsson, enhetschef vid Ålandstrafiken, uppger för Ålands Radio att de nyligen begärt komplettering på Töftelinjens digitala tavlor med förtydligande information. Det är däremot oklart när kompletteringen kommer ske. Skådespelaren Amanda Jansson berättar i sitt sommarprat i Sveriges Radio att hon övervägde att hoppa av huvudrollen i Stormskärs Maja på grund av svår prestationsångest. 2 veckor före inspelningsstart frågade hon regissören Tina Lymé om rollen kunde gå till någon annan. Men Lymé svarade att hon inte hade någon annan Maja. Jansson valde att fortsätta och beskriver inspelningen på Åland som en vändpunkt. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går, säger hon i sommarpratet som går att lyssna till på Sveriges Radios hemsida sr.se. Egendomsbrott är betydligt ovanligare på Åland än i landet som helhet. Räknat per 1000 invånare begicks 20 egendomsbrott på Åland i fjol jämfört med 47 i riket. Samtidigt är det den brottskategori som polisen har svårast att lösa. Det beror dels på att det ofta saknas vittnen eller annan bevisning, men också på att det inte alltid är skäligt att lägga de resurser som skulle krävas för att utreda brottet, förklarar kommissarie Tommy Törnros. Det betyder sällan att vi inte gör någonting, men vi kommer kanske inte åt det som vi behöver komma åt, säger han. Polismästare Johan Pavli lyfter i sammanhanget det klassiska ordspråket "tillfället gör tjuven" och menar att det är viktigt att skydda sig mot stölder. Lås cykeln, lås bilen, lås hemmet. Med små åtgärder kan man minska risken kraftigt, säger han. Och så vädret. Det lovas klart väder idag med en temperatur upp mot 20 grader och det utlovas måttliga nordliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen, vind som avtar allt jämnt. Det här, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
2: Nyheterna klockan 7 rapporterar vi om nya attacker i Mellanöstern, både från USA och från Iran. I Bangkok har en brand på en bar krävt närmare 30 dödsoffer. Europeiska företag ska vara försiktiga med att ge sig in på den kinesiska hälsoteknikmarknaden, varnar expert. Vädret är varmt, i väster och i norr är det mest uppehåll, i öster enstaka regnskurar. I studion Katarina Björk, god måndagsmorgon. Ja, USA har i natt genomfört nya attacker mot Iran, bland annat mot Irans luftvärn, radarstationer och mot robot- och drönaranläggningar. Det här meddelar det amerikanska centralkommandot. Irans revolutionsgarde sköt igår kväll mot fartyg i Hormuzsundet, medan USA vill se till att sundet hålls öppet för trafik. Iran har svarat på nattens attacker med egna attacker i regionen och flyglarm och explosioner har hörts i Qatar, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Bahrain. Priset på råolja har återigen stigit efter nattens attacker. Kina lockar just nu europeiska hälsoteknikbolag med en stor marknad. Men det finns också stora risker. När till exempel finländska företag delar sin kunskap med Kina så riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och över känslig hälsodata. Det anser den expert vi har talat med.
3: So there is a lot of speed in China.
4: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings.
3: So they've changed many of their policies to modernize their regulatory processes, to expedite approvals.
4: Kina har strategiskt moderniserat sina processer och regelverk för att snabbare kunna godkänna utländska innovationer inom hälso- och vårdteknik. De marknadsför hur företag smidigt kan ta sig in på den kinesiska marknaden. De gör allt för att framstå som vänliga mot företag från mindre länder. Enligt Jennings är hälsa och vårdteknik mer än bara en marknad. Det är en av våra viktigaste säkerhetsfrågor, jämförbar med energi och infrastruktur. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
2: I Bangkok i Thailand har en brand i en bar lett till åtminstone 27 döda och över 60 skadade. De flesta som dog hade sökt skydd i lokalens toaletter och där fanns det inte någon nödutgång. Orsaken till branden är ännu oklar. Ögonvittnen säger att branden ska ha börjat på barens scen där ett band uppträdde. Branden inträffade i distriktet Chatuchak som är populärt bland turister på grund av en stor veckoslutsmarknad. Så ska det handla om resor och klimat. Över hälften av finländarna planerar att resa utomlands i år. En semesterresa kan vara väldigt belastande för klimatet, men det finns knep att ta till om man vill resa så miljövänligt som möjligt.
5: De som vill stilla ressuget men samtidigt inte vara alltför grymma mot klimatet måste planera sin resa lite extra. Det vet Ylva Erlin och Kenneth Mattila. I maj gjorde de en 3 veckor lång tåg- och bussresa i Europa.
6: Den där resan, det är ju själva målet också på något sätt. Det är ju lite sådär klyschigt, men att, vet du, sådär att när du är på tåget så är du redan framme.
5: Med hjälp av Interrail-tågbiljett, hostelnätter och kompisars gästvänlighet kunde de pressa ner kostnaderna.
6: Vi försökte också göra den inte bara så klimatsmart men också så budgetvänlig som möjligt. Det kan man diskutera hur det sen blev i slutändan.
5: Enligt Fredrik Warberg, projektledare för forskningsprojektet Klimatsmart semester, reser man mest miljövänligt om man håller sig på marken.
7: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, själen hinner inte med. Det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
5: En bilresa kan vara hyfsat klimatvänlig om flera åker med.
7: Om man åker till exempel fyra i bilen så delas ju utsläppen på fyra personer. Men åker man ensam i en dieselbil till exempel, då är det ofta bättre att flyga.
5: Tyvärr är det inte alltid billigt att resa miljövänligt. Kenneth Mattila hoppas att tågbiljettpriserna ska sjunka för att det ska löna sig att resa klimatsmart. Han välkomnar också fler satsningar på järnvägsnätet i Europa.
6: Till exempel i Tyskland så är det ofta ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper därigenom. Så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
5: Ylva Erlin konstaterar att tågluffande inte bara passar yngre resenärer. Det som krävs är en viss flexibilitet.
8: Man måste vara redo för att det kanske inte alltid går helt enligt planen. Så länge man har så den inställningen, då har man liksom rätt mindset för att klara av en sån resa.
2: Vi hörde Ylva Erlin och reporter här var Vendla Fagerud. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten. På dagen blir det mest halvklart i mulet, men vid Bottenvikens kust är det soligare. Det är mest uppehåll. I öster kan det bli en del regnskurar och det är mellan 18 och 25 grader. I norr klart eller halvklart uppehållsväder och mellan 16 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. På norra Östersjön varnas för nordliga vindar 11 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet och Bottenhavet för nordliga till nordvästliga vindar 11 meter per sekund.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon den 13 juli. Och då har Joel namnsdag. Grattis till dig och alla Joels som har namnsdag idag. I dagens program 8.40 ungefär så får vi besök i studion av Johanna Litzgård Leborn med sina söner. De planerar nämligen att paddla över Ålands hav på suppbrädor. Men vad är det? Jo, det ska vi återkomma till senare. 7.40 får vi höra ett reportage från lördagens traktorpulling i Vässingsboda där vår reporter Adam Berlin var. Dagens sommarpratare heter Thomas Döppel. Han är vd för Finnlines. 20 över 8 hör vi en intervju med honom inför hans sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen. Den här morgonen ska vi inleda programmet med sport som vanligt och höra hur det gick i semesterloppet i Kärringsund alldeles strax. Men först så tar vi en låt här med Miriam Bryant. Black Car kommer här.

0: Black Car med Miriam Bryant, hörde du där? Ja, det här var ju en låt som gick väldigt bra när den kom här efter hennes stora genombrott med Så mycket bättre 2015. Och Miriam Bryant har ju också rötter i Finland, växte upp med en finsk mamma och brittisk pappa, och våren 2024 så omfamnade hon dessa finska rötter genom att släppa sin första hela låt på finska. Mostel Milla Miamor, som då var en översättning av hennes tidigare hit Blåmärkshårt. Under lördags eftermiddagen tävlade totalt 478 löpare i semesterloppet i Käringsund. Enligt arrangören Ia Kolerus fortsätter intresset för evenemanget att öka mer och mer för varje år. Bland de som deltog var bland annat Isak Söderberg Klemes, 12 år, som också vann sin sträcka på 4 kilometer.
1: Känns bra.
2: Ja, och du berättade att du inte har tränat så jättemycket inför det här, men du kanske håller på med andra sporter?
1: Ja, jag går i fotboll.
2: Men berätta om banan. Var det tungt vissa partier eller hur kändes det?
1: Det var ju en sträcka mitt i skogen som var jobbig.
2: Hur hanterar du den sträckan då?
1: Gå på den lite enklare vägen och inte på rötterna.
3: En av de yngre tävlande var Betty Magne Fällman, 5 år, och hon är nöjd med dagens prestation. Även fast hon enligt henne hade en tjatig hejarklack med sig under loppet.
4: Alltså, men jag har gått mest, men pappa bara tjatar hela tiden.
5: Ja, det kanske jag gjorde.
4: Ja, det gjorde du.
2: Som lite uppbackning då?
4: Ja.
2: Och jag ser du har fått medalj också. Hur kändes det?
4: Roligt.
2: Och hur ska du fira det här nu då?
4: Med lite glass.
2: Det är pappa som bjuder på den.
5: Jo, det får jag göra.
3: Arrangören Ia Kolerius berättar att intresset för loppet fortsätter att öka då både turister och ålänningar letar sig till Käringsund för att delta. Ålands Radio passar på att fånga henne i farten då hon är på väg mot förrådet för att hämta fler grejer till tävlingsområdet.
6: Jag brukar Absolut. Säga att ni får hänga på så får ni frågan.
2: Hur skulle du generellt utvärdera dagens lopp så här långt?
6: Ja, men lyckat som alltid skulle jag våga påstå. Mycket, jag har inte hunnit räkna hur många vi är. Det kan vara att vi har rekordmängd med deltagare. Löper på, alltid lite kaos, men det hör till, brukar jag säga. Så det är som det ska vara. Det är lite små kaos, men fantastiskt kul helt enkelt. Så absolut lyckat igen.
2: Vad tror du är det som har lockat, att om det är nästan rekord då?
6: Att vi har haft rekord, det har ökat på tror jag senaste 8 åren hade kommit lite högre upp. Jag vet inte, det är så att på något sätt har vi fått ett bra flyt här nu. Vi ökar ju ganska mycket med juniorerna, vilket jag tycker är roligt att se, att det är liksom både barn och unga som ökar mer. Vi ökar inte mycket på vuxna klasserna. De är ju roligt att de är med också, men kanske så att de har hittat. Vi har skapat ett barnens helgevenemang samtidigt med resorten, så på något sätt har det blivit en helhet tror jag som känns lockande. För vi har ju både ålänningar ganska mycket och sen då gäster bortifrån, så det är ju mixat gäng vi har här. Så.
2: Mm. Och i evenemanget som helhet, vad brukar det vara populärast bland barnen efter att man har kommit i mål då?
6: Det brukar vara lite olika om man tänker barnens helg, men i helhet så jag är ju ansvarig för loppet och då liksom det jag håller reda på. Sen har vi ju liksom, det var i cirkusskola, det är trollkonstnär, så det samlas ju nog till alla grejer. Nu ska vi... Alla grejer, vilket som lockar mest vet jag inte. Jag tror att helheten, någon vill göra en sak och någon vill göra någonting annat. De har en pizzabuffé, det brukar också vara mycket folk på den. Så att alla kan välja, det är lite pick and mix här helt enkelt. Att plocka vad du vill ha och så bygga upp din egen helg helt enkelt. Så.
2: Finns det några utmaningar med att arrangera ett sånt här lopp? Jag tänker till exempel värmen, att det är så här varmt idag. Eller det kanske inte är varmare än vad det brukar vara, jag vet inte.
6: Det har ju aldrig regnat på det här loppet, det ordnas för 44 gånger. Så att det börjar ju bli så här att vi måste ju, någon gång kommer det att regna. Men utmaning, alltså varmt är det ju varmt. Nu är det skulle kunna vara ännu varmare, det blir varmt i skogen. Vi får ju se till att vi har vätska till exempel. Checka lite extra de som kommer i mål om de lägger sig omkull. Att är det så att de bara pausar eller de liksom uttorkade. Sen är det ju inte så jättelångt lopp. Klart du kan trötta ut det ordentligt, men det skulle vara värre kanske om vi skulle köra en maraton i det här vädret. Så att jag tror igen, säger till samma sak, att det finns distanser för alla, så du kan komma liksom en familj, du kan komma, någon springer kort, någon springer ett lopp. Det finns evenemang runt om, så att du kommer inte bara för lopp utan du kommer för en helhet, och det tror jag jag tror och ser att det liksom uppskattas ganska mycket, tror jag. Jag vill tro det helt enkelt, i och med att det ökar på sig, det är ju någonting som gör det. Så att du kommer en dag hit helt enkelt, du kommer inte bara för att springa en kilometer. Så.
3: Längre bort, närmare målområdet, sitter två stycken som pustar ut efter att ha sprungit 8 kilometer. Leo Johansson Stolpe sprang tillsammans med sin pappa Simon Johansson.
7: Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Jag kom här ganska jämnt tempo, så halvvägs på 4 kilometer. Så var jag vid typ 21 minuter och sen efter 8, vilket ju var hela loppet, så var jag runt 41,5, så hyfsat jämnt. Och så spurtade jag så här sista 400. Jag ville verkligen komma om en annan kille. Okay. Och jag lyckades. Och sen, det var nog väldigt, väldigt krävande.
2: Har ni tränat någonting inför det här?
7: Jag brukar springa 3 kilometer en gång i veckan typ, och typ så snabbt jag kan. Och så kör jag en del sprint, så jag är inte riktigt långdistanser, men jag tycker ändå att det är intressant att köra lite långdistans nu och då liksom.
3: Pappa Simon brukar inte heller springa så långa distanser vanligtvis.
8: Lite snabbare hade jag velat springa, men det är någorlunda med tanke på att jag aldrig springer några längre distanser eller meddistanser, om man nu ska kalla det här.
7: Typ första kilometern så var han lite före mig och sen körde om han och sen såg vi aldrig varandra igen.
2: Okej, okay. Men hade ni glöden uppe under hela loppet, eller var det vissa partier som var lite tyngre, skulle ni säga?
7: Jag tycker att jag höll upp

Love Under Pressure med James Blunt hörde du där, denna brittiska artist som kanske är mest förknippad med låten You're Beautiful. Men han fortsätter att ge ut musik och den här släpptes 2021 och finns med på samlingsalbumet The Stars Beneath My Feet 2004-2021. Ja, vi ska snart få lokala nyheter här igen, men innan dess så ska vi faktiskt börja denna måndag med färgen blå och låten Blue Monday med New Order. Det här var och är, ska sägas, ett brittiskt band som bildades i början på 80-talet och blev känt för att blanda traditionell rock med elektronisk musik, och det här är en av deras största klassiker från 1983. Så har du varit ute och dansat så är det nog möjligt att du har hört den här låten. Här kommer New Order's Blue Monday.

0: Finnlines vd flaggar för att man kan börja anlöpa Mariehamn.
1: Vem vet att vi redan inom en nära framtid anlöper Mariehamn?
0: Missvisande skylt vid Töftefärjan frustrerar vårdebor. Och Amanda Jansson avslöjar i sitt sommarprat att hon ville hoppa av Stormskärsmaja. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. God morgon. Finlines vd Thomas Döppel är övertygad om att sjöfarten har en lysande framtid framför sig. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag måndag den 13 juli beskriver han rederiets tillväxt på Östersjön som ett resultat av mod, investeringsvilja och kloka strategiska beslut. Vi hör Thomas Döppel.
1: Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.
0: Och så säger alltså Finlines vd Thomas Döppel i sitt sommarprat som du kan höra i Ålands Radio första gången klockan 10.00 idag samt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Den digitala skylten som visar avgångstiderna för färjan mellan Töfte och Prästö visar bristfällig information som kan tolkas som att ingen färja trafikerar linjen nattetid. Malin Olofsson är bosatt på Vårdö och anser att informationen på skylten är missvisande och kan leda till att turister vänder i hamnen. Det känns tokigt eftersom vi ju gärna vill ha turister till Vårdö och då borde informationen vara tydlig om hur en färja fungerar. För det kan inte alla veta, säger Olofsson. Hon förklarar att informationen om avgångar alltid släpar efter, även vid byte mellan sommar- och vinterturlista. Vårdö kommunstyrelseordförande Fanny Sjögren Grunér har varit i kontakt med landskapsregeringen men fått som svar att texten på skylten inte kan ändras inom juli månad eftersom behörig personal är på semester. Det känns ju helt korkat att alla med behörighet till skylten är borta samtidigt. Jag tror ju aldrig att det skulle hända med stadsbibliotekets klocka, säger Malin Olofsson som upplever att vårdöborna alltid är lägre prioriterade. Ett förslag till tillfällig lösning som Fanny Sjögren Grunér lyft är att skylten släcks helt tills texten uppdaterats. Gilla Karlsson, enhetschef vid Ålands Trafiken, uppger för Ålands Radio att de nyligen begärt komplettering på Töftelinjens digitala tavlor med förtydligande information. Det är däremot oklart när kompletteringen kommer att ske. Skådespelaren Amanda Jansson berättar i sitt sommarprat i Sveriges Radio att hon övervägde att hoppa av huvudrollen i Stormskärsmaja på grund av svår prestationsångest. 2 veckor före inspelningsstart frågade hon regissören Tina Lymy om rollen kunde gå till någon annan. Men Lymy svarade att hon inte hade någon annan Maja. Jansson valde att fortsätta och beskriver inspelningen på Åland som en vändpunkt. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går, säger hon i sommarpratet som går att lyssna till på Sveriges Radios hemsida sr.se. Egendomsbrott är betydligt ovanligare på Åland än i landet som helhet. Räknat per 1000 invånare begicks 20 egendomsbrott på Åland i fjol jämfört med 47 i riket. Samtidigt är det den brottskategori som polisen har svårast att lösa. Du hör kommissarie Tommy Törnros.
2: De är ofta mörka. du har lämnat din cykel utanför ditt hus. Den var låst och allting var bra och du går in och du går och lägger dig och sover och nästa morgon när du tittar ut är cykeln borta. Jo, i teorin finns det kanske metoder för att börja ta reda på vem har rört sig på den gatan vid vilka tidpunkter. Men då skulle man sen borde hantera alla de som har gått där som misstänkta. Och så ska man göra husransakningar hos alla de personer för att leta efter den här då försvunna cykeln. Och hela den apparaten och proceduren så är ju inte skäligt i förhållande till den skada som är given.
3: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Tillfället gör tjuven, heter det gamla ordspråket, som enligt polismästare Johan Pavli, det är värt att tänka på.
4: Det vanliga att lås cykeln, lås bilen, det är inte heller självklart. Ibland något sedan hade vi en bilstöld serie, tre bilar var stulna ett år och alla var olåsta mitt på natten. Så att hemmen är olåsta. Så den här typen, och nu i sommar när det kommer glaskiosker och annat så för nu kassan för guds skull bort det var natten för att det är sånt bjuda in annars att liksom... Vi bor i den här trygga Bullerbyn och det ger sen liksom felaktig bild att man kanske inte behöver göra några åtgärder. Att med små åtgärder kan man åtminstone minska risken kraftigt.
3: Uppklaringsprocenten för egendomsbrott låg i fjol på 38%. För samtliga brott var det 64,2%. En ökning med 2 procentenheter jämfört med året innan.
4: Så länge vi gör förbättring så länge gör vi rätt saker. Sen om den svänger eller dippar så då måste man evaluera att gör vi på rätt sätt och använder vi resurserna rätt och har gjort rätt prioritering. Så det enskilda året betyder inte så mycket från polismästarens perspektiv. Däremot är trenden mycket viktigare.
0: Och det sa polismästare Johan Pavli och i inslaget hörde vi även kommissarie Tommy Törnros. Reporter det var Felicia Bredenberg. Och så är vi framme vid vädret och det blir klart väder och solsken idag med en temperatur runt 20 grader. Vinden den är måttlig från nord. Imorgon tisdag då väntas även igen klart väder och strålande sol och temperatur hela vägen upp mot 24 grader. Vinden den är svag till måttlig från nord. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind, 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen, vind som avtar allt jämnt på efternatten, 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig vind, 7-12 meter per sekund från och med eftermiddagen. Vind som avtar småningom på efternatten 4-8 meter per sekund. Och det är god sikt på hela sjöområdet. Det råder varning för terrängbrand återigen och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordlig vind 8 meter per sekund 16 grader. Gustav Stenskär nordlig vind 7 meter per sekund 16 grader. Nyhamn nordlig vind 7 meter per sekund 17 grader. Märket nordlig vind 7 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 18 enligt 1-2000-skalan och plus 7 i medelvattenstånd. Det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för måndagens sportnyheter. Det här är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll och våra två ligalag. Med en stark första halvlek tog Åland United hem segern i hemmamötet mot PK 35 Vanda i söndags. Matchen slutade 4-1 i hemmalaget och tränaren Daniel Normén är nöjd med söndagens prestation och känner att laget levde upp till förväntningarna.
5: Vi vinner den redan i första halvlek så jag är supernöjd med det, 4-0. Och sen, det är klart, sen hoppas jag att vi bara ska trumma på, men jag vet hur det funkar. Man blir rätt bekväm, det är svårt att göra lika bra i andra halvlek. Så jag är inte förvånad över att det liksom bara planar ut lite grann. Men jag, lite sur för att vi inte höll nollan. Det hade varit fint ju. Men det var 3 poäng som gällde för att ta in på lagen ovanför. Och det lyckades med, så att det är bra.
0: Det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Och nu är det bara 3 poäng upp till lagen på medaljplats. Och det går fortsatt tungt för IF Kommunhamn som åkte på en ny förlust i fotbollsligan under lördagen. IF Gnistan vann med 4-2 i Ågelby. Ett av IFKs mål gjordes av Adam Straud som var hans första mål i IFK.
6: Ja, den var jobbig. Det var den. Det var väldigt varmt och ändå mycket springande, skulle jag säga. Men tycker ändå vi faktiskt har några lägen att framförallt kanske få med en poäng hem. Eventuellt 3 om det hade varit lite mer sharp.
0: Och det sa IFKs Adam Straud. Det blev 10 åländska medaljer när SFI-mästerskapen i friidrott avgjordes i Pedersöre under veckoslutet. Bland seniorerna vann Hanna Wiss damernas längdhopp och hon slutade 3:a i trestegstävlingen. Nora Lindblom sprang hem ett brons på damernas 5000 meter. Totalt deltog 12 ålänningar i SFI-mästerskapen. OSS-laget Hallandia Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för konkurrenterna under helgens seglingar och tog hem segern i Mariehamnsregattan.
7: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår, men klurigare med mycket mer vrid. Men idag hade det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
8: Har det varit byigt?
7: Ja, absolut. Speciellt igår då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt men mer att det är trycket som ändrar.
8: Okej. Okay.
0: Det sa Hallandia Sailing Teams Marcus Rönnberg och reporter under helgen. Det var Anders Fällman. Det var måndagens sportnyheter i studion, Dan Sjöblom Svensson.

0: Långt från alla andra hörde vi där med Juliet. Och de här fem barndomsvännerna från Vallentuna gjorde ju alltså debut i Melodifestivalen med just den här låten. Tidigare var de kända under namnet Jiet. Som, ja, man kan säga att det betyder maxat på orten Selang. Traktorpulling då i Vessingsboda, Lämland, det har blivit en årlig tradition. Ålands veterantraktorklubb är det som bjuder in till spektaklet som i år lockade åtminstone 450 betalande gäster. Tore Putte Karlsson har varit med sedan starten och han vann dessutom i sin klass i år.
1: Ja, det gick perfekt. Det var ett perfekt drag den. Den gick med framhjulen lite lätt i luften hela tiden och då blir det maximalt utnyttjande av kraften. Och man får turbotryck och allting att stämma. Så det var ett perfekt drag.
2: För de som inte förstår, vad är det man behöver tänka på när man kör? Eller är det bara plattan i mattan? Eller?
1: Ja, det är ju, egentligen är det ju start. Den som kan vara lite komplicerad, men man behöver känna sina hästkrafter när man ska igång, att man har tillräckligt med varv och att man sätter rätt växel och sånt där, för annars kan det bli en flopp. Det har jag varit med om själv i fjol, så tövlar jag bort dagen bara på det för att jag inte hade ordentlig koll riktigt på det. Så det går fort fast man har hållit på länge. För mig det här tionde året det som jag håller på att köra nu. Så det gäller att vara skärpt hela tiden.
3: Även Bjarne Söderström stod som vinnare i sin klass.
4: Det gick ju bra till slut. Fast det jävlades i första draget då. Det stannade lite där på mig.
2: Och i vilken klass tävlade du?
4: Ja, i 3500 kilo då, modifierat.
2: Vad behöver man tänka på när man gör det här? Vad är det svåra? Vad är utmaningarna liksom?
4: Ja, jag skulle säga att det är bara att köra. Det är bara att gasa.
2: Det jag funderar på när jag var här, är det liksom kört om den börjar stanna lite? Då är det går inte att reparera det eller?
4: Ja, det är lite så. När man har det här modifierade och tappar ju det här turbotryck och sånt där, så dör motorn då. Då är det kört.
2: Av de 10 åren, hur många gånger har du vunnit?
1: Jag kommer inte ihåg riktigt säkert hur det är. Han är banden bredvid. Jag har varit och snuva med några gånger på första platsen. Men nu har jag vunnit kanske en par gånger förut, tror jag.
2: Har du varit med alla gånger som du har varit här?
1: Ja, det har jag varit.
2: Vad är tjusningen med den här dagen eller den här tävlingen?
1: Jag vet inte. Det är väl, om man är intresserad av traktorer och att skruva och mecka. Och sen är jag ju med i traktorklubben då och aktiv där och så där. Så det är ju liksom en del av... Det här är ju en del av hela traktorklubbens verksamhet. Liksom det är ju de här pengarna vi tar in idag som vi lever nästa vinter på, om vi säger så. Jo, klubben kunde väl existera ändå, men nu kan vi göra en massa saker. Vi kan utveckla våran verkstad och vår verksamhet där i Jomalaby och så vidare. Så det här betyder mycket.
2: Fint väder och många åskådare. Du måste vara ganska nöjda då.
1: Runt 450 personer betalande idag, så det får vi vara nöjda med. Det skulle i och för sig kunna rymmas mera här och kunna komma mera, men det verkar nu de senaste åren, de två sista åren tror jag, så har vi runt den där mängden, och det verkar som det har stabiliserat sig med det, för att det är ju så mycket aktiviteter en lördag i juli, så det är ju bra att vi lyckas samla så här många. För det är ju många som krigar om människorna idag.
2: Precis. För kontext, liksom, hur mycket väger släpet som man drar på? Och hur mycket blir det när det hela tiden läggs till? Vad är liksom grundsiffran?
1: Nu kommer jag inte ihåg. Vi har ju nog vägen, den där vagnen. Men den är ju inte i sig så tung i framändan när vi startar. Men sen är ju den där lådan då som rörs, som du kanske såg, går framåt. Då. Den kan det väl vara upp till 5 ton i när vi sätter som mest i den. Då. Så det är ju det sen då som förändrar hela bilden, hur lätt den går. Och sen är det banprepareringen lite, och när vi har hållit på nu försöker fukta den lite, så då går det lite tyngre då. Skulle den få torka upp den här nu och bli riktigt torr, så då börjar det gå lätt.
2: Du kör en modifierad traktor. Vad är skillnaden på det och en vanlig i standardklassen? Och sådär?
1: Den här är ju en standard, en gammal Fordson Major som är 42 hästkrafter ursprungligen. Och nu är det en Ford 6a i den som är dryga 300 hästar. Ja, det är det som vi tycker att det är roliga som håller på med det här. Och även publiken vill se att det är mycket ljud och svart rök, så då trivs folk.
0: Det sa en av segrarna, Tore Putte Karlsson, om årets traktorpulling. Tidigare i inslaget hörde ni också Bjarne Söderman, som även han vann sin klass. Reporter, det var Adam Berlin.

0: Look who's laughing now.
1: Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Och den här låten uppträdde han med bland annat när han besökte Helsingfors, som var sista anhalten på sin Europaturné 2024. Och då hade jag faktiskt möjlighet att intervjua honom, och då sa han att hans dröm var att bli känd utomlands, att det är svårt att bli känd i Sverige, i ett land där alla vet vem man är och har kanske fördomar om vem man är. Men nog om det. Vi ska snart få lokala nyheter, eller riksnyheter till och med, från Svenska Yle. Men innan dess så ska vi lyssna på en klassiker av The Rolling Stones och deras Wild Horses från 1971, som var med på, eller som är med på, deras album Sticky Fingers. De är ju riktiga rocklegender, men det här är en av deras mer balladiga låtar. Här kommer den, Wild Horses.

0: I nyheterna klockan 8 handlar det bland annat om det mest miljövänliga sättet att resa. Skippa flyget, färjan och dieselbilen är råden. Kinas stora marknad lockar europeiska hälsoteknikbolag, men då kan också känslig information hamna i kinesiska händer, varnar expert. Och påven stänger ute ultrakonservativa utbrytare. Det här brödraskapet är verksamt också i Finland. Vädret är varmt. I väster och norr är det mest uppehåll. I öster enstaka regnskurar. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Över hälften av finländerna planerar att resa utomlands i år. En semesterresa kan vara väldigt belastande för klimatet, men det finns knep att ta till om man vill resa så miljövänligt som möjligt.
1: De som vill stilla ressuget men samtidigt inte vara allt för grymma mot klimatet måste planera sin resa lite extra. Det vet Ylva Erlin och Kenneth Mattila. I maj gjorde de en 3 veckor lång tåg- och bussresa i Europa.
2: Den där resan, det är ju själva målet också på något sätt. Det är ju lite sådär klyschigt, men att, vet du, sådär att när du är på tåget så är du redan framme.
1: Med hjälp av Interrail-tågbiljett, hostelnätter och kompisars gästvänlighet kunde de pressa ner kostnaderna.
2: Vi försökte också göra den inte bara så klimatsmart men också så budgetvänlig som möjligt. Det kan man diskutera hur det sen blev i slutändan.
1: Enligt Fredrik Warberg, projektledare för forskningsprojektet Klimatsmart semester, reser man mest miljövänligt om man håller sig på marken.
3: När man flyger så liksom man, det är ungefär som man kommer ner som en alien. Man har liksom inte, själen hinner inte med. Det blir så himla abrupt, men när man reser med tåg så då hinner själen med.
1: En bilresa kan vara hyfsat klimatvänlig om flera åker med.
3: Om man åker till exempel 4 i bilen så delas ju utsläppen på 4 personer. Men åker man ensam i en dieselbil till exempel, då är det ofta bättre att flyga.
1: Tyvärr är det inte alltid billigt att resa miljövänligt. Kenneth Mattila hoppas att tågbiljettpriserna ska sjunka för att det ska löna sig att resa klimatsmart. Han välkomnar också fler satsningar på järnvägsnätet i Europa.
2: Till exempel i Tyskland så är det ofta ganska gamla järnvägar och ganska mycket trafik som löper där igenom. Så de är ofta sena liksom också annars, för att om ett tåg är sent så sen blir alla andra tåg sena också.
1: Ylva Erlin konstaterar att tågluffande inte bara passar yngre resenärer. Det som krävs är en viss flexibilitet.
4: Man måste vara redo för att det kanske inte alltid går helt enligt planen. Så länge man har så den inställningen, då har man liksom rätt mindset för att klara av en sån resa.
0: Det sa Ylva Erlin och reporter var Vendla Fagerud. USA har i natt genomfört nya attacker mot Iran, bland annat mot luftvärnet, radarstationer och mot robot- och drönaranläggningar. Irans revolutionsgarde sköt igår kväll mot fartyg i Hormuzsundet, medan USA vill se till att sundet hålls öppet för trafik. Iran har svarat på nattens attacker med egna attacker i regionen och priset på råolja har återigen stigit efter de här attackerna. I Bangkok i Thailand har en brand i en bar lett till åtminstone 27 döda och över 60 skadade. De flesta som dog hade sökt skydd i lokalens toaletter och där fanns det inte någon nödutgång. Enligt ögonvittnen började branden på barens scen där ett band uppträdde. Det finns inga uppgifter om att utländska medborgare skulle ha drabbats. Kina lockar europeiska hälsoteknikbolag med bland annat snabba tillståndsprocesser och en stor marknad. Men det finns också risker. När finländska företag delar sin kunskap med Kina så riskerar de att förlora kontrollen över sina egna innovationer och också över känslig hälsodata, det säger en företagsrådgivare.
5: So there is a lot of speed in China.
6: I Kina går allt väldigt snabbt. En centraliserad maktapparat bestämmer hur marknaden organiseras. Det här innebär att den personliga vård- och hälsodata som våra företag tar med sig när de investerar i Kina kan hamna i händer som inte är demokratiskt förankrade, säger Elizabeth Jennings. Hon är en amerikansk rådgivare åt europeiska hälsoteknikbolag som vill investera i USA eller globalt. När informationen en gång är tagen är den omöjlig att radera eller kontrollera i efterhand. Vår persondata kan vändas till ett vapen mot människor. Därför måste vi tänka noga på om vi verkligen vill investera i Kina. Hur våra toppbolag agerar idag avgör vilken sorts framtid vi har om 10-15 år, säger Jennings. Jennings har ett egenintresse i att europeiska företag fortsätter att investera i den amerikanska marknaden. Hennes varningar om riskerna med att investera i Kina ligger i linje med vad andra källor säger.
0: Reporter Gustav Antell. Och nu ska det handla om den katolska kyrkan och en gammal konflikt som har blossat upp igen när en extremt konservativ gruppering nu i sommar vigde 4 nya biskopar utan påvligt tillstånd.
7: Det är inte första gången Sankt Pius den tiondes prästbrödraskap, eller SSPX som grupperingen kallas, har brutit med Rom. Det säger Viktor Torres Airava, som är finlandssvensk katolsk teolog. Enligt honom går konflikten mellan grupperingen och Vatikanen flera decennier tillbaka.
8: Det gammalt problem som har uppstått på nytt, det är de här SSPX-biskoparna som egentligen har ju varit i skism redan i praktiken sedan 80-talet.
7: Torres Airava säger att skismens rötter går tillbaka ännu längre än så, till 1960-talet, då katolska kyrkans biskopar samlades till det kyrkomöte som fick namnet Andra Vatikankonciliet. Det innebär att en hel del reformer genomfördes i katolska kyrkan. Mässan började firas på folkspråket och kyrkan blev mer ekumenisk och öppnade sig för att det kan finnas något gott i andra religioner. Men SSPX ville inte acceptera reformerna utan grundades i protest mot dem år 1970.
8: De firade den gamla mässan. Och det är kanske det som man ser först och tydligast. Men det har egentligen då med de här texterna i Andra Vatikankonciliet behandlade där, speciellt katolska kyrkans relation till andra religioner. Och det är egentligen de här texterna som där, de inte godkänner. Det, alltså det har då specifikt med relation då till judar och muslimer och kanske också hinduer. Att det endast så att säga officiellt det där medlemskap av kyrkan som frälser. Och det fördömdes redan före Andra Vatikankonciliet.
7: SSPX håller sig alltså inte till officiell katolsk lära och i och med biskopsvigningen i Schweiz den 1 juli har medlemmarna i grupperingen uteslutit ur katolska kyrkans fulla gemenskap. Det betyder bland annat att katoliker inte längre får gå till nattvard i SSPX-mässor eller bikta sig för brödraskapets präster. SSPX fortsätter ändå fira mässor även i Helsingfors utan tillstånd av den katolska biskopen.
0: Det rapporterade Sara Torvalds. Idag reser president Alexander Stubb till Paris för att delta i ett möte för koalitionen av länder som stöder Ukraina. Och med anledning av att det är Frankrikes nationaldag imorgon så deltar presidentparet ikväll vid en middag i Élysée-palatset. Imorgon följer de med den traditionella militärparaden på Champs-Élysées. Och här hemma inleds folkmusikfestivalen i Kaustby i mellersta Österbotten idag. I år är det rekordmånga spelmän med, hela 6000. Kaustby folkmusikfestival är Nordens största folkmusikevenemang och pågår hela veckan. Världsettan Jannik Sinner tog hem herrarnas singelturnering i Wimbledon. Sinner besegrade Alexander Zverev med 3-1 i set. Det här var Sinners andra raka triumf i Wimbledon och hans femte Grand Slam-titel. Golfaren Oliver Lindell misslyckades med att kvala in till major-turneringen British Open i och med att han inte lyckades ta en plats bland de 10 bästa i Scottish Open. Lindell slutade istället på ett delad 36:e plats. Det innebär att Sami Välimäki är den enda finländaren i British Open som börjar nu på torsdag. I södra och mellersta Finland ökar molnigheten. På dagen är det mest halvklart till mulet, men vid Bottenvikens kust är det soligare. Det är mest uppehåll. I öster kan det bli en del regnskurar och det blir mellan 18 och 25 grader. I norr klart eller halvklart uppehållsväder. I norra Österbotten och Kajanaland till en början mest mulet. Det blir mellan 16 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och på norra Östersjön varnas för nordliga vindar 11 meter per sekund. På Skärgårdshavet och Bottenhavet nordliga till nordvästliga vindar också 11 meter per sekund.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Och så vädret. Klart väder med en temperatur på runt 20 grader. Måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag då blir det klart väder och strålande sol med en temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från nord. När det gäller Ålands hav så är det nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar allt jämnt på efternatten 3-7 meter per sekund. Södra Bottenhavet, nordlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen så blir det vind som avtar småningom på efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt på hela området. Det råder varning för terrängbrand. Och så pollenrapporten, höga halter av gräs och gråbo. God morgon på alla er som är vakna och redo för en ny vecka, eller i alla fall måste vara det. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och idag så är det ju den 13 juli och det betyder att Joel har namnsdag. Stort grattis till dig! I dagens program så ska vi faktiskt få gäster här och inte vilka gäster som helst. Det blir mamma Johanna Litsgård Leborn och hennes söner som ska berätta mer om sitt paddeläventyr över Ålands hav. De ska nämligen ta sig an denna utmaning på SUP-brädor, så klockan 20:09 så kommer de hit till studion och berättar mer. Och dagens sommarpratare, han heter Thomas Duppel och är vd för Finnlines. Vi ska alldeles strax här lyssna på en liten sommarpratsintervju med honom inför hans sommarprat som går här idag klockan 10 i kanalen. Sommarpratet är redan publicerat och finns också på våran sajt alandsradio.ax. Men först så ska vi ta lite musik här igen och då blir det en liten duett med Lars Winnerbäck och Jan Ossi och med låten Känns så länge sedan.

0: Känns så länge sedan med Jonossi och Lars Winnerbäck. Hörde du där?
1: Jag sitter här med Thomas Döppel, vd för Finnlines, och det är snart dags för ditt sommarprat. Berätta, vad ska det handla om?
2: Ja, det får vi snart höra vad det ska handla om. Jag är alltid lite obekväm att ge intervjuer, och direktiven vad jag fick var att det här ska bli lite mer personligt än vad man normalt brukar ge. Så att jag tror att det kommer att bli en spännande färd från krubban till graven, inte riktigt till graven ännu kanske.
1: Mm, det ska vi hoppas i alla fall. Hur mycket är du på Åland till vardags eller i jobbet?
2: Det blir nog mindre än vad jag själv skulle önska. Vi är liksom geografiskt ganska utspridda, så att jag har en rätt stor organisation i södra Sverige som jag brukar besöka ibland, och så har vi ett stort kontor i Tyskland, men att för det mesta så är jag nog, tänkte jag säga, i Nordsjö eller sen på resande fot.
1: Men vad går en arbetsdag ut på dig, för dig sådär normalt då?
2: Det gäller ju liksom att ha en tydlig riktning, vart vi är på väg, och se till att hantera avvikelser. Så att jag skulle säga att vi försöker liksom med damage control komma igenom arbetsdagen, och går det bra så brukar resultatet också tala för sig själv.
1: Jag förstår att du seglar en del privat också.
2: Det stämmer, det är en bra hobby, och genast om man kastar loss trossarna så glömmer man nog arbete snabbt. Segling är en fin sport. För det första så får man ju uppleva den här fantastiska naturen och skärgården. Samtidigt så får man ju också lära sig att hantera med naturens krafter, och det tycker jag är spännande. Mm.
1: Finns det något så att säga connections till ditt arbetsliv, eller annat än att det sker på vatten, den här seglingshobbyn också? Eller?
2: Säkert undermedvetet så har jag nog valt en segelbåt för att undvika tekniska problem också på vardagen.
1: Det kan ju vara skönt förstås. Jag tänker här ännu om Finnlines. Er verksamhet har ju väckt en del nyfikenhet på Åland de senaste åren, kan man säga, när ni har varit relativt offensiva och satsat på nya fartyg och kanske lite mer också mot som inte enbart frakt utan också passagerare.
2: Det stämmer. Vi har ju kört nog passagerare länge redan, och över tio år har vi trafikerat på Åland. Men att kanske i samband med att vi börjar acceptera fotpassagerare och introducera lite nya båtar så har vi kanske kommit bättre på kartan här.
1: Säger tack Thomas Döppel för det här. Ditt sommarprat hör vi klockan 10 idag i Ålands radio. Sen blir det repriser i radion lite senare under kvällen och veckan, och man kan ju alltid höra det på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Tack för den här pratstunden.
2: Tack så mycket.

Feels like I'm falling in love med Coldplay, hörde du där. Ja, så kan det ju kännas nu så här i sommartider. Den här låten är med på deras senaste studioalbum, Moon Music, som de hade sin stora världsturné med också här för ett par år sedan. Nu ska vi strax få lokala nyheter vid 8:30, men innan dess så ska vi lyssna på en lite äldre låt. Det blir nämligen en riktig popklassiker med Britney Spears. Och här kommer Baby One More Time.

Hit me baby one more time. Det var ju Baby One More Time där med Britney Spears som hon släppte när hon bara var 16 år och hennes debutlåt. Ja, vi ska fortsätta röra oss här precis som nästa låt Keep On Moving med Jake Bugg innan vi ska få lokala nyheter. Pass på.

0: Finnlines vd flaggar för att man kan börja anlöpa Mariehamn.
1: Vem vet att vi redan inom en nära framtid anlöpa Mariehamn?
0: Missvisande skylt vid Töftefärjan frustrerar vårdebor. Och Amanda Jansson avslöjar i sitt sommarprat att hon ville hoppa av Stormskärs Maja. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. God morgon. Den digitala skylten som visar avgångstiderna för färjan mellan Töfte och Prästö visar bristfällig information som kan tolkas som att ingen färja trafikerar linjen nattetid. Malin Olofsson, bosatt på Vårdö, anser att informationen på skylten är missvisande och kan leda till att turister vänder i hamnen. Det känns tokigt eftersom vi ju gärna vill ha turister till Vårdö och då borde informationen vara tydlig om hur en färja fungerar, för det kan inte alla veta, säger Olofsson. Hon förklarar att informationen om avgångar alltid släpar efter även vid byte mellan sommar- och vinterturlista. Vårdö kommunstyrelseordförande Fanny Sjögren Grunér har varit i kontakt med landskapsregeringen men fått som svar att texten på skylten inte kan ändras inom juli månad eftersom behörig personal är på semester. Det känns ju helt korkat att alla med behörighet till skylten är borta samtidigt. Jag tror ju aldrig att det skulle hända med stadsbibliotekets klocka, säger Malin Olofsson som upplever att vårdöborna alltid är lägre prioriterade. Ett förslag till tillfällig lösning som Fanny Sjögren Grunér lyfter att skylten släcks helt tills texten uppdaterats. Gilla Karlsson, enhetschef vid Ålandstrafiken, uppger för Ålands Radio att de nyligen begärt komplettering på Töftelinjens digitala tavlor med förtydligande information. Det är däremot oklart när kompletteringen kommer ske. Finnlines vd Thomas Döppel är övertygad om att sjöfarten har en lysande framtid framför sig. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag måndag den 13 juli beskriver han rederiets tillväxt på Östersjön som ett resultat av mod, investeringsvilja och kloka strategiska beslut. Vi hör Thomas Döppel.
1: Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan, så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.
0: Och så säger alltså Finnlines vd Thomas Döppels i sitt sommarprat som du kan höra i Ålands Radio första gången idag klockan 10.00 samt på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Egendomsbrott är betydligt ovanligare på Åland än i landet som helhet. Räknat per 1000 invånare begicks 20 egendomsbrott på Åland i fjol jämfört med 47 i riket. Samtidigt är det den brottskategori som polisen har svårast att lösa. Du hör poliskommissarie Tommy Törnros.
2: De är ofta mörka. Du har lämnat din cykel utanför ditt hus. Den var låst och allting var bra. Du går in och du går och lägger dig och sover. Och nästa morgon när du tittar ut är cykeln borta. Jo, i teorin finns det kanske metoder för att börja ta reda på vem har rört sig på den gatan vid vilka tidpunkter. Men då skulle man sen borde hantera alla de som har gått där som misstänkta. Och så ska man göra husransakningar hos alla de personer för att leta efter den här då försvunna cykeln. Och hela den apparaten och proceduren så är ju inte skäligt i förhållande till den skada som är given.
3: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Tillfället gör tjuven, heter det gamla ordspråket, som enligt polismästare Johan Pavli, det är värt att tänka på.
4: Det vanliga att lås cykeln, lås bilen, det är inte heller självklart. Ibland något sedan hade vi en bilstöld serie, tre bilar var stulna ett år och alla var olåsta mitt på natten. Så att hemmen är olåsta. så den här typen. Och nu i sommar när det kommer glaskiosker och annat, så för nu kassan för guds skull bort det var natten, för att det är som att bjuda in annars. Att liksom, vi bor i den här trygga Bullerbyn och det ger sen liksom felaktig bild att man kanske inte behöver göra några åtgärder. Att med små åtgärder kan man åtminstone minska risken kraftigt.
3: Uppklaringsprocenten för egendomsbrott låg i fjol på 38%. För samtliga brott var det 64,2%. En ökning med 2 procentenheter jämfört med året innan.
4: Så länge vi gör förbättring så länge gör vi rätt saker. Sen om den svänger eller dippar så då måste man evaluera att gör vi på rätt sätt och använder vi resurserna rätt och har gjort rätt prioritering. Så det enskilda året betyder inte så mycket från polismästarens perspektiv. Däremot är trenden mycket viktigare.
0: Och det sa polismästare Johan Pavli. Vi hörde även kommissarie Tommy Törnros och reporter det var Felicia Bredenberg. Skådespelaren Amanda Jansson berättar i sitt sommarprat i Sveriges Radio att hon övervägde att hoppa av huvudrollen i Stormskärs Maja på grund av svår prestationsångest. 2 veckor före inspelningsstart frågade hon regissören Tina Lymy om rollen kunde gå till någon annan. Men Lymy svarade att hon inte hade någon annan Maja. Jansson valde att fortsätta och beskriver inspelningen på Åland som en vändpunkt. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går, säger hon i sommarpratet som går att lyssna till på Sveriges Radios hemsida sr.se. Och så vädret, det väntas klart väder idag och en temperatur runt 20 grader och måttliga nordliga vindar. Imorgon tisdag, klart väder och strålande sol, temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från nord. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar alltjämt, på efternatten 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom, på efternatten 4-8 meter per sekund. Och det är god sikt på hela området. Det råder varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, nordlig vind 8 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Nyhamn, nordlig vind 7 meter per sekund 18 grader. Märket, nordlig vind 8 meter per sekund 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 18 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv och klockan 7:20 plus 17 enligt en 2000-skalan och medelvattenståndet låg på plus 6. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu måndagens sportnyheter. Det här är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll och våra 2 ligalag. Med en stark första halvlek tog Åland United hem segern i hemmamötet mot PK 35 Vanda i söndags. Matchen slutade 4-1 i hemmalaget och tränaren Daniel Normén är nöjd med söndagens prestation och känner att laget levde upp till förväntningarna.
5: Vi vinner redan i första halvlek, så jag är supernöjd med det, 4-0. Och sen, det är klart, sen hoppas jag att vi bara ska trumma på, men jag vet hur det funkar. Man blir rätt bekväm, det är svårt att göra lika bra i andra halvlek. Så jag är inte förvånad över att det liksom bara planar ut lite grann. Men jag är lite sur för att vi inte höll nollan, det hade varit fint ju. Men det var 3 poäng som gällde för att ta in på lagen ovanför och det lyckades med, så att det är bra.
0: Det sa Åla Uniteds tränare Daniel Normén och nu är det bara 3 poäng upp till lagen på medaljplats. Och det går fortsatt tungt för IFK Mariehamn som åkte på en ny förlust i fotbollsligan under lördagen. IF Gnistan vann med 4-2 i Ågelby. Ett av IFKs mål gjordes av Adam Straud som var hans första mål i IFK.
6: Ja, den var jobbig. Det var den. Det var väldigt varmt och ändå mycket springande, skulle jag säga. Men tycker ändå vi faktiskt har några lägen att framförallt kanske få med en poäng hem. Eventuellt 3 om det hade varit lite mer sharp.
0: Och det sa IFKs Adam Straud. Det blev 10 åländska medaljer när SFI-mästerskapen i friidrott avgjordes i Pedersöre under veckoslutet. Bland seniorerna vann Hanna Wiss damernas längdhopp och hon slutade trea i trestegstävlingen. Nora Lindblom sprang hem ett brons på damernas 5000 meter. Totalt deltog 12 ålänningar i SFI-mästerskapen. OSS-laget Hallandia Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för konkurrenterna under helgens seglingar och tog hem segern i Mariehamnsregattan.
7: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår, men klurigare med mycket mer vrid. Men idag har det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
8: Har det varit byigt?
7: Ja, absolut. Speciellt igår då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt men mer att det är trycket som ändrar.
8: Okej. Okay.
0: Det sa Hallandia Sailing Teams Marcus Rönnberg och reporter under helgen, det var Anders Fällman. Det var måndagens sportnyheter i studion, Dan Sjöblom Svensson.
9: Ja, välkomna tillbaka till God morgon här i Ålands Radio med mig Sandra Broborn i studion. Och vi ska faktiskt fortsätta på sporttemat här för jag har fått besök i studion nämligen av Johanna Litsgård Leborn och med sin son David Leborn. Varmt välkomna till studion.
10: Tack så mycket.
11: Tack så mycket.
9: Hur är dagsformen?
10: Dagsformen, den är bra. Det är fint väder ute och ja, nej, det är strålande.
11: Lite blåsigt kanske, för SUP. Just
9: ja,
11: idag.
9: Mm. Precis, exakt. SUP. En del av oss som har semester tänkte att vi ska vara på stugan och bara läsa böcker och ligga i hängmattan. Men ni har ju lite mer extrema sommarplaner och tänker alltså suppa er över Ålands hav. Och för de som inte vet vad en SUP är så är det alltså en stand-up paddleboard, alltså en stående, alltså att man paddlar stående på en, vad ska man säga, surfbräda?
11: Ja, på en surf, en lite större surfbräda ska man säga, ja, exakt.
9: Ja, men berätta, den av er som fick den här idén, vad är planen och hur blev det?
11: Ja, men jag jobbar ju till vardags på en biståndsorganisation som heter PMU och då pratar vi ganska mycket om insamling och hur man kan samla in pengar. Och då så har jag sagt, jag har ju berättat, jag har varit på Åland sedan jag var liten för min mamma kom härifrån så att jag har liksom åkt den här sträckan många, många, många gånger. Så sa jag vid någon så här lunchsittning och bara, nej, man kanske skulle suppa i Ålands hav. Skulle inte det ha varit en så här spännande insamlingskampanj? Då sa alla, det går inte. Men så har jag hållit på och pratat om det här i några år nu. Och till slut var det faktiskt någon som sa lite så här, hör du, nu har du pratat om det där lite väl länge. Blir det något eller? Och sen satt vi på nyårsafton.
10: Vi satt på nyårsafton. Jag överhörde väl någonting, att morsan sa någonting, att suppa över Ålands hav. Varpå jag lite kaxigt kanske flikar in att ah, men det där hade jag lätt klarat av liksom. Och sen var hon så här, ja okej, ja men då får du bevisa det liksom. Så åker du med liksom.
11: Ja, precis. Så då var det, okej, och det var ganska många som var med på den här middagen också, så sa okej, ja då får vi se det. Och då hakade faktiskt lillebrorsan med också, som inte är med i studion nu då. Så nu är vi tre stycken då, som ska över.
9: Just det, och lillebrorsan, vad heter han då?
11: Jakob.
9: Jakob ska med också. Ja, härligt. Men så helt enkelt för att motbevisa det omöjliga då?
11: Ja, vi vill tro. Vi har ju hört här att det är ju någon kille som har simmat den här sträckan. Så att ibland när folk säger, det där går inte, då säger vi, ja men det var faktiskt en kille som simmade den här sträckan. Så då borde ju vi klara av att vara i alla fall ovanpå vattnet då.
9: Mm, precis, det stämmer. Och Nils simmade över Ålands hav. Men när hade ni tänkt starta och varifrån då?
10: Vi tänker runt augusti. Vi har ett ganska brett fönster liksom på grund av vindar och så. Och sen startar vi i Grisslehamn och förhoppningsvis landar i Ekerö. Men vi får se hur det blåser liksom. Men det är väl sträckan vi har tänkt oss.
11: Mm. Vi har gett oss själva också en liten option att vi också kan åka tvärtom. Så att man kan starta på Ekerö och åka till Grisslehamn. Det hänger jättemycket på vindarna. Det är otroligt jobbigt om det är motvind. Så det vill vi inte ha.
9: Nej, Och hur, när ni tänker då, hur lång tid kan det eventuellt ta?
10: Vi tror väl mellan 8-12 timmar, men vi är ju beredda på att det kan ta liksom 16 timmar. Så det är ett heldagsprojekt liksom.
9: Mm. Mm. Ja, det låter ju 16 timmar. Det låter väl görbart.
11: Ja, precis. Men det är lite det här att man inte riktigt vet hur hårt det är med strömmarna och var man kan hamna någonstans och sådana saker. Men det är, ja, någonstans tänker vi att där ungefär borde vi hamna.
10: Ja, precis.
9: Ja, hur nervösa är ni inför just vindförhållandena?
11: Ja, men ja, nu har man ändå åker ju den där sträckan nu lite fram och tillbaka när man kommer hit. Så då känns det så här att, ja men 5-7 klarar man väl. Men då så är man ute på öppet hav. Och då ser man, oh det är, och ändå får ganska stora vågor. Och det går när du åkte över då?
10: Ja, jag och brorsan åkte ju tränade lite i Mälaren liksom. Och då var det rätt blåsigt. Då var det upp mot liksom, eller ja det kanske var 7 meter per sekund liksom. Så kanske inte värsta. Men det var ju riktigt tufft. Och sen igår när jag åkte över så kollade jag lite på vågorna liksom och bara, oj, de är stora. Kollar jag vindhastigheten så är det liksom 6 meter per sekund, ungefär samma. Så att det är ju ett, man vill ju inte ha mycket vind liksom den dagen vi åker över.
9: Nej, hur förbereder ni er rent så med säkerheten och det praktiska och... Vad behöver man veta innan detta?
11: Ja, men dels hända? Lite hur det blåser. Vi tänker att mer vind vill man försöka få i alla fall. Så då tittar man ju på det. Så jag ska säga, jag har aldrig varit så mycket inne på såna här appar och titta på väderförhållande och blåser, vågor och sådana saker. Så det tittar vi på. Och sen så är det ju förstås liksom, okej, vad är det man behöver ha med sig på en sån resa? För att man kommer ju... Alla som har gjort typ en svensk klassiker, när man pratar med dem så säger de så här, ja, du kom ihåg att efter 4-5 timmar, då börjar man bli hungrig och då kanske man måste gå på toaletten. Och då måste man, så att man behöver liksom vara ute ganska mycket och länge för att känna hur kroppen hanterar det. Så det är väl där vi är nu då.
9: Mm, ja, vad ska man ha med sig och äta när man är... ute på ett öppet hav. Och var ska man göra av maten? Det är många frågor.
11: Ja, vad säger du David? Har du någon plan?
10: Ja, vi har väl inte exakt kommit till den punkten riktigt där vi planerat det. Men jag tror väl någon smidig väska man har med sig liksom på den här brädan. Alltså brädan är ju ganska stor ändå. Det tänker man inte på när man kollar på den liksom utifrån. Men jag tror man kan få plats med någon liten... vattentät väska eller något som man kan ha alla sina grejer i.
11: Mm. Jag tänkte så här, nötter och bars och någon frukt och mycket vätska. Så lite grann. För jag tänker också att man kommer inte sätta sig liksom mitt på havet plötsligt och äta en lunch riktigt. Utan man kommer nog vilja paddla på. Så lite också träna nu på att man, okej, hur mycket kan man bara peta i sig under en dag utan att man känner att man måste, så att man orkar hålla kraften.
10: Mm, ja, men vi fick ett sånt tips av din kollega som också har gjort... Ja, men någon svensk klassiker tror jag det var. Och han sa ju då att ja, man ska liksom typ träna på att äta. Alltså under de här långa perioderna. För det är det som verkligen blir det jobbiga när man är uppe liksom i 5-6 timmar. Att liksom du kommer bli trött och du kommer behöva mat. Liksom. Du kommer behöva vatten. Och bara träna på att vad som funkar för dig. Om viss mat kanske krånglar till magen liksom, så måste du veta det innan.
11: Mm. Det var ett jättebra tips faktiskt. Det hade jag inte tänkt på.
10: Nej.
9: Nej, och då kommer vi in lite på nästa grej här. Hur mycket har ni tränat? Hur mycket behöver man träna för att ta sig an en sån här utmaning?
11: Jag tror att vi tränar lite olika mycket just nu. Men jag tänker, jag märker när jag är ute. Jag är faktiskt ute en del där på... Lumpan. Jag tänker när jag måste ut på ett stort vatten. Så att nu har jag försökt liksom ta mig ut lite på Lumpan för att pröva hur känns det. Och det som är väl mer det här att du gör monotona rörelser. Så det är väl lite den grejen som man behöver känna. Att okej, nu har jag suttit och gjort den här rörelsen i x antal timmar. Och det behöver man ju förbereda kroppen på. Så jag sätter egentligen mer det. Sen så David och Jakob, ja, de har ju varit runt lite där.
10: Ja, vi har ju tränat... mer under sommaren nu. Alltså grejen är, jag och Jakob har ju liksom aldrig riktigt stått på en supbräda innan det här. Okay. Vilket är en helt annan faktor i liksom hela suppandet. Så att, ja men vi har varit ute en del nu i sommar liksom för att Alltså i början kunde vi knappt balansera oss på den här brädan. Nu börjar vi ändå få in lite kilometrar liksom, som vi tränar upp oss på. Så att ja, det blir en del nu inför liksom.
9: Och för de som aldrig har stått på en SUP-bräda, ska man stå upp eller ska man sitta ner? Eller?
10: Jag tycker man ska sitta ner. Alltså. Fast jag har hört att proffsen vill ju stå. Liksom.
11: Egentligen, det heter ju stand-up, så egentligen så ska man ju stå. Men jag tror att som vi gör nu, då, det är ju lite det att man behöver byta ställning, för man orkar ju inte heller. Så att då får man stå upp ett tag, och sen sätter man sig på knä, och så orkar man inte det. Och så sätter man sig på brädan, och då går det, och sen så håller man på lite så. Men sen så är det ju såklart, om man är uppe på öppet hav, det börjar krångla runt lite. Man vill ju inte ramla i heller, för då blir man så kall.
9: Ja, så är det våtdräkt som gäller? Eller?
11: Ja, jag börjar tänka att det nog är våtdräkt av något slag som gäller, så, även om det är augusti.
9: Och nu ska vi ju inte ta ut händelserna i förväg heller, men om det blåser upp ordentligt och sådär, kommer det vara ni tre och tre brädor, eller kommer det finnas någon hjälp?
11: Det kommer finnas någon hjälp i närheten, det kommer det göra. För ja, det var lite också, både från min arbetsgivare och familjemedlemmar som säger, ni kan inte vara helt själva. Så att vi har lovat att nej, vi kommer inte vara helt själva. Utan så. Och så var det någon också, någon släkting här på Åland som sa så här, men vet ni inte att det är massa trafik där? Jo, vi vet det, så vi behöver ju också ha hjälp såklart, där, så att vi inte stökar till det på någon rutt för Äckrelinjen eller andra.
9: Utan, ja, så att ni ligger,
11: vi ligger rätt.
9: Fel. Mm, ja, exakt, precis. Ja, ja. Och vad känns nu då i de här förberedelserna? Vad känns liksom det som är största utmaningen?
10: För mig tror jag det är alltså tiden det kommer ta liksom, och avståndet. Att så här, jag tror det kommer vara jobbigt när du liksom åkt en timme och inser hur kort det har kommit. Jag tror det kommer vara jobbigt när du åkt halvvägs och inser att oj, nu är det halva kvar liksom. Jag tror sådana milstolpar kommer spöka mentalt för mig egentligen. Så det tror jag är tuffast liksom.
11: Ja, och jag tänker dels det förstås att det är jobbigt att göra någonting, men jag tänker man får bara stå och nöta på. Men sen så också, vi håller ju på att pusha insamling, och det är väl också en stor grej förstås, att vi vill att, vi gör ju inte det här bara för att vi tyckte det här var en kul grej, utan det är ju också för att vi samlar in pengar till rent vatten. Och de projekt som PMU har då i Afrika, så att det är ju också en viktig grej, att man inte fastnar för mycket tycker jag bara i suppan, utan att det också finns ett skäl till varför vi gör det här.
9: Mm, ja, exakt. Men hur uppstod suppandet från första början då för din del?
11: Nej, men det var, jag har ju i mitt jobb då, jag jobbar åt en biståndsorganisation som heter PMU, som har funnits i 60 år. Och vi jobbar ju i några av de mest utsatta kontexterna. Och jag, i mitt jobb så har jag möjlighet att få komma ut och resa och se hur viktigt vatten är på platser runt om, inte minst i Afrika och söder om Sahara där. Och då kände jag, nej men det här måste vi ju uppmärksamma på något sätt och kunna visa bara det att ett vattenfilter som för oss kostar några hundra kronor, hur stor skillnad det gör för en by till exempel, eller en brunn såklart, det kan verkligen förändra livet för jättemånga människor. Så där någonstans så är ju en stor del av mitt skäl till varför jag gör det här.
9: Mm. Ja, men varför just SUP och inte en kajak eller roddbåt, eller varför inte simma? Varför blev det just det här?
11: Simning tror jag aldrig jag klarat av. Jag är otroligt imponerad av den här Nils som klarade av det här. Men ja, men vi ville ha utmaningen.
10: Mm. Ja, och du har väl suppat lite grann ändå.
11: På Ålands hav är inte ett rent vatten, ja, tänkte vi också.
10: Precis. Ja, nej, men ja, jag vet att du har suppat lite grann olika somrar liksom. Och så ja, har väl det varit den som varit med när man lekt med tanken liksom. Ja, men supp, det är ändå så här. Man ser ju inte en supp åka över Ålands hav riktigt i första hand liksom. Så att det är ändå, det är lite speciellt liksom.
11: Vi fick den när vi var och skaffade brädorna. Då var det han som sålde dem. Så sa han, vi sa att vi ska på ett stort vatten. Hur stort? Ja, Ålands hav tänkte vi. Och då sa han, va? Är ni inte klok? Och då fick man lite så här, jo, men vi tänkte att det här ska gå. Så.
9: Ja, men okej. Okay. Hur långa är de här brädorna och är de särskilt då tilltänkta just för öppet hav eller spelar det någon roll vad man har för bräda?
11: Ja, det första jag visade, jag har haft en bräda som vi har liksom lekt runt lite med här och på stugan och så. Men då så sa ju, då sa han ju, okej, ni behöver ha helt andra brädor.
10: Ja, ja nej, han tyckte inte att den vi hade funkade alls liksom. Så att den är ju, den vi har nu är väl lite längre än vanligt. För att det skulle vara bättre för de här långdistansgrejerna liksom. Och man får upp lite mer hastighet, tror jag, som jag förstod det. Mm. Än en kortare liksom, som man bara har i sjön. Så att, ja men lite specialanpassad är den väl kanske.
11: Mm. Tar vågorna på något fiffigt
10: ja,
11: sätt.
10: Precis.
11: Ja.
9: Mm. Ja, och ni skulle rapportera lite kring hur det går. Om man vill följa er resa, vart hittar man er då?
11: Ja, då kan man, dels så har vi på TikTok, men sen så har man vi framförallt ett Instagramkonto som heter supoverolandshav och så är det sup.over.olandshav och där kan man ju följa och vara en förberedelse och där lägger vi ut filmer. Och så kan också pushar vi på lite insamlingen och sådär. Så att där kan man verkligen följa våran uppladdning nu. För nu börjar det ju närma sig.
10: Ja, verkligen. Ja, nu börjar bli nervöst.
9: Augusti ligger för dörren. Jag får säga stort, stort tack att ni kom hit till studion. Och lycka till Johanna Litsgård-Leborn och David Leborn.
10: Tack så jättemycket.
11: Tack.
9: Vi ska strax få nyheter från Dagens Eko här, men nu ska det bli en liten låt också med tanke på allt detta suppande. Vi kör en gammal goding och då blir det Freestyler här med Bombfunk MCs.

0: Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. Mammor och barn i våldsamma familjer får olika skydd efter lagändring. Och så får vi en rapport från Bangkok efter den kraftiga branden på en pub där. Här är Ekot måndag morgon. Och vi ska direkt till Bangkok i Thailand. Minst 27 personer har bekräftats omkomna och ett 60-tal skadats i den omfattande branden på en pub vid midnatt lokal tid.
1: My prayer goes to all the people who died from that fire.
2: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
1: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I wasn't in here.
2: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av de som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkok-bon Joey som passerade förbi säger till Ekot att det hela är sorgligt.
3: Really sad, really sad.
2: Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och utrikesdepartementet säger till Ekot under morgonen att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp men inte hennes barn. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
4: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
5: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
6: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
5: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman. I deras intervjuer berättar barn att de varit i en sån situation.
7: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern som vi säger att den vuxna mamman ska skyddas ifrån, det tror jag alla begriper att det är helt galet.
5: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
8: Men ibland hittar man andra lösningar som innebär att man kanske placeras hos mormor och morfar. Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
5: Emma har polisanmält sin man för hot och våld men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
4: och sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där, eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
0: Reporter Helena Björk. På Södermalm i Stockholm har en butiksanställd i natt knivskurits i samband med ett rån i butiken, uppger polisen. Den anställde ska enligt polisen ha försökt stoppa gärningspersonen från att ta varor i butiken. Personen fördes till sjukhus och en misstänkt gärningsperson greps misstänkt för grov misshandel. Vi går utrikes igen. Det har varit fortsatta attacker mellan USA och Iran i natt, där USA attackerat Iran som svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfen, däribland Bahrain och Kuwait enligt AP. Och samtidigt har det kommit motstridiga uppgifter om fartygsleden Hormuzsundet, och igår uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres parterna att upphöra med attackerna och återuppta samtalen för att avsluta striderna. Vår medarbetare Lina Mahlers i Beirut rapporterar.
9: Ja, nu under natten så har situationen trappats upp ytterligare, och vi har sett samma sak som har pågått under hela helgen med amerikansk militär som attackerat platser längs med Irans södra kust, och Iran som då attackerat amerikanska militärbaser i Gulfen. Det ska vara minst en person som dödats och 4 skadats enligt iranska myndigheter i natt. USA säger att de här attackerna riktas mot militära mål, Irans luftförsvar, radar, Iran, att USA både då attackerat militära mål och civil infrastruktur.
0: Och när det gäller Hormuzsundet så går uppgifterna isär huruvida det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi om situationen?
9: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet, medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
0: Och FNs generalsekreterare har ju uppmanat parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Hur ser chanserna ut för det?
9: Just nu så ser de begränsade ut. USA och Iran är ju inne i den första månaden av den här 60-dagars överenskommelsen som skulle leda fram till en slutlig överenskommelse. Men istället då för att diskutera de frågor de hade tänkt diskutera som kärnenergi, så handlar ju konflikten nu enbart om Hormuzsundet. Vi har sett hur Oman försöker medla och har enligt uppgifter då föreslagit 2 olika rutter. En genom iranskt vatten och en genom omanskt. Men det finns väldigt olika tolkningar av den här överenskommelsen. Iran ser det som att all trafik ska samordnas med iranska myndigheter, medan USA då kräver passage utan Irans kontroll. Så där står de fortfarande väldigt långt ifrån varandra.
0: Säger vår medarbetare Lina Mahlers i Beirut, som jag talade med tidigare under morgonen. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Den påverkar trafiken i delar av landet när många nu går på semester, och hundratals brandmän arbetar med att släcka den.
10: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Myndigheterna räknar med en lång insats. Även om branden begränsas kan eftersläckning och bevakning fortsätta under lång tid. Caroline Poron, Perpignan.
0: En svensk hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilag. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
11: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
12: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR som varit starkt kritiska till lagändringen.
13: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den känns man har lämnat rummet.
12: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
13: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
12: Migrationsminister Johan Forsell igen.
14: Har ni öppnat upp Pandoras box?
11: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att poliser inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
0: Migrationsminister Johan Forsell, reporter Klara von Jägerfeldt. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera 100 personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. Och i Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
15: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
16: Men du hade gärna velat göra lumpen?
15: Ja, det hade jag velat göra.
16: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
15: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
17: Slå fram med dörrantaget.
18: Här på Hemvärnets militärutbildning i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
19: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
16: Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
19: Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med.
17: Patroner! Patroner!
18: På 5 veckor lär de sig grunderna för en soldat att överleva och strida ute i terrängen. Och sen kan de gå med i hemvärnet vars uppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden.
16: Är du rädd för att ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
19: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
18: De senaste åren har få gjort värnplikten. 2010 till 2017 var den helt vilande. Och det har skapat problem för frivilligorganisationen Hemvärnet som ska växa och alltid har rekryterat från de som gjort 11 månaders värnplikt. Därför ges den här utbildningen på 6 platser i sommar. Enligt kompanichef Alexander Pontén kommer deltagarna göra nytta trots den korta kursen.
20: De här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemvärnsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
16: Blir det ett A och ett B-lag?
20: Nej, det blir inte.
16: Hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
20: Men inom 2-3 år så bör de upp i samma nivå som de övriga.
0: Reporter Henrik Damberg. För en kort stund sen kom beskedet att skådespelaren Sam Neill är död, det uppger hans familj. Sam Neill spelade bland annat i filmerna Jurassic Park och Pianot och i filmen Ivanhoe som ju visas på svensk tv varje nyårsdag. Sam Neill blev 78 år.
1: Då mer om den skogsbrand som du berättade om, Julia, som brutit ut i Frankrike. Det är ju stora bränder som har härjat där den senaste veckan i de södra delarna av landet. Och framförallt den här gången i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Och vi har med oss Sveriges Radios utsända i Frankrike, Caroline Poron. Caroline, hur allvarligt är läget där?
21: Ja, räddningstjänsten beskriver det som ett väldigt allvarligt läge. Det är ju en stor brand som rasar i Fontainebleau-skogen, som du sa. Den ligger en timme söder om Paris. Och lokala brandmän kallar den för mycket våldsam. Och över 370 brandmän och 130 räddningsfordon är på plats. Men det som är anmärkningsvärt här är också att två vattenbombande brandflyg har skickats från södra Frankrike upp till Parisregionen. Och det är första gången som sådana här brandflyg används det här långt norrut i Frankrike. Mm. De brukar normalt användas i södra Frankrike, där det är mycket vanligare med skogsbränder.
1: Just det. Du, vad det lett till då för konsekvenser så här långt?
21: Ja, men det man vet är att det är några hushåll som har fått evakueras. Man vet också att branden inte ännu är under kontroll. Det som brandmännen enligt franska medier här fokuserar på nu, det är att rädda människor och hushåll och ägodelar. Så att man fokuserar på det och sen släcker man branden.
1: Det firas ju nationaldag imorgon. Det är många som reser, har jag förstått. Det här påverkar också trafiken. Hur tajmar det där?
21: Ja, nej men verkligen. Branden har ju också lett till att A6an, då, den stora motorvägen...
22: God morgon, och du lyssnar på God morgon här i Årans Radio med mig, Sandra Broborn. Och det är den 13 juli här idag. Vi ska alldeles strax gå igenom dagens historiska händelser. Men först så ska vi lyssna på årets mest framgångsrika låt på Svensktoppen förra året. Det blir Svagare än jag här med Ida Lova.

171 dagar kvar och idag så har vi ett namnsdagsbarn som heter Joel och är av hebreiskt ursprung och betyder ungefär Herren är Gud. Joel har funnits i den finlandssvenska namnsdagskalendern ända sedan den infördes 1929 och blev väldigt populärt under 1980-talet. Så grattis till alla Joels! Och för att blicka tillbaka till historien då så kommer vi även att påminna om att det är Montenegros nationaldag idag som uppmärksammar två viktiga händelser i landets historia. 1878 så erkändes Montenegro som en självständig stat vid Berlinkongressen. År 1941 så inleddes också ett stort folkligt uppror mot den italienska ockupationen under andra världskriget. Och det räknas som ett av de första organiserade motståndsupproret i det ockuperade Europa. Och därför har just den 13 juli blivit en stark symbol för frihet och självständighet i Montenegro. Ja, från Balkan vidare till Stockholm och OS 1912. För där så skrev den 17-åriga simhopparen Greta Johansson historia när hon tog guld i höga hopp från 10 meter och blir Sveriges första kvinnliga olympiska medaljör då. Dock så var den här framgången ganska kort. För året därefter så började hon arbeta som simhoppslärare och förlorade därmed sin amatörstatus. Vilket på den tiden gjorde att hon inte längre fick tävla. Och senare så emigrerade hon till USA och blev tillsammans med en person där som blev en Ernst Brandsten. Som blev en viktig person i utvecklingen av amerikansk simhoppning. Vi ska stanna kvar på andra sidan där i USA. För några år senare så blev en helt annan ikon viktig. Det var nämligen så att 1923 så invigdes Hollywood-skylten i Los Angeles. Men från början så stod det faktiskt Hollywoodland på den. Och skylten sattes upp som reklam för ett nytt bostadsområde. Och var bara tänkt att stå kvar i ungefär ett år. Istället blev den kvar och trots att den under flera årtionden förföll så restaurerades den 1949. Och då tog man bort ordet land och skylten har idag blivit en väldigt stor symbol för Hollywood och filmindustrin som vi känner den idag. Men nu ska vi gå vidare till fotboll. 1930 så inleddes historiens allra första världsmästerskap i fotboll. Turneringen spelades i Uruguay som både var regerande olympisk mästare och samma år firade 100 år som självständig nation. Bara 13 lag deltog och de europeiska lagen fick resa i veckor med båt över Atlanten för att vara med. Uruguay vann till slut finalen mot Argentina med 4-2 och blev därmed historiens första världsmästare i fotboll. Turneringens skyttekung blev argentinaren Guillermo Stavile som gjorde 8 mål. Och vi ska vara kvar i sportens tecken här och gå över till de som fyller år den här dagen. Och där har vi bland annat den spanske fotbollsstjärnan Lamine Yamal som fyller 19 år idag. Trots sin unga ålder så har han redan etablerat sig som en av världens största fotbollstalanger och varit en nyckelspelare för både sitt klubblag och det spanska laget. Spanska landslaget ska sägas. Han föddes utanför Barcelona med en pappa från Marocko och en mamma från Ekvatorial Guinea och växte upp med en ensamstående mamma eftersom hans föräldrar separerade när han var bara 3 år gammal. Mamman kämpade på inom restaurangbranschen för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt så har Lamine flera gånger berättat att både mamman och pappan haft en avgörande betydelse för honom idag. Och sen har vi också Roger McGuinn som fyller 84 år idag. Och han är kanske mest känd som frontfigur.

figur i det amerikanska bandet The Byrds, ett av 1960-talets mest inflytelserika rockband. Bandet slog igenom 1965 med sin elektriska tolkning av Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Och det är också just den låten som jag tänkte att vi ska lyssna på idag för att titta tillbaka på detta. Och Bob Dylans original hade då släppts bara några veckor tidigare. Men här ska vi alltså höra en låt som är lite kortare och med ett nytt sound. Här kommer den, Mr. Tambourine Man med The Byrds, innan vi ska få lokala nyheter här.

0: Mr. Tambourine Man med The Birds, hörde du där? Denna, ja, vad ska man säga, lite förkortad version av originalet som skrevs av Bob Dylan. Och den här, när den kom 1965, blev en riktig världshit och blev etta i både USA och Storbritannien och räknas som den första riktigt stora folkrockhitten. Och så hörde vi Roger McGinns 12-strängade Rickenbacker-gitarr här som gav låten detta karaktäristiska jangly gitarrljud som kom att påverka mängder av band, bland andra Tom Petty och R.E.M. Men nu, lokala nyheter.
1: Finlines vd flaggar för att man kan börja anlöpa Mariehamn.
2: Vem vet att vi redan inom en nära framtid anlöper Mariehamn?
1: Missvisande skylt vid Töftefärjan frustrerar vårdebor. Och Amanda Jansson avslöjar i sitt sommarprat att hon ville hoppa av Stormskärs Maja. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. God morgon. Finlines vd Thomas Döppel är övertygad om att sjöfarten har en lysande framtid framför sig. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag måndag den 13 juli beskriver han rederiets tillväxt på Östersjön som ett resultat av mod, investeringsvilja och kloka strategiska beslut. Vi hör Thomas Döppel.
2: Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen, så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan, så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.
1: Och så säger alltså Finlines vd Thomas Döppel i sitt sommarprat som du kan höra i Ålands Radio första gången klockan 10.00 idag samt på ålandsradio.se och i appen ORTV Play. Den digitala skylten som visar avgångstiderna för färjan mellan Töfte och Prästö visar bristfällig information som kan tolkas som att ingen färja trafikerar linjen nattetid. Malin Olofsson, bosatt på Vårdö, anser att informationen på skylten är missvisande och kan leda till att turister vänder i hamnen. Det känns tokigt eftersom vi ju gärna vill ha turister till Vårdö och då borde informationen vara tydlig om hur en färja fungerar. För det kan inte alla veta, säger Olofsson. Hon förklarar att informationen om avgångar alltid släpar efter, även vid byte mellan sommar- och vinterturlista. Vårdö kommunstyrelseordförande Fanny Sjögren Grunér har varit i kontakt med landskapsregeringen men fått som svar att texten på skylten inte kan ändras inom juli månad eftersom behörig personal är på semester. Det känns ju helt korkat att alla med behörighet till skylten är borta samtidigt. Jag tror ju aldrig att det skulle hända med stadsbibliotekets klocka, säger Malin Olofsson som upplever att vårdöborna alltid är lägre prioriterade. Ett förslag till tillfällig lösning som Fanny Sjögren Grunér lyft är att skylten släcks helt tills texten uppdaterats. Gilla Karlsson, enhetschef vid Ålandstrafiken, uppger för Ålands Radio att de nyligen begärt komplettering på Töftelinjens digitala tavlor med förtydligande information. Det är däremot oklart när kompletteringen kommer att ske. Skådespelaren Amanda Jansson berättar i sitt sommarprat i Sveriges Radio att hon övervägde att hoppa av huvudrollen i Stormskärs Maja på grund av svår prestationsångest. 2 veckor före inspelningsstart frågade hon regissören Tina Lymy om rollen kunde gå till någon annan. Men Lymi svarade att hon inte hade någon annan Maja. Jansson valde att fortsätta och beskriver inspelningen på Åland som en vändpunkt. Berättelsen om Maja växer på mig för varje inspelningsdag som går, säger hon i sommarpratet som går att lyssna till på Sveriges Radios hemsida sr.se. Egendomsbrott är betydligt ovanligare på Åland än i landet som helhet. Räknat per 1000 invånare begicks 20 egendomsbrott på Åland i fjol jämfört med 47 i riket. Samtidigt är det den brottskategori som polisen har svårast att lösa. Du hör kommissarie Tommy Törnros.
3: De är ofta mörka. Du har lämnat din cykel utanför ditt hus. Den var låst och allting var bra. Du går in och du går och lägger dig och sover. Och nästa morgon när du tittar ut är cykeln borta. Jo, i teorin finns det kanske metoder för att börja ta reda på vem har rört sig på den gatan vid vilka tidpunkter. Men då skulle man sen borde hantera alla de som har gått där som misstänkta. Och så ska man göra husransakningar hos alla de personer för att leta efter den här då försvunna cykeln. Och hela den apparaten och proceduren så är ju inte skäligt i förhållande till den skada som är given.
4: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Tillfället gör tjuven, heter det gamla ordspråket, som enligt polismästare Johan Pavli, det är värt att tänka på.
5: Det vanliga att lås cykeln, lås bilen, det är inte heller självklart. Ibland något sedan hade vi en bilstöld serie, tre bilar var stulna ett år och alla var olåsta mitt på natten. Så att hemmen är olåsta. Så den här typen, och nu i sommar när det kommer glaskioskar och annat så för nu kassan för guds skull bort det var natten för att det är som att bjuda in annars att liksom... Vi bor i den här trygga Bullerbyn och det ger sen liksom felaktig bild att man kanske inte behöver göra några åtgärder. Att med små åtgärder kan man åtminstone minska risken kraftigt.
4: Uppklaringsprocenten för egendomsbrott låg i fjol på 38%. För samtliga brott var det 64,2%. En ökning med 2 procentenheter jämfört med året innan.
5: Så länge vi gör förbättring så länge gör vi rätt saker. Sen om den svänger eller dippar så då måste man evaluera att gör vi på rätt sätt och använder vi resurserna rätt och har gjort rätt prioritering. Så det enskilda året betyder inte så mycket från polismästarens perspektiv, däremot är trenden mycket viktigare.
1: Och det sa polismästare Johan Pavli och i inslaget hörde vi även kommissarie Tommy Törnros. Reporter det var Felicia Bredenberg. Och så är vi framme vid vädret och det blir klart väder och solsken idag med en temperatur runt 20 grader. Vinden den är måttlig från nord. Imorgon tisdag då väntas även igen klart väder och strålande sol och temperatur hela vägen upp mot 24 grader. Vinden den är svag till måttlig från nord. Sjövädret för Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Skärgårdshavet, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar allt jämnt på efternatten 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig vind 7-12 meter per sekund från och med eftermiddagen vind som avtar småningom på efternatten 4-8 meter per sekund och det är god sikt på hela sjöområdet. Det råder varning för terrängbrand återigen och pollenrapporten den visar på höga halter av gräs och gråbo. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för måndagens sportnyheter. Det här är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll och våra två ligalag. Med en stark första halvlek tog Åland United hem segern i hemmamötet mot PK 35 Vanda i söndags. Matchen slutade 4-1 i hemmalaget och tränaren Daniel Normén är nöjd med söndagens prestation och känner att laget levde upp till förväntningarna.
6: Vi vinner redan i första halvlek så jag är supernöjd med det, 4-0. Och sen, det är klart, sen hoppas jag att vi bara ska trumma på, men jag vet hur det funkar, man blir rätt bekväm. Det är svårt att göra lika bra i andra halvlek så jag är inte förvånad över att det liksom bara planar ut lite grann. Men jag, lite sur för att vi inte höll nollan. Det hade varit fint ju. Men det var 3 poäng som gällde för att ta in på lagen ovanför. Och det lyckades med, så att det är bra.
1: Det sa Åla Uniteds tränare Daniel Normén. Och nu är det bara 3 poäng upp till lagen på medaljplats. Och det går fortsatt tungt för IF Kommenhamn som åkte på en ny förlust i fotbollsligan under lördagen. IF Gnistan vann med 4-2 i Ågelby. Ett av IFKs mål gjordes av Adam Straud som var hans första mål i IFK.
7: Ja, den var jobbig. Det var den. Det var väldigt varmt och ändå mycket springande, skulle jag säga. Men tycker ändå vi faktiskt har några lägen att framförallt kanske få med en poäng hem. Eventuellt 3. Det hade varit lite mer kört.
1: Och det sa IFKs Adam Straud. Det blev 10 åländska medaljer när SFI-mästerskapen i friidrott avgjordes i Pedersöre under veckoslutet. Bland seniorerna vann Hanna Wiss damernas längdhopp och hon slutade 3:a i trestegstävlingen. Nora Lindblom sprang hem ett brons på damernas 5000 meter. Totalt deltog 12 ålänningar i SFI-mästerskapen. OSS-laget Hallandia Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för konkurrenterna under helgens seglingar och tog hem segern i Mariehamnsregattan.
8: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår, men klurigare med mycket mer vrid. Men idag har det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
9: Har det varit by?
8: Ja, absolut. Speciellt igår då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt, men mer att det är trycket som ändrar.
9: Okej. Okay.
1: Det sa Hallandia Sailing Teams Marcus Rönnberg och reporter under helgen. Det var Anders Fällman. Det var måndagens sportnyheter i studion, Dan Sjöblom Svensson.

0: Sunshine med Teddy Bears hade vi där, och nu har jag fått sällskap i studion av ett par andra solskens fina människor. Det är programledaren Josefina som drar eftermiddag.
1: God morgon.
0: God morgon. Och så har vi producent Fredrik Sonck.
2: God morgon.
0: God morgon. Känner ni solskenet här denna måndagsmorgon?
2: Ja, absolut.
1: Det är jättevarmt och fint väder ute. Alltså man skulle vilja flytta kontoret utomhus idag. Mm. Och studion med.
0: Mm. Ja, vi kanske ska göra det.
2: Vi kan få det ganska hett här uppe på redaktionen vad veckan lider ännu.
1: Så. Ja.
0: Ja, vänder det nu? Är det nu sommarvädret kommer?
1: Det får vi hoppas. Ja. Det tror jag inte. Vi får hoppas.
0: Är ni redo för en ny vecka?
2: Ja, absolut. Ja. Det börjar bra för oss tycker jag. Jag har starka nyheter på webben och i morgonsändningarna idag, så att det här känns jättefint.
0: Det är en fin åsnebrygga här faktiskt till att blicka framåt i programmet och till eftermiddagen. Yes. Vad händer i eftermiddag idag?
1: Det är ju måndag, så att framförallt så ska vi ha en måndagsfråga som vi lägger ut på våra sociala medier, framförallt då Facebook-sidan som heter Ålands Radio. Det gör vi om ett tag här. Och så vill vi ha in svar och funderingar och även önskemål. Man kan önska musik där. Dagens måndagsfråga är i stil med: vilket är ditt bästa äventyr? Mm. Kanske någonting man har gjort eller någonting man planerar eller någonting man skulle vilja göra. Eller så är äventyret bara det att jag njuter av utsikten och tar en kopp kaffe vid sjön idag. Mm. Eller någonting sånt. Men det, orsaken att vi tar den måndagsfrågan är för att jag ska nämligen ringa upp vid 13:30 till snipäventyret. Mm. Vet du vad det är?
0: Nej, jag skulle just fråga. Berätta för oss alla som inte vet.
1: Snip, alltså en snipa i det här sammanhanget är ju alltså en sån här gammaldags motorbåt. En pärtabåt brukar vi kalla den. Den låter liksom pärta. Och de går ganska långsamt och de är oftast ganska stora, så man får plats med liksom ett gäng i båten. Och det här gänget har hållit på i ganska många år nu med att det är flera olika snipor som åker tillsammans runt om i den åländska skärgården och tar i land och övernattar, och så åker de vidare. Och så brukar de sluta på sjödagarna. Nu vet jag inte om det blir exakt så i år, för sjödagarna är lite senare än vad det brukar vara. Men alltså det brukar vara ett härligt gäng, härlig stämning, olika generationer och liksom och gemensamt då det där långsamma att ta del av naturen i en snipa. Mm. Så om jag har förstått det hela rätt så är det meningen att de borde vara mellan Aspö och Jungfruskär idag när jag ringer. Men det beror ju på väder och vindar och sånt, så det får vi se vid 13:30.
0: Mm. Spännande.
1: Men sen har jag faktiskt en till intervju, för att vi har ju dagens nya låt, och idag är det med ett halvåländskt band. Mm-hmm. Ett nytt som heter Fula sidorna.
0: Ja.
1: De är baserade i Stockholm, men två av medlemmarna är åländska, så jag ska ringa en av dem, Erik Eriksson, vid 14:30 idag. Och de gör rockmusik på svenska om hur det är att vara 30 plus och ljuga för sin terapeut.
0: Oj.
1: Så beskriver de sin musik.
0: Det låter som, men det vill man veta mer om, vad det är, detta ljugande och denna åldersperiod i livet.
1: Ja, men det är bra musik, hitmusik, mainstreammusik, så att jag tror alla kommer gilla det där.
0: Ja.
1: Så ungefär så ser eftermiddagsdagen ut.
0: Det är en maxad måndag helt enkelt.
1: Ja, exakt.
0: Får man säga. Okej, och är Åland idag då med start 16:30 i eftermiddag? Mm.
2: Ja, vi går också till kös. Andra sorts farkoster, men det har ju varit Mariehamns regatta under veckoslutet. Och vår reporter Anders Fällman bevakar tävlingarna. Och vinnaren heter Marcus Rönnberg, eller det är väl han som var skeppare på det vinnande teamet. Mm-hmm. Med honom fick vi en liten pratstund, och sen är vi säkert i övrigt också som en rapport från regattan. Men vi ska inleda med Islands hästar. Vi har träffat familjen Lindqvist, Helmi Heini och mamma Maria Sten Lindqvist, som ska delta i FM för Islands hästar som ordnas här på fastlandet i Ypäjä i egentliga Tavastland, 16-19 juli.
0: Okej.
2: Det är Nelly Höglund som har träffat dem och pratat islandshästar och deras olika gångarter. Jag visste till exempel att det finns vissa islandshästar som behärskar 5 gångarter och sen finns det de som bara, citationstecken, behärskar 4.
0: Ja, men just precis. En annan var 3 gångarter är väl det klassiska. Ja. Men är det något särskilt då kanske med islandshästarna?
2: Ja, de har ju sin tölt och så vidare. Jag är långt ifrån en hästexpert. För egen del så nöjer jag mig med en gångart när jag traskar vidare upp
1: på redaktionen. Jag tänkte säga att jag kommer på mer än en, ja.
2: men vi som är tvåbenta, för oss är det kanske en lite annan sak.
0: Ja, det är mycket sport här i kanalen idag på olika sätt.
2: Ja, det brukar ju vara det på måndagar också, förstås.
0: Och havet i fokus också. Så att då har vi att stå i, höll jag på att säga. Det var det helt enkelt.
1: Maxad måndag tycker jag är ett bra ord. Jag tycker vi tar det.
0: Vi kör på det, maxad måndag. Och med det så ska jag också säga att det börjar vankas lite musik innan vi här ska stänga ner luckan. Och här kommer Bara få vara mig själv med Lalle. Stort tack också till våra programledare här innan som kom och berättade vad som kommer härnäst i kanalen.

bara få vara mig själv. Med Lale hörde du där. Och trots att den här låten släpptes för 10 år sedan och blev en stor hit och nominerades till årets låt på Grammys, så är den ju lika aktuell idag. Den handlar om att låta sig själv hitta sin egen väg, och det om något är väl Lale bra på. Ja, klockan börjar närma sig 10 och det betyder att vi ska få sommarprat här i kanalen. Och dagens sommarpratare heter Thomas Döppel och han är vd för Finnlines. Så stanna kvar här i kanalen i väntan på det. Han kommer bland annat tala om det positiva med färjetrafiken och vad han har för tankar om den i framtiden. Kan det bli så att det går färjor från Mariehamn framöver istället för Långnäs? Det skulle ju vara väldigt härligt för alla oss som inte har bil. Så slipper man cykla till Långnäs för att åka vidare därifrån. Och den som ni har haft med er här i kanalen idag heter Sandra Broborn, och jag får alldeles strax tacka för mig. Producent är Fredrik Sonck, och om ni vill veta mer om vad vi har gjort den här morgonen så tipsar jag om att ni går in på vår sajt, för där kan man nämligen läsa i kapp hur det gick i traktorpullingen i Vässingsboda till exempel, och mycket annat. Och vill man dessutom lyssna på sommarpratet i efterhand eller redan nu, så ligger det där också. Så att med det sagt så tycker jag nu att vi ska nypa oss i armen och lyssna på låten som heter just så, Nyper mig i armen, med Per Gessle och Albin Lee Meldau, för att det är ju sol ute och då måste man nypa sig i armen, för det är ju inte varje dag det är sol. Så med det sagt, en solig dag till er alla och tack för mig. Vi ses imorgon igen.

Hej alla lyssnare. Idag tänkte jag ta med er på en personlig resa där jag berättar lite om de miljöer och de erfarenheter som tidigt har format mig. Jag tänkte först berätta lite kort om min barndom, om närheten till havet och om alla de starka band jag har till Åland. En plats som för mig alltid har förknippats med traditioner, med trygghet samt med sjöfartens ständiga närvaro. Redan mycket tidigt väcktes mitt intresse för livet kring havet, för fartygen och för hela den värld som öppnar sig när man binder samman olika platser och kulturer över vattnet. Med tiden så blev det allt tydligare att sjöfarten inte bara var någonting jag hade omkring mig utan också någonting jag ville vara en del av. Därför handlar det här idag inte bara om mitt yrkesliv utan också om den väg som ledde dit. Om hur min uppväxt, hur miljön och de tidigare intrycken så småningom blev ett medvetet yrkesval och ett långvarigt engagemang i den bransch jag fortfarande känner väldigt starkt för. Mitt namn är Thomas Döppe och idag är jag vd för Finnlines och din sommarpratare.

Först lite kort om min uppväxt och mina studier och hur intresse för sjöfarten väcktes. Som barn så växte jag upp i Esbo utanför Helsingfors i en familj där jag var mellanst av tre bröder. Precis som mina bröder så gick jag lågstadie i Esbo och sen fortsatte jag högstadie och gymnasie i Grankulla. Den här tidsepoken, den speglar en trygg period där jag i lugn och ro fick mogna, sakta men säkert. Medan ingen förväntade sig att jag skulle ha en aning om vad jag skulle vilja bli när jag blir stor. Första gången jag seriöst funderade på att göra sjöfarten till min egen bransch, det var när vi blev studenter år 1993. Och vi skulle välja vilken utbildning vi ville satsa på. Ärligt talat hade jag ingen aning om vad jag ville göra. Vad jag däremot hade mycket klart för mig var att jag inte ville göra som alla andra omkring mig och söka mig till Handels eller till jury eller till medie eller till poly och vad de hette. Så valet att satsa på sjömansyrke istället, det lät därför tillräckligt häftigt och annorlunda. Så det blev alltså sjömansskolan i Åbo som jag sökte till efter gymnasiet. Då jag på slutet av 90-talet genomförde mina sjömansstudier så följde vi det gamla skolsystemet. Först var det alltså sjömansskolan, ett halvt år, sen lite praktisk arbetserfarenhet ombord. Sen sökte vi till styrmansutbildningen och ett par års arbete som däcksbefäl måste vi göra innan jag kunde avsluta mina sjöfartsstudier med att studera till sjökapten två år till. År 2001 så blev jag färdig med mina studier till sjökapten. Och då hade man precis börjat införa yrkeshögskolestatus på utbildningen. Så här sett från backspegeln så hade denna förändring rätt stora konsekvenser för hela utbildningen. Trots att jag också tycker att det är positivt att utbildningen officiellt fick en högre status som yrkeshögskola, så tycker jag att man i samband med det här nya utbildningssystemet lite tappar förståelsen för hur praktiskt det här yrket faktiskt är. Så när man då slutar varva studierna med lite praktisk arbetserfarenhet emellan, så missar man även en naturlig gallring av de som ville gå hela vägen till kapten och de som tyckte att en annan position ombord kändes kanske mer passande för dem.

Samtidigt som jag själv satsade på en praktisk utbildning, varvat med seglande ute på fraktfartyg, så följde största delen av mina barndomsvänner en helt annan rutt. De hade då valt Handelshögskolan, akademin eller någon annan högskola som sin nästa utmaning efter gymnasiet. Speciellt under min studietid i Åbo så stortrivdes jag att hänga med mina barndomsvänner på akademin, både under dagar och kvällar när jag hade ledigt från sjöfarten. För att rättfärdiga min existens där i de akademiska kvarteren så började jag studera lite ekonomi vid sidan om sjöfarten, men det var mest på skoj. År 2006 utmynnade detta till en ekonomimagisterexamen vid Åbo Akademi eftersom jag inte ville kasta bort alla de studieveckor jag samlade ihop under årets lopp. På senare tid så tog jag kontakt med min förman, Emanuel Grimaldi, som då var vd och ägare för Finnlines. När jag modigt utmanade honom och sa att jag tycker att jag borde studera lite igen. Han verkade alldeles konfunderad. Han sa, du har ju mera examen än många andra här. Och du lär ju dig, det är ju en högskola här i arbetslivet. Men jag stod på mig lite. Och år 2015 så sökte jag mig till någonting som heter Blue MBA. Det är alltså en MBA-utbildning som de ordnar i Köpenhamn. Och för att platsa i den gruppen måste man ha ganska gedigen arbetserfarenhet och faktiskt från sjöfarten. Det här visade sig vara en lyckoträff för mig och alla de kontakter jag knöt där har jag än kvar idag och det har visat sig vara guldvärt.

Till nästa tänkte jag berätta lite om min koppling till Åland. Som vissa kanske redan känner till så har jag ett ganska starkt personligt band till Åland. Ända sedan jag var riktigt liten har jag i princip spenderat hela somrarna på Tomtebo, så som vi brukar kalla vårt sommarställe vid Lemströms kanal. Vår stuga där, den är lite speciell eftersom den egentligen har varit en ateljé. Det var min farfars morfar som hette Viktor Westerholm och Tomtebo var hans ställe där Önningeby-kolonin höll till. Förutom Tomtebo som alltså kommer från min fars sida så har jag en stor del av min mammas släkt härifrån Åland. Min mormor hette Alqvist innan hon gifte sig och från den släktens sida så finns det flera intressanta historier med koppling både till sjöfarten och till hela det åländska samhället överlag. Även flera av mina morbröder studerar sjöfart här på Åland och bosatte sig efter det här. Jag är också en mycket hängiven seglare och vi har alltid spenderat en stor del av vår semester i den åländska skärgården. Ställen som Röhamn, Sottunga, Köka, Lappo, Degerby och många fler är välbesökta platser där vi gärna kommer på nytt igen. Dessutom så har jag också jobbat för flera åländska rederier. Min första arbetsgivare till sjöss, det var Gustav Eriksson. Och därifrån fortsatte mina äventyr ombord på United Shippings ro-ro-fartyg. Fartyg som Degerö, Granö och United Carrier har varit mina arbetsplatser. En sommar jobbade jag dessutom på Birka Princess, det var 1996. Och det var min första erfarenhet från ett riktigt passagerarfartyg.

Nu tänkte jag berätta lite om sjöfarten som mitt yrke. Många av er har aldrig jobbat ombord. Och att arbeta ombord, det är något mycket unikt. Tänk dig att alltid när du går till jobbet så ska du flytta till arbetsplatsen. När man både bor och jobbar ombord blir fartyget mycket mer än bara en arbetsplats. Det är ju praktiken ens andra hem. Denna upplevelse har säkert påverkat min förhållning till arbete genom hela livet. Precis som ombord så upplever jag arbetsplatsen som något mycket större än bara ett jobb. Som ett ställe där alla tillsammans har ett ansvar och en möjlighet att göra det till något fint och något unikt. Ett ställe där man känner sig både trygg och där alla bryr sig om den gemensamma trivseln. Man brukar säga att man kan känna när man stiger ombord där besättningen tagit ägarskap över ett fartyg, och samma tycker jag också gäller kontoret i land. Jag har personligen haft den stora fördelen att få jobba både ombord och i land. Mellan åren 1995 och 2006 så jobbade jag ombord i många olika positioner. Allt från lättmatros till överstyrman på slutrackarna av min så kallade sjökarriär. Jag fick uppleva både gamla trotjänare och nybyggen, både frakt- och passagerarfärjor och även några säsonger av snabbgående färjor, så kallade high-speed crafts, som gick mellan Helsingfors och Tallinn. Jag prövade även några månader på att jobba på Medelhavet inom yachtingvärlden, men det var nog ingenting riktigt för mig. År 2004 så blev jag ombedd att komma i land och hjälpa till på kontoret med diverse utmaningar man hade då i samband med införande av den så kallade ISPS-koden. Men det tog mig över 2 år innan jag slutligen var beredd att lämna min sjökarriär och istället använda min erfarenhet och entusiasm i land. Mitt namn är Thomas Döpe. Idag är jag vd på Finnlines och din sommarpratare. Den kanske mest lärorika enskilda perioden under hela mitt arbetsföra liv var då Siljas tidigare ägare fick ekonomiska bekymmer och beslöt sig att sälja bolag. Den processen och senare sammangången med Tallink och Superfast var något jag fick uppleva på nära håll. Och än idag så har de erfarenheterna hjälpt mig att förstå att man ibland måste ha tålamod och ha en bra förmåga att kunna anpassa sig för att kunna bemästra olika situationer och utmaningar man som företagsledare ibland utsätts för. Att kunna lita på sig själv och vara trygg i otryggheten.

År 2008 när jag bytte arbetsplats så gjorde jag en kort avstickare via isbrytarna. Och efter det, år 2010, så började jag jobba för Finnlines, alltså för 16 år sedan. För mig var Finnlines ett rätt okänt kapitel eftersom jag aldrig hade jobbat hos dem. Jag hade aldrig heller ägnat en tanke åt de förändringarna Finnlines gått igenom och hur ägarstrukturer hade påverkat bolaget. Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie. Att bolaget befann sig i en ekonomisk kris när jag steg ombord var ingen jag bekymrade mig över. Äntligen så hade jag mött en riktig shipping-guru som både visste vad han sysslade med men också förstod att det både krävdes tålamod och förmåga att anpassa sig för att få bolaget på rätt köl igen. Under årens lopp så fick jag fler och fler ansvarsområden inom koncernen. År 2020 så ändrades min titel till COO, eller Chief Operating Officer, vilket i princip betyder att man har fingrarna med så gott som allting som sker internt i bolaget. År 2023 så fick jag ett samtal där Emanuele informerade att styrelsen beslutade utnämna vår dåvarande CFO, ekonomidirektör Tom Pippenskjöld, till bolagets vd och mig i samma veva då till koncernens vice vd. Jag känner

Nu lite kort om min roll som vd på Finnlines. Att jag skulle bli vd var aldrig någonting jag planerade eller siktade på. Därför blev jag både förvånad och samtidigt oerhört smickrad då Emanuele bad att få tala med mig och erbjöd mig det uppdraget under slutet av 2024. Efter att ha jobbat tillsammans med honom i 15 år så var det säkert ett bevis på att det förtroende vi hade byggt upp var lika starkt från bägge sidor. Varför egenskaper behövs då för att kunna sköta det här uppdraget? För det finns det nog inget enkelt svar. Det som har hjälpt mig är all den erfarenhet jag lyckats samla på mig på min väg hit. Allt från studierna, från arbetsplatserna, från de olika episoderna och utmaningarna jag har fått jobba med. Kombinationen av de här erfarenheterna har hjälpt mig att förstå olika situationer bättre. Att kunna tackla utmaningar utan att bränna ut mig, men också hitta ro och trygghet i min tillvaro, trots allt otryggt som sker omkring oss idag. Vad som av många uppfattas som kriser och problem ser vissa som möjligheter och nödvändiga omställningar för en mer hållbar framtid. Jag tror nog jag tenderar att höra till den senare kategorin. Samtidigt sticker jag nog inte under stolen att jag känner ett enormt ansvar för det jobb jag gör. Totalt så sysselsätter ju Finnlines cirka 1800 personer. Och både våra anställda och deras familjer är mycket beroende av att vi kan fortsätta idka en lönsam verksamhet där resultatet både räcker till för alla löner, för ägarutdelning men också för att kunna investera i framtiden. Det är alltså en konstant jämn lönsamhet som är nyckeln för att alla ska må bra.

Att förutspå framtiden, det är ju alltid lika roligt. Eftersom ingen med säkerhet vet hur framtiden kommer att se ut, så finns det ingen heller som med säkerhet kan påstå att mina tankar kring sjöfartens framtid skulle vara helt fel. Jag är övertygad att sjöfarten kommer att ha en alldeles lysande framtid framför sig. Vår värld har aldrig varit så sammanbunden som idag. Och det här är tack vare att både flyget och sjöfarten utvecklas enormt. I princip alla har idag en möjlighet att både uppleva nya ställen och länder och njuta av varor och nya trender som kommer från alla olika delar av världen. Precis som med mobiltelefoner och internet så finns det ju ingen som kunde föreställa sig en värld där intransporter och logistik skulle finnas. De senaste kriserna vi har upplevt i form av covid och kriget i Ukraina har även de bidragit med något gott för sjöfarten. Jag är övertygad om att beslutsfattare och folk i allmänhet aldrig tidigare har förstått betydelsen av fungerande transportlösningar, så väl som idag. Trumps senaste utspel har bara stärkt detta. Det är ju inte bara Åland som är en ö beroende av sjöförbindelse. Många andra länder, bland annat Finland, Irland, UK och många andra har ju samma dilemma. Därför anser jag att sjöfarten aldrig haft så goda förutsättningar som nu att skapa ett klimat där företagen både kan och borde satsa på framtidens lösningar. För Finlands del så har detta betytt satsningar på nya fartyg, bättre hamninfrastruktur och mycket bättre kundupplevelse. Med våra nya trafiklösningar och vårt breddade produktutbud så kan vi både nå nya kunder och förbättra service för våra redan lojala och gamla kunder.

För att nå framgång inom sjöfart behövs både långsiktighet, mycket mod och vilja att investera trots all osäkerhet omkring oss. Och verkligen mycket kapital. Utan djupa fickor hos ägarna och en stark tilltro på det vad man gör så kommer man ingen vart. Våra investeringar beskriver väl vad som krävs för att vara en av framtidens vinnare. Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Våra nyaste fartyg, Finn Sirius och Finn Canopus, har satt en ny standard på ropax-konceptet inom Östersjön och vår marknadsposition har bara vuxit. Inom frakten där Finlands alltid varit stark så har vi infriat våra löften med att alltid kunna erbjuda kapacitet och växa med våra kunder. Samtidigt som vi klart uppnått en helt ny nivå inom passagerartrafiken. Det här är ju ingen slump utan ett medvetet långsiktigt arbete som vi la grunden för redan då vi tog ett strategiskt beslut att satsa på det här segmentet. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.

Slutligen så vill jag påminna er alla lyssnare om att trots att Finnlines är ett helägt dotterbolag i Grimaldi-koncernen så är vi ju faktiskt ett lokalt rederi som fungerar på en lokal marknad. Alla våra ropaxfartyg under finsk flagg, de är registrerade i Mariehamn, ett beslut som möjliggör vårt goda samarbete med PAF-en. Och det är ju inte bara PAF som gynnas av våra satsningar. Även andra lokala åländska företag har kunnat dra nytta av vår närvaro och dessutom så sysselsätter vi en hel massa ålänningar, både ombord på våra fartyg och i land. Kanske alla inte känner till det, men vi har faktiskt öppnat ett kontor mitt i centrala Mariehamn. Där brukar jag göra en avstickare under sommarmånaderna när jag flyttar till Lemström med min familj. Mitt namn är Thomas Duppe. Normalt är jag vd på Finnlines, men idag har jag varit er sommarpratare här på Ålands Radio.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sport.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Klockan har slagit 5:05. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag, både haveri och motorbekymmer. Under fredagen havererade en motorbåt utanför Långnäs och fick sedan oljeläckage i maskinrummet som följd. Rescue-krickan ryckte ut och boxerade båten in till hamn. I lördags ryckte sjöräddningen ut på 4 uppdrag. En motorbåt fick motorbekymmer utanför Vårdö. Rescue Stormskär assisterade in till hamn för vidare felsökning av maskin. En annan motorbåt stannade vid Råttgrundet i Slemmern. Harry S. assisterade båten in till kaj och på kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningebyfjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S. fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G. avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G. följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndags förmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue-krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat uppe på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Finnlines vd Thomas Döppel är övertygad om att sjöfarten har en lysande framtid framför sig. I sitt sommarprat i Ålands Radio idag måndag den 13 juli beskriver han rederiets tillväxt på Östersjön som ett resultat av mod, investeringsvilja och kloka strategiska beslut. Vi hör Thomas Döppel.
1: Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.
0: Och så säger alltså Finlines vd Thomas Döppel i sitt sommarprat som du kan höra i Ålands Radio senare idag samt på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Och så sport och discgolf. Discgolfspelaren Harry Beeks slutade på delad 30:e plats i junior-VM som avgjordes i Pittsburgh i USA förra veckan. 13-åringen tävlade i 15-årsklassen och låg på 37:e plats efter de 4 grundomgångarna. Han kvalificerade sig för den avslutande finalrundan och klättrade där några placeringar till 30:e plats. På 5 rundor kastade Beeks 21 kast under par. Vinnaren, estländaren Taniel Mehine, var överlägsen och vann tävlingen på 53 kast under par. Lennart Åkerblom vann söndagens hagelskyttetävling i ABT Trap som endast lockade 4 skyttar. Tävlingen avgjordes i ogynnsamma förhållanden i form av mulet och blåsigt väder. Åkerblom fick in totalt 78 träffar och vann före Niklas Ren med 76 träffar. Trea blev Håkan Söderström med 60 träffar. Och ett trafikmeddelande. MS Knipan har tekniska problem och står stilla i Hummelvik. Det meddelar Ålandstrafiken. Avgången klockan 8:30 med Knipan från Hummelvik till Torsholma ställdes in och Ålandstrafiken uppdaterar informationen när de vet mer om omfattningen av felet. På grund av att Knipan ligger stilla i Hummelvik gick Alfågen istället till Långnäs och avgick därifrån vid 11-tiden. Ålandstrafiken meddelade under måndags förmiddagen att MS Bogoj kör istället för MS Alfågen klockan 11:40 mellan Lappo och Torsholma och 11:55 mellan Torsholma och Lappo. Och så vädret. Det blir klart väder idag. Solen skiner. Temperaturen ligger runt 20 grader och det är måttliga till friska nordliga vindar. Imorgon tisdag då väntas klart väder och strålande sol. Temperatur upp mot 24 grader och svaga till måttliga vindar från nord. Sjövädret för Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Skärgårdshavet. Nordlig vind 6-11 meter per sekund. Och södra Bottenhavet. Nordlig vind 7-12 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
2: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Frankrike reagerar skarpt på cyberoperationer från Rysslands sida och har kallat upp Rysslands ambassadör i Paris för att framföra sin protest. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage både i Frankrike och i ett tiotal andra europeiska länder. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information eller sabotera till exempel järnvägsnätet. Från Frankrike rapporteras också om en stor skogsbrand utanför Paris. Myndigheterna uppger att branden härjar i naturskyddsområdet Fontainebleau-skogen. Den har spridit sig över ett område på 800 hektar och sägs fortsätta sprida sig. Ukraina rapporteras igen ha attackerat flera mål inne i Ryssland. Enligt ukrainska tidningen Kyiv Independent har attackerna riktats mot Rysslands oljeindustri. En oljedepå i södra Ryssland uppges ha träffats. Guvernören i Moskva-regionen uppger för sin del att 3 personer har dött och 5 personer skadats. Här hemma medger många bilister att de använder mobilen medan de kör. En av 5 gör det, åtminstone ibland, visar en enkät från Trafikskyddet. Det är vanligast att ringa eller ta emot samtal, men en del läser och svarar på meddelanden. Andra deltar i distansmöten eller tittar på sport. Trafikskyddet påminner om att man ska koncentrera sig på bilresan när man kör. En god nyhet för bärplockarentusiaster. Det verkar bli ett riktigt bra år för både blåbär och lingon, uppger Naturresursinstitutet. Det varma vädret i maj och juni har fått blåbären att mogna snabbt och plockningssäsongen har redan börjat. Särskilt i söder verkar det bli mycket blåbär. Också för lingonen ser det alltså bra ut trots en lite svajig start på blomningen. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Det här är nyheterna med en längre väderprognos klockan 13 med mig, Milli Lindberg. Frankrike reagerar skarpt på cyberoperationer från Rysslands sida och har kallat upp Rysslands ambassadör i Paris för att framföra sin protest. Enligt Frankrikes utrikesminister bedriver Ryssland omfattande spionage och sabotage både i Frankrike och i ett tiotal andra europeiska länder. Han beskyller Rysslands säkerhetstjänst FSB för att ha riktat attacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information eller sabotera till exempel järnvägsnätet. Och här hemma varnar skyddspolisen för att den ryska cyberspionagen riktas mot dåligt skyddade routrar och andra sårbara nätverksenheter. Varningen gäller i första hand nätverksenheter på företagsnivå. Enligt skyddspolisen riktar sig FSBs spionageförsök särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin. EU-kommissionens experter föreslår idag åldersgränser för barn på sociala medier. Barn under 3 år ska inte alls få titta på skärmar, anser experterna. Barn mellan 3 och 13 år skulle däremot få tillgång till sociala medier, men innehållet på plattformarna ska vara lämpligt för barn. Det är plattformarna som ska se till att innehållet är lämpligt för barn, uppger kommissionen. EU fortsätter behandla åldersgränser på sociala medier under hösten. Och i Bangkok i Thailand började brinna i en bar förra natten och 27 personer miste livet. Ett 60-tal skadades. Enligt ögonvittnen började branden på barens scen där ett band uppträdde. Det här rapporterar Sveriges radios korrespondent.
2: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
3: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av dem som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. 53-åriga Bangkok-bon Joey som passerade förbi säger till Ekot att det hela är sorgligt.
4: Really sad, really sad.
3: Björn Djurberg, Bangkok.

0: Då tackar vi för nyheterna från Ylle och vi är här i Ålands Radio och eftermiddagsprogrammet som startar nu och håller på fram till 15.30 med mig Josefina Jansson. Men jag börjar ju aldrig ensam, jag börjar ju alltid med dagens nyhetssändare och det är Emma. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Jaha, det är du som har koll på eftermiddagens nyheter.
1: Det är det. Mm. Och idag får vi se lite vad som händer. Man vet ju aldrig. Men vi kan i alla fall säga att i Åland idag så kommer vi berätta att det är tre damer ur familjen Lindqvist som ska delta i FM för Islands hästar. Mm. Och så ska vi också få höra lite mer om Mariehamnsregattan från i helgen. Och sen så har man varit inne på vår hemsida idag så har man säkert kunnat läsa lite om att MS Knipan har haft en del problem. Och det kan man ju också då, det kommer vi uppdatera om mer under dagen på hemsidan.
0: För det låter som att det där, det kommer nya bud hela tiden. Så att senaste nytt på hemsidan.
1: Precis.
0: Ja men intressant. Är det här ett bra tillfälle kanske också att säga att man kan ju alltid höra av sig också om man har något tips till oss.
1: Ja, jättegärna. Det finns ju den tipssidan på vår hemsida där man också kan vara anonym. Mm. Och där kan man alltid höra av sig om man har något man tänker på.
0: Alandsradio.ax eller i appen ORTV Play kan vi tipsa om.
1: Ja.
0: Men du är tillbaka med fräscha nyheter 5 minuter i 2, va?
1: Ja, det är jag.
0: Då tackar vi för det och välkommen tillbaka då.
1: Tack.

I våra händer med Anna Stadling. Och vi ska göra som vi brukar här i eftermiddagsprogrammet och börja med att ta en titt på vädret. Och bara nu här på lunchen när jag var ute och vattnade lite blommor på balkongen så tyckte jag att det kändes riktigt skönt och varmt väder idag. Det var lite blåsigt och lite kallt i vindarna i helgen, upplevde jag i alla fall. Men vi har ju en klar och fin sol som skiner ner på oss och det kommer den att göra resten av dagen. Kan komma några molntappar på kvällssidan bara, men sen försvinner de iväg till när det blir natt också. Som varmast idag att vänta cirka 21 plusgrader och vi har kvar de nordliga vindarna som kommer att vara omkring 7 meter per sekund i medelvind över land. I byarna upp mot 12 meter per sekund. Ingen nederbörd är att vänta idag och ingen nederbörd är att vänta imorgon tisdag heller. Och då får vi upp mot 24 plusgrader och det blir klart och soligt väder hela tisdagen. Nordanvindarna är kvar även imorgon men de är ganska lugna. 3-4 meter per sekund i medelvind över land och i byarna upp till 7 som man kan se. Onsdagen bjuder också den på uppehållsväder. Det blir lite mer halvklart väder än soligt på onsdagen, men också då upp mot 23 plusgrader. Och från början på morgonkvisten på onsdagen så har vi nordliga vindar, svaga sådana, som sen vänder och blir nordvästliga. Och till onsdagskvällen så hamnar vi på västliga, väldigt svaga vindar. Så kanske vi ser ett trendbrott där i de här nordliga vindarna. Låt oss hoppas. Säger jag i alla fall. Jag är trött på nordanvinden nu, det står jag för. Det är uppehållsväder också onsdagen. Och sen till kommande helg så ser det också ganska fint ut just nu i alla fall. Men vi hinner ju återkomma till de rapporterna senare. Vi har en varning för terrängbrand utlyst här över Åland. Så tänk på det i skog och mark. Och vi är inne i ett högtryck när vi tittar på lufttrycket. 1023,2 hektopascal har vi. Och då är vi ju inne i ett högtryck och det märker man nästan med solen och allt. Hörrni, vi måste starta ordentligt våra program för det är så mycket som händer idag i eftermiddag. Den här måndagen den 23 juli då Joel har namnsdag. Grattis till er som heter så. Jag ska nämligen här om en stund, om cirka 20 minuter, ringa upp till Snipäventyret som ju är igång. De har hållit på och varit ute sedan i lördags. Med sådana här träsnipbåtar alltså som far omkring i skärgården enligt en bestämd rutt och de kör liksom tillsammans i grupp och så övernattar de på samma ställen och har riktigt mysigt samkväm brukar det vara. Så vi ska höra lite grann hur de har haft det med vindarna och så under helgen och hur de planerar att avsluta årets snipäventyr. Och lite på det temat då, med tanke på att det heter snipäventyr och det är lite så där att man tar med sig tältet och man far ut med båten och man upplever saker och naturen på nära håll. Det är lite av ett äventyr va? Så tänkte jag att måndagsfrågan idag får också vara på det temat. Och då öppnar vi upp det och gör det lite mer bredare. Och frågar, vilket är ditt bästa äventyr? Är det något du har varit ute på redan? Något som du har upplevt som du tänker tillbaka till, det där var ju ett äventyr. Det kan vara stort, det kan vara smått. Eller är det något som du tänker att du vill göra, kanske planerar just nu? Eller någonting som du bara skulle drömma om. Tänk om jag skulle få bestiga den där bergstoppen eller vad det nu kan vara. Hör av er med det. För är du med och deltar i måndagsfrågan idag på olika sätt. Antingen skriver du som kommentar eller bild på vår Facebook-sida där vi heter Ålands Radio. Eller så använder du de andra vägarna in till oss. Telefon, sms eller mail. Så är du med och deltar i en utlottning av två stycken såna här kylväskor från Ålands Radio. Riktigt rejäla blåa kylväskor är det som vi lottar ut två stycken av idag. Hör av dig. Vad har du upplevt eller vilket är ditt bästa äventyr som du skulle vilja uppleva? Så hör av dig på sms 0457 00 17 855. Du kan också ringa oss 018 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.se. Men det tar inte slut där, för vi har dagens nya låt också. Och idag så tänkte jag faktiskt ringa upp och prata med bandet som har dagens nya låt. För det är en åländsk, i alla fall ålandsanknyten låt. Vi ska prata med ett ganska nytt band som heter Fula sidorna. Jag tänkte säga gula sidorna, det känner man ju till sen förr. Men de här heter Fula sidorna. Och det är namnet på en ny grupp som är baserad i Stockholm. De har fyra medlemmar och som jag förstår det så är två utav dem åländska.
Och de har gett ut 2 singlar och de gör rockmusik om hur det är att vara 30 plus, så att säga. Så beskriver de sig själva. Men vi ska ringa upp till en av gruppmedlemmarna, Erik Eriksson, här vid 2:30 snåret i eftermiddag och också höra deras låt som kom ut här ganska nyligen. Så mycket i dagens eftermiddagsprogram har vi att vänta på och det tycker jag känns jätteskönt. Och vi börjar med att lyssna till Thomas Ledin här med En dag på stranden. För kanske du befinner dig just där och har ditt eget lilla mini-äventyr nu.

En dag på stranden där med Thomas Ledin. Här i Ålands Radio och programmet Eftermiddag där vi idag ska prata äventyr. Och höra efter, vilket är ditt bästa äventyr? Kanske det är något du har gjort någon gång under livet eller någonting du planerar. Eller kanske något du ser fram emot. Det är liksom måndagsfrågan. Och är du med och svarar på den på olika sätt så är du också med i utlottningen av 2 stycken kylväskor här från Ålands Radio idag. Och jag har ju skrivit in som vanligt en sån här litet inlägg på Facebook-sidan som vi har. Ålands Radio heter vi där. Och där har det kommit in lite olika kommentarer redan. Och här är det en Annika till exempel som skriver: jag skulle så hemskt gärna vilja flyga luftballong. Ja, men det där låter ju verkligen som ett äventyr. Jag har faktiskt själv funderat på det, men jag tror att jag har blivit lite för höjdrädd under årens lopp för att jag skulle klara av det. Men det skulle ju verkligen vara ett äventyr, att flyga luftballong. Och det känns också som att det är möjligt. Ganska i närheten av oss så borde det finnas möjlighet att göra det. Sen vad det kostar, det har jag ingen aning om. Och så har vi Marie som har skrivit till oss: jag har en dröm om ett äventyr. Jag vill någon gång åka på safari i Afrika och titta på en massa vilda djur där. Hon har lagt in bilder på giraff och zebra och elefant och vad det nu är. Mm. Det låter ju också som ett äventyr. Och Marie har också passat på att önska en låt i samband med det här. Och då tycker hon att vi ska lyssna till Toto med Africa.

Toto med Afrika som vi spelar för Marie som hoppas och önskar att hon någon dag ska kunna åka till Afrika och vara med på en sån här riktig djursafari. Ja, vi pratar lite äventyr här i eftermiddagsprogrammet idag och det bland annat med anledning av att vi alldeles strax ska ringa upp till Snipäventyret som är på gång just nu. De borde vara någonstans mellan Aspö och Jungfruskär idag, men vi ska se om planerna har hållit, för det här var information jag fick under helgen och vindarna har ju varit lite starka på vissa håll, så frågan är om de har fått göra några ändringar i sina planer. De ska vi prata med alldeles strax och ni fortsätter förhoppningsvis att skicka in era berättelser om äventyr ni har gjort, stora som små. Behöver ju inte vara de här största, kan ju vara liksom bara att, ja men, för vissa kanske det är ett äventyr att bara tälta en natt någonstans ute i vilda naturen. Eller så kan det vara något helt annat liksom. Någon resa som man har tänkt göra väldigt länge. Eller ja, vad är det för äventyr? Kanske man har bestigit något berg eller klättrat i bergen i Geta. Och så hamnar man på något konstigt ställe och trodde att nej, men det här kommer inte gå bra. Och så gick det bra sen till slut. Förhoppningsvis. Solskenshistorier gärna idag. Lägger vi till som en brasklapp. Ja men visst, det ska vi fortsätta prata om och fortsätt skriva kommentarer på Ålands Radios Facebook-sida och ni kan också ringa och messa och mejla in till studion här. Och har ni något låtönskemål så får ni också leverera dem ihop med eran äventyrshistoria. Jag har fått ett sms här ifrån Marja-Lisa som skriver att besöka Kina var ett stort önskeäventyr. Att gå på kinesiska muren och besöka terrakotta-armén bland annat. Wow, skriver hon här. Och det kan jag tänka mig. Det är nog ett riktigt äventyr som det är väl säkert många som upplever det, men inte alla här i världen. Så det är ju härligt att höra dig berätta om det, Marja-Lisa. Hon vill att vi ska spela musik också. Något asiatiskt, kanske något med BTS. Och det har jag laddat här. Och efter det här så hoppas jag att vi har Snipäventyret på telefon med oss.

0: Dynamite med BTS som vi spelar för Maria-Lisa som har varit i Kina och gått på kinesiska muren bland annat. Jättehäftigt. Hörrni, årets snipäventyr är igång och i år så går rutten mellan Rödhamn till Kökar, Aspö, Jungfruskär, Mosshaga och sen hem igen. Och som vanligt så är det föreningen Ålands Trämotorbåtar som arrangerar. Och vi har ringt upp ordförande Kristoffer Mattsson för att höra hur det gått hittills. Så jag har med dig på telefon nu. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men hur är läget?
1: Ja, det är soligt men tyvärr lite blåsigt här.
0: Okej, var
1: vi ligger ute på Aspöj, deras jättefina gästhamn här faktiskt där vi har le. Och vi kommer nog till stanna kvar här. För vi vågar inga ta oss tillbaka över både skifte och dela här sen. Det blåser för mycket.
0: Jaha, okej. Okay. Så hur, alltså ni började ju lördag så då började ni vid Rödan. Har planerna gått
1: Jajamän.
0: Som ni har tänkt sen dess?
1: Ja, absolut. Från början. Vi startar ju på Rödhamn. Jättefin hamn där också. Som vi startar och kör lite kökar till havspaviljongen där. Och låg där. Och sen har vi åkt hit till Aspö. Och allt har fungerat enligt planerna ända tills nu. Nu kom vädrets makter och sa stopp.
0: Ja, för
1: vi har så små båtar med så vi vågar inga fara i den här blåsten. Och det ska man inte ställa till med. Eller. Vi ska inga ställa till sig sjöbevakningen och sjöräddningen får till att göra här.
0: Nej men precis. Hur liten är den minsta båten ni har med?
1: Ja, vad är den då? 6 meter kanske.
0: Okej. Okay. Just så. Ja. Och den största?
1: Ja, vad skulle det kunna vara? Det är vi nu. Det var, kan den vara då? Ja, eller kanske det är till och med Michael som är längst. Är den 11?
2: Just
1: ja, just under 11 meter.
0: Ja, ja. Men det finns lite variationer, hör jag ändå.
1: Ja, ja, det finns lite. Både stora och små, det så det ska vara. Öppna och de är överbyggda och det finns alla sorter.
0: Just det, är det någon riktig pärla där då, som du skulle säga?
1: Det finns många. Det finns många. Vi har Jörgen, vår svensk, som är med sin vina med tändkula ombord.
0: Okej.
1: Okay. Sen Stellan Egerland är med sin raggarbåt, som vi kallar den. Det är ju ingen snipa, men det är en träbåt.
0: Ja.
1: Jo,
0: och alla ska vara träbåtar?
1: Från början. För jag är väl den... Jag tänkte säga, jag är den enda som fuskar i år, tror jag. Min har varit en träbåt, men den är plastad idag.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så där, bara de har varit tre båtar från första början. Sen om de är plastade så får de komma med.
0: Ja, jag förstår. Ja, men berätta nu. Alltså om det sitter någon turist och hör det här till exempel. Vad är en snipa och vad är snipäventyr?
1: Ja, snipäventyr... Det går upp och till åka mellan naturhamnar eller gästhamnar, det är vilket som vi väljer. Och runt i skärgården, och runt och åka med båt, ha trevligt, ta i land och sitta där. Vi sjunger och spelar på kvällarna och har lekar. Har allmänt trevligt.
0: Mm.
1: Och runt omkring i skärgården helt enkelt.
0: Och hur många båtar är ni med nu i år då?
1: I år är vi 11, men vi har ju varit... Som när det här var som störst, då var vi upp över 50 båtar.
0: Oj. Så hur tycker
1: du... Men då började
0: du...
1: det började bli jobbigt logistiskt. Då.
0: Ja, ni fick inte plats kanske.
1: Ja, det började bli jobbigt att få rum i hamnar. Eller hitta hamnar där vi har rum och sen mat. Vi håller ju med mat också.
0: Jaha, så att när man har liksom tagit i land så är det... Har ni en kock som ni skickar då, över först?
1: Ja, vi hjälper. Vi hjälps åt att laga mat. Eller som annars kommer vi till gästhamnen eller till något annat ställe där det finns ett byalag eller någonting sånt, så försöker vi gynna dem.
0: Mm.
1: Att de kan laga fisksoppa eller vad som helst.
0: Just. Det,
1: vi är inte så svåra att ha att göra med.
0: No, men hur många år har snipäventyret funnits nu? Jag försökte räkna men jag kom inte riktigt på när ni började.
1: Nej, vi satt och diskuterade det där själva. Vi är inte riktigt till 100, men det här borde vara den 23 gången det är snipäventyr.
0: Ja, men så pass mycket ändå.
1: Ja, absolut. Mm. Ja,
0: så det här är ändå någonting som har överlevt en pandemi, får vi väl säga då.
1: Jajamän, det har det också. Och jag själv har varit med sedan 2012 har jag varit med.
0: Okay, ja, det är ganska många gånger.
1: Ja, då
0: vill jag höra dig ranka. Vilket år var bäst av de här?
1: Oj, det är så svårt att säga. Alla har sina höjdpunkter. Det går inte till ranka. För mig, jag har tidigare, nu jobbar jag som anställd, men jag var tidigare egen företagare. Och för mig var det här semester på riktigt.
0: Ja.
1: Då får du iväg ut, ingen fick tag i dig. Du kastade telefon i motorlådan på båten och där fick den ligga tills man kom hem igen. Det här är, det här blir semester och vi tar dagen som den kommer.
0: Men vad är det som gör det så härligt då?
1: Ja, man måste slappna av. Det är bara så. Ja. Man måste, och sen vädret gör mycket.
0: Ja.
1: Det är inte klart, det är inte lika roligt om det regnar och dåligt väder. Men så skiner solen, om det blåser det gör ingenting. Men så länge solen skiner och det har man har trevliga vänner med sig så är det jättebra.
0: Ja. Och jag har förstått att det är olika
1: åldersgrupper. Vi välkomnar flera. Ja. I år är väl faktiskt det första året på länge som vi inte har någon under 18 med oss.
0: Men innan hade varit barn?
1: Jajamän, det är barn jättevälkomna.
0: Ja. Just ja. Men alltså, du sa nu att nu är ni lite fast, eller vad man ska säga då, på Aspö på grund av vädret. Vad är det för vindar vi pratar om då som sätter stopp för er?
1: Ja, det är nordliga vindar på 14 sekundmeter. Så det båtarna skulle klara av det. Det är inte för det, utan, men det är absolut inget nöje till för att åka och guppa upp och ner som en tvålkopp i det här.
0: Nej, precis. Ja, men ni har väl lite säkerhetstänk också, att tänka på alla, att alla ska klara.
1: Absolut. Det är därför vi ligger kvar.
0: Ja. Jag vet att förr i tiden var det inte så också att det kan ju hända någonting med båtmotorer. Någon fick släpa någon annan. Och... Är det fortfarande
1: så? Ja, det är absolut. Nu hade vi en hade vi nog på släp hittade som nästan halvvägs från kökar till Aspö så stannade den. Så den fick vi boxera hit. Men förhoppningsvis har vi löst den.
0: Ja, men vad bra.
1: Och det är många motorkunniga här så hjälps alla åt till lösa saker och ting.
0: Ja, men hur gör ni nu då när det blir lite ändringar i planer?
1: Ja, vi har maten med oss så det gör inte så stor skillnad egentligen. Vi ska försöka ta oss till Sottunga sen då. Det blir en lite längre körning istället imorgon.
0: Okej, Så Sottunga-borna ska höra upp och förbereda sig för att välkomna er imorgon då?
1: Ja, vi hoppas det. Vi hör oss för dit. Där har de vad heter det nu, lova oss, vad heter det nu, fisk. Så vi får väl se.
0: Ja, men det är alltid något att locka.
1: Vi ska vi ska förvarna om vi kommer dit alls, om vi säger så.
0: Just så.
1: Sen, jag måste ju berätta det, när vi kom hit till Aspö.
0: Ja.
1: Så vad heter det nu, hade de ju spelmän som spelade för oss här när vi kom igår kväll. Så det här spelade de dragspel och de spelade, vi hjälpte till med gitarr och det var riktigt trevligt här igår.
0: Nej, men vad trevligt. Det var inte så att någon av er tog en liten film på det där så vi får också vara med och höra hur det var.
1: Det kan jag titta. Om det var någon som har så ska vi skicka den till er.
0: Ja, men gör så, hör du. Nej, men det låter som att ni har riktigt trevligt också just liksom när ni är i hamn och på kvällarna och så.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är det som är meningen.
0: Hörrni, jag tänkte på en sak. För några år sedan så kom ni ju liksom i land till sjökvarteret och sjödagarna som var då.
1: Ja.
0: Och blev välkomnade av massa publik och så. Hur avrundar ni liksom snipäventyret nu? Nu är det ju sjödagar i år, men de är lite senare.
1: Jo, så nu, det blir ju på Måshaga på Sottunga och det var meningen vi ska ut till. Vi får skida lite dålig hamn för nordlig vind där också. Men vi slutar på Måshaga nu och där vinkar vi farväl till, eller vinkar av varandra och alla far hem till sitt därifrån sen. Det är lite tråkigt att vi inte kan komma in till sjökvarteret som det var förr. Det var alltid lite roligt när vi körde parad över slämmen och allting. Men det passar inte riktigt bra alltid.
0: Nej. Men om de skulle sträcka ut en hand så skulle ni fortsätta med det om i framtiden?
1: Det finns inga omöjligheter till det. Det går säkert att ordna det. Men vi försöker hålla oss den här datumen som vi har att snipa äventyret går då. Men allting går till fundera på och justera om man så vill.
0: Just det. Du har redan liksom välkomnat folk så jag gissar att det blir fler år det här.
1: Absolut. Det kommer det att bli.
0: Fler snipäventyr. Och vad är det som gör det till ett äventyr? Vi snackar äventyr här idag i eftermiddagsprogrammet nämligen.
1: Ja, det är väl att vad som helst kan hända. Det är med båtar och med människor. Och det kan vara precis vad som helst. Det är ju så att förr så var det mera bensinmotorer i båtarna. Och de är inte riktigt lika pålitliga som en diesel. Idag har de flesta dieslar. Så det går ganska smärtfritt mot vad det gjorde förr.
0: Okej. Ja, men det låter ju trevligt. Och äventyrligt, det ska man ju ha. Och lugn och fin och liksom bara leva efter väder och vind. Det är väl det ni gör.
1: Så är det. Så är det.
0: Underbart. Ni får ha riktigt trevligt. Hälsa alla från oss här på radion till er. Så får jag tacka så mycket Kristoffer Mattsson som alltså är ordförande för Ålands trämotorbåtar. Så heter det.
1: Ja, så är det. Det är ett långt namn.
0: Det är ett långt namn. Ha en fortsatt fint snippäventyr, hörde.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack. Och som brukligt så spelar vi båtlåt med Robert Broberg här.
1: Jajamän. Tack och hej.
0: Tack och hej.

Robert Broberg med Båtlåt. En låt som vi nästan alltid spelar efter att vi har pratat med Snipäventyret. Och han sa ju, Kristoffer Mattsson, att det var han, att det har funnits 23 år. Kanske något år som det har ställts in, Snipäventyret, men ett väldigt långtgående evenemang. Och jag vet inte om vi har spelat låten 23 gånger i samband med det, men ofta i alla fall. För de som kommer ihåg hur det var förr i tiden. Yes, Snipäventyret snackade vi om och med här alltså, som har fått göra lite ändringar i planen på grund av nordanvinden som ändå blåser någorlunda starkt. Vad sa han? 14 meter per sekund där i byarna, och då får man lite stanna kvar ett tag innan de sen försöker ta sig över till Sottunga då. Vi ska se om vi får upp någon videofilm eller i alla fall någon foto därifrån gruppen som är på gång ute. 11 båtar just nu då i Snipäventyret. Som ju är ett äventyr, för man vet aldrig riktigt vad som händer. Man kanske måste stanna, som de gjorde nu då, och vänta ut att det ska mojna ner lite vinden. Och det är ju äventyr vi pratar om idag. Så vad har du för drömmar om äventyr? Eller har du varit med om något äventyr? Hör av dig hit till programmet. Under tiden spelar vi Billy Joel och The River of Dreams.

Billy Joel, dagens namnsdagsbarn får man nästan säga då. Det är Joel som har namnsdag idag. The River of Dreams hörde vi här. Och när jag tittar på kommentarerna på inlägget som vi har gjort på Facebook, på Ålands Radios Facebook-sida, om vilket äventyr ni tycker är det bästa, antingen något ni har gjort eller som ni ska, så ser jag en kommentar från Karina som skriver: mitt bästa äventyr, det var klassresan att bestiga Kebnekaise med hela klassen från Vällingby. Föräldrar och lärare kom med och hela klassen besteg toppen. Tror vi var den enda klassen som gjorde det. Det var år 1977 då vi gick i nian och skryter ofta om det här. Tack ni som ställde upp, säger Karina. Och hon vill att vi ska spela Vi drar till fjällen med Markoolio. Och jag har nog aldrig hört om någon mer äventyrligare klassresa än det. Att bestiga Kebnekaise alltså, med hela klassen. Wow!

Vi drar till fjällen med Markoolio som vi spelar för Karina som berättade om äventyret att hela hennes klass besteg Kebnekaise när hon gick ut nian där 1977. Och Carolina, hon skriver, i vinter ska vi i familjen till norra Finland och sen vidare mot norra Sverige och sen ner och hem till Åland. Vi ska bland annat till tomten i Rovaniemi. Kommer att bli mysigt och spännande. Ser fram emot det. Ja, men visst Carolina, det där låter ju också som ett riktigt äventyr och som passar bra att ta här nu när vi har spelat lite vinterlåtar. Strax blir det nyheter här i Ålands Radio. Fram tills dess, Flowrida, What a Night.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Vi börjar med ett trafikmeddelande. MS Knipan som fick ett tekniskt fel under måndagsmorgonen är reparerad och tillbaka i trafik enligt ordinarie turlista klockan 12:00. Det meddelar Ålands trafiken. MS Alfågeln som fick köra till Långnäs istället för Hummelvik när Knipan låg i vägen får sin avgång klockan 13:00 från Torsholma till Hummelvik, försenad med drygt en timme. En man i 60-årsåldern döms för frihetsberövande efter att ha spärrat in två personer i en hiss på Baltic Princess i september 2022. Under händelsen gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande. Han blev aggressiv och använde våld, bland annat genom att hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna. Han sa också att paret inte fick gå ut. Mannen bestrider att han gjort sig skyldig till brott och ansåg att åtalet skulle förkastas. Straffet blir 20 dagsböter som motsvarar 240 euro. Han döms även att ersätta paret med 1200 euro i skadestånd samt ersätta deras rättegångskostnader på drygt 3300 euro. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag, både haveri och motorbekymmer. Under fredagen havererade en motorbåt utanför Långnäs och fick sedan oljeläckage i maskinrummet som följd. Rescue-krickan ryckte ut och boxerade båten in till hamn. I lördags ryckte sjöräddningen ut på fyra uppdrag. En motorbåt fick motorbekymmer utanför Vårdö. Rescue Stormskär assisterade in till hamn för vidare felsökning av maskin. En annan motorbåt stannade vid råttgrundet i Slemmen. Harry S assisterade båten in till kaj. På kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningebyfjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndags förmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue-krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat upp på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Igår söndag drabbades Torsholma i Brände av strömavbrott vid 12-tiden på dagen. Anledningen var spruckna säkringsunderlag. En och en halv timme senare hade alla återfått strömmen förutom Torsholma by, där strömmen kom tillbaka först efter 9:30 på kvällen. Nya Åland var först med nyheten. Och så sport och skytte. Lennart Åkerblom vann söndagens hagelskyttetävling i ABT Trap som endast lockade fyra skyttar. Tävlingen avgjordes i ogynnsamma förhållanden i form av mulet och blåsigt väder. Åkerblom fick in totalt 78 träffar och vann före Niklas Ren med 76 träffar. Trea blev Håkan Söderström med 60 träffar. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig 6 meter per sekund men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Och sjövädret på Ålands hav, Skärgårdshavet och västra delen av norra Östersjön blåser det en nordlig till nordvästlig vind som successivt avtar under dagen. Vinden är inledningsvis 6-11 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt, i studion Emma Enqvist.
2: Ekonyheter. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektrisk fotboja. Åklagarsidan överklagar beslutet, det här rapporterar norska medier. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria provinsen under kontroll, enligt regionens ledning, rapporterar Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos under söndagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade, det uppgår till 10 personer, enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
3: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser, och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad, det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott, det är redan stort men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
2: Och det saknas alltså fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Magnus Gislén intervjuad i P1 morgon. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige, det växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020. Från 149 till 357 medlemmar. Föreningens lägren är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda, det rapporterar TT. Och det här var Ekot med Simon Karlsson.
4: Radiosporten börjar med ett nytt målrekord i VM.
5: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé, som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
4: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
6: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz då, som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
4: Nu segling. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17. Det är samma klass som kommer att finnas på OS-programmet i Los Angeles 2028. Och det svenska paret vann före de regerande mästarna från 2025, John Gimson och Anna Burnett från Storbritannien. Nederländerna, de slutade på en tredje plats. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten med mig, Lukas Nordén.

Då tackar vi för nyheter både ifrån Sveriges Radios Ekot-avdelning men också ifrån Ålands Nytt som var här tidigare än det. Nu är vi tillbaka i Ålands Radio igen och har eftermiddag timme 2. Och vi fortsätter med måndagsfrågan som är: vilket är ditt bästa äventyr? Hör av dig till programmet på olika sätt. Antingen så skriver du en kommentar under mitt inlägg där på Ålands Radios Facebook-sida eller så smsar du 0457 00 17 855 eller ringer in till studion på 0 18 17 855. Du kan också mejla till studion@alandsradio.ax. Så ska vi dessutom i den här timmen få ringa upp till bandet Fula Sidorna. Det är ett nytt band med 2 stycken åländska medlemmar och höra vad de håller på med och hur de kommer att träffas och göra musik tillsammans. Och så ska vi höra på deras senaste singel som är dagens nya låt. Coldplay får sätta liksom stilen för den här timmen när de sjunger om ett äventyr här i Adventure of a Lifetime.

Coldplay med Adventure of a Lifetime passar ju att spela en dag som denna när vi just pratar om äventyr. Och vilka äventyr man har varit med om och vilka man kanske planerar. Och också sådana som man drömmer om, som man inte vet om någon någonsin kommer att bli av. Men som ändå känns som att det där skulle vara ett äventyr för mig. Hör av er och berätta för oss. Vi har fått ett mejl här med, eller på temat, ifrån Tim som skriver så här: jag har precis kommit till Åland för andra gången och ser fram emot trevliga soliga dagar. Det är mitt äventyr. Ja, det kan vara så att åka till Åland kan vara ett riktigt äventyr, bara det. Och Tim, han önskar musik av Carola, och vad, jag kan inte spela någon annan låt än just den här, Mitt i ett äventyr.

Mitt i ett äventyr med Carola. Ja, den spelar vi för Tim som tycker att det är ett äventyr att komma till Åland och uppleva varma, soliga, härliga dagar här. Ja, men det är vi glada för att du tycker, Tim, och du är så välkommen hit och alla andra också som besöker våran vackra ö, eller vackra öar kanske jag ska säga, för det är ju inte bara en, det är ju massor. Här i eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio så pratar vi om äventyr idag. Och jag har lagt ut frågan på vår Facebook-sida och en av kommentarerna som jag har fått så är ifrån Sture som skriver: det bästa under citationstecken, men tillika kanske dummaste äventyret var då jag och flera av mina kompisar som unga barn gick runt på den smala kanten på den stora stenkross-silosen i Västra hamnen vid Lotsberget. Man måste stiga över de uppstående stålpinnarna med jämna mellanrum. Varje steg var nära döden. Jag hoppas ingen försöker göra det här mera, skriver Sture. Och han har fått svar från Peter. Det var du nog inte ensam om. Ganska vanlig utmaning mellan oss glipar och glåpar. Ja, det låter riktigt farligt det där, Sture. Och tyvärr så tror jag väl att det är rätt många som har gjort sånt där. Men det är ju inte något bra äventyr. Jag är så glad att det gick bra för er. Och att det inte har hänt något värre då på den tiden. Lite lokal musik här med Bromander. Där som lyckan bor.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson, som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne, som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.se.

0: Jag fyller snart 17, sa Cecilia Lind.
1: Fredrik Åkare och balladen om här Fredrik Åkare och den fina fröken Cecilia Lind spelar vi för Erik Eklund som hört av sig hit till programmet. Men nu hör ni, har vi några riktiga äventyrare med oss på telefon. Hallå, hallå, har jag August med mig och Alexander?
2: Ja.
1: Hallå, ni skrev till oss på Facebook-sidan men ni måste få berätta med egna ord. Vad är det ni har varit med om här i sommar?
2: För ungefär ett år sedan så bestämde vi oss för att vi såg någonting på YouTube att det fanns en stuga, den här högsta toppstugan i Europa. Så man måste klättra upp på längs med glaciärer.

0: Nej, men vi kom till Alagna den fjärde. Sen börjar vi på vår bestigning den sjätte. Vi får upp till 3600 meter. Sov i en toppstuga där. Sen så tog vi oss via glaciärerna upp till en annan topp som heter Vincent Pyramid för att akklimatisera oss. Eftersom att man får ju höjdsjuka väldigt lätt i Alperna. När du går från 1000 meter upp till 4000 meter så får du väldigt snabbt höjdsjuka.
1: Hur känns det?
0: Ja, hemskt. Det är dunkande huvudvärk. Du får mjölksyra väldigt lätt på grund av att det är så låg syrehalt uppe på så hög höjd. Det är väldigt utmanande.
2: Ja, hjärtat börjar slå så att man tror att det ska gå sönder. Man kan inte sova på sida för att hjärtat slår så hårt.
1: Oj, ja.
0: Och, ja.
1: Så ni var tvungna där att liksom lugna ner er lite grann ett tag?
0: Ja, precis. Det är ungefär 6 kilometer från liksom det här Gnifettihatt, det jag skrev i kommentarerna där, upp till den där vårt slutmål. Och det är 900 meter i liksom höjdmeter du måste liksom bestiga. Och
1: Men
0: det kanske inte låter så, liksom, låter så högt, men det är betydligt högre än vad man liksom tror.
2: ja, det är bara branta glaciärbackar med en massa sprickor överallt som du måste gå över så här, snöbroar. Och så man måste ju sitta fast i rep och du behöver ha stegjärn och isyxor och allt sånt där för att ta dig upp till toppen.
1: Men det här kan ju inte ni ha gjort helt ensamma. Ni var väl med en grupp, hoppas jag?
2: Nej, vi var helt ensamma.
1: Nej.
2: Två,
1: är det sant?
0: Två ålänningar, inte ens guide hade vi.
1: Men hur lät er mamma er göra det här?
0: August, det kan man nog faktiskt.
1: Du är inte så gammal du, August.
0: Nej, jag är inte ens myndig heller.
2: Nej. De litar på oss.
1: De litar på er. Men hur kunde ni göra det?
2: Det tog ett år med planering och utbildning för att kunna ens ta sig upp dit. Så det är ingenting man bara gör på en handvändning. Det är inte som att man far iväg liksom på en månad och gör något sånt här. För det är totalt livsfarligt. Det är ju, vet du inte hur det ska gå, så då är det ju kört. Plus att det brukar ofta vara att man går ner. Vi gick ju ner på natten 3 från Margaritahatt, alltså Europas högsta toppstuga.
1: Mm.
2: Då måste vi ta oss ner för att vi inte ska missa bussen. Så vi måste börja 3 på natten. Och det var totalt kolsvart. Och vi gick med pannlampor i branta glaciärbackar.
1: Oj.
2: Så det var spännande.
1: Men hur var det sen då, den här sista biten, när ni liksom kom till toppen?
0: Ja, det var mycket tungt. Det var mjölksyra, darrande ben, andfådd. Det var liksom 10 steg och sen fick man vila i en halv minut.
2: Och just den branta sista biten upp till själva toppstugan, så det var ju storm när vi kom dit på mitt i dagen. Så då piskade så här iskristaller i ansiktet på oss eftersom att vinden drog det över oss när vi stod i den brantaste backen. Så att då måste vi hålla i oss och luta oss framåt för att vi inte skulle blåsa av toppen.
1: Oj, ja, det låter ju läskigt tycker jag. Var ni rädda?
2: Ja, alltså på vägen ner ska jag säga att jag var ganska rädd första biten.
0: Ja, för på vägen upp så var det, man kände sig ganska säker för vi hade rep mellan oss. Som vi var fast i och vi hade varsina selar liksom. Och isyxor så det kändes betydligt säkrare än på vägen ner. För på vägen ner det är oftast då det sker olyckor.
1: Mm-hmm, när man slappnar av liksom.
0: Ja, precis. Mm. Och man tänker liksom att ja, men nu har jag klarat det liksom.
1: Mm.
0: Så då är man lite mer oförsiktigare. Men vi var nog väldigt försiktiga. Både på vägen upp och ner.
2: Jo, ett steg åt gången tänkte man. Och se till att man sitter fast varje gång man tar ett steg.
1: Mm. Men ni måste beskriva känslan när ni väl kom upp och stod där och bara, nu är vi här.
2: Ja, det var nog mer att äntligen har vi gjort det. Nu kan vi åka hem. Det var nog mer. Man var på så slut.
0: Man var så liksom utpressad.
2: Utmattad
0: och...
2: Det var jättevackert på ena sidan.
0: Det var otroligt vackert. Men man kände sig ganska överkörd när man kom upp dit. Men det var ju faktiskt en otrolig känsla när man kom upp där ändå.
1: Mm.
2: Fick gå ut på balkongen och kolla på. Vi har ju allt dokumenterat i vår Facebookgrupp. Alla videor som vi har gjort längs med hela vägen dit och upp på toppen. Så vi har ju hur mycket liksom...
0: Vi har nästan precis...

0: varenda stund dokumenterad. Så.
1: Alltså det är ju ett äventyr och minnen ni kommer att komma ihåg hela livet.
0: Ja, absolut. Man tyckte redan Kebnekaise var fränt i 13 års ålder.
1: Oj, 13, ja.
0: Ja, men ja, då växer liksom det här intresset för bergsbestigningen kan man nästan.
2: Och vi ska... Det var inte bara det, hela resan dit också var ju helt otroligt.
1: Ja, precis. Alltså, till Italien och det, och, eller i Italien. Det.
2: Ja.
1: Ja. Jag ser här, ni har ju lagt upp en bild och man ska ju tro att det är en så här en bergstopp. Men det är alltså en stuga längst upp på den här toppen och folk som jobbar där.
0: Precis, det är en väldigt frän punkt i Italien, ja. Den där toppen. Ja. Just med stugan och man kan sova och äta där, men det är ju fortfarande den här höjden som tar koll på en.
2: Ja, okay. Det är många som vänder i slutpartiet.
1: Ja.
2: Det är att det blir tungt och tungt.
1: Jag ser att det är som klisterlappar på själva stugan. Sätter man dit någon liksom, vi var här, grej eller?
0: Ja, precis. Vi har två stycken Ålandsflaggor där som klistermärken på själva hyddan.
1: Så ni borde vara de första ålänningarna som har bestigit upp dit då?
0: Ja, det är vi nog.
2: Dokumenterade i alla fall, för vi har inte hittat det någonstans.
0: Vi har forskat liksom om det har varit några tidigare ålänningar eller så, men vi har inte hittat liksom någon alls. Eller bevis eller liksom någonting på att någon annan ålänning har varit dit.
3: Men är det någon som lyssnar vet?
1: Ja, precis. Om det är någon som vet någon annan som har varit där så kan de ju höra av sig. Men annars, tills dess så tänker vi att ni är de första ålänningarna som har varit på plats.
0: Ja, vi får väl hoppas det.
1: Vilket äventyr. Ja.
0: Ja.
1: Men det låter, alltså ni hade ju det här som ett mål under ett år. Och,
0: ja, precis.
1: Det låter ju ändå som att, har ni ett nytt projekt på kommande? Eller ger ni er nu?
0: Ja, jag då, August Eriksson, funderar ju på att ta Mont Blanc då, som är Europas högsta berg. Oho. Och det ligger på 4808 meter.
1: Mm. Oj då. Men Alexander, du har gett dig nu då, eller?
2: Nej, alltså, grejen är ju det att jag har ju ett knä som är slut, som är korsbande och ledbande. Så att det är lite tungt att gå med så här skydd hela vägen upp och ner på sådana här berg. Speciellt när man måste gå på sten sen längre ner.
1: Men fick du det på den här resan eller hade du det sen innan?
2: Nej, jag haft det. Jag fick det från en annan skada.
1: Okej. Okay. Men ändå lyckades du med det här. Så att wow.
2: Ja, jag är lite envis kanske.
1: Ja, men det låter som ett underbart äventyr. Jag är så glad att allting gått bra och att ni är hemma snart på Åland igen.
0: Ja, det är ett under kan man nästan kalla det.
1: Vad var jobbigast under det här då?
0: Ja, jobbigast det var nog själva bestigningen skulle jag nog.
2: Första backen, för den tog aldrig slut.
0: Mm. Ja, det var en jättelång brant glaciärbacke kan man nästan kalla det. Värre än en svart skidbacke.
2: Ja, så du skulle gå på tå. Med de här spikskorna.
0: Ja, vi hade ju stegjärn då hela resan ungefär.
1: Mm.
0: Och det är så här långa metallspikar som går från kängorna. Som man sätter på liksom kängorna.
1: Okej.
2: Okay. Lika som de har på Everest.
0: Ja, alla de här 8000 meters topparna, Mount Everest. Alla har samma utrustning som vi hade ungefär.
1: Ja. Alltså wow. Och utan egentligen, någon utbildning har ni ju gjort. Ni har ju studerat under det här året fram tills det här. Men ändå, jag trodde ni skulle ha en guide med er.
0: Ja, det är jättevanligt för, alltså det är nog nästan så att vi borde ha haft guide. Men vi klarade så pass bra, liksom ändå.
1: Ja.
0: Vilket var lite förvånande ändå. För allt flöt på så bra hela resan.
2: Men det var ju det som var hela utmaningen också. Och liksom få göra det utan guide.
0: Ja.
2: Och göra det, ta det i sin egna takt. För de brukar gå ganska snabbt.
1: Mm. Ja, vilket äventyr. Ni sa att ni hade filmer. Tror ni att vi får lov att visa våra lyssnare någon av de där filmerna när ni når toppen eller
0: något? Absolut. Vi kan skicka lite filmer och så till er.
1: Ja, men jättesnällt. För jag tror att det är fler som blir nyfikna och får ta del av. Och att man liksom planerar någonting och sen gör man det. Och så går det bra.
2: Den ja, grejen. Och vi sa det. Att det är bara att göra, sa vi.
1: Ni måste bara göra det här.
2: Ja. När man har bestämt sig så gör man bara.
0: Ja.
2: Men och vi har haft en väldigt, väldigt, alltså det har gått väldigt, allt har bara fungerat för oss hela resan. Det har inte varit något problem någonstans alls. Man måste ju åka de här små bussarna i eller både tåg och buss för att ta sig in till den lilla stan. Och då är det så att man måste byta buss 3 gånger och ens komma dit till den här bergsstaden.
1: Ja.
2: Så till och med det funkar bra. Ja, att men... det var språkbarriärer.
1: Just ja, ni kunde inte italienska kanske?
0: Nej, den var lite omständigt ett tag, men det gick bra.
1: Nu kan ni italienska eller vad?
0: Jo, nu kan vi väl flytta om vi ska dit igen.
1: Och vilket sommar då? För jag gissar att det är det du har, August.
0: Ja, jo, exakt.
1: Någonting att berätta om.
0: Jag tog lite ledigt här.
1: Ja, men underbart. Tusen tack för att jag fick prata med er. Och så härligt att allting gick bra. Och vilken upplevelse och vilket äventyr.
0: Ja, men tack själv.
2: Ja, tack så bra.
1: Tack, vi hörs vidare sen på sociala medier så vi får lite filmer och foton. Och tack August och ja. Alexander Eriksson. Och ja, tack mamma tack, också tack. Som ringde hit och gav oss numret.
0: Ja, tack.
1: Hej.
0: Hej då.

0: Rick Astley där förstås i låten Never Gonna Give You Up. Och lite det där att inte ge upp, det handlar ju också äventyr om. Vi pratade precis med August och Alexander Eriksson som har bestigit en topp i Italien. Och vilka vedermödor de har varit igenom, men sen klarade det. Jättekul att höra. Hörrni, vi ska prata musik nu. Det blir lite av dagens nya låt i en annan tappning eftersom vi gör det som en intervju. För det här är lite spännande, hörrni. Det är nämligen så att Fula Sidorna, det är namnet på en ny grupp som är baserad i Stockholm. Men där två av medlemmarna är ifrån Åland. Och de har gett ut två singlar sedan april i år. Och de gör rockmusik om att vara 30 plus. Med oss på telefon nu så har vi tre utav medlemmarna, bland annat då Erik Eriksson från Åland. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hallå. Hej. Och vilka har vi förutom Erik med oss här? Ni får presentera er så lyssnarna hör vem som är vem.
2: Ja, men precis. Hej, Amanda heter jag. Och jag heter Elin.
0: Amanda och Elin är med oss också.
2: Sen har vi en medlem till, Jocke, också som inte är här. Mm. Det ryktas om att han har varit på pappakonjak i Mariehamn och inte riktigt har hämtat sig faktiskt.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Joakim Holmström är fjärde medlemmen alltså. Ja, men vad kul. Alltså vi måste ju börja med att fråga om namnet. För jag säger nästan fel hela tiden och tänker Gula Sidorna. Men Fula Sidorna, var kommer det ifrån?
2: Ja, men dels är det såklart en lek med de gamla gula sidorna. Men det är också det här med att vi alla har fula sidor. Alltså vi är avundsjuka och svartsjuka och stress och ångest och missunnsamhet och sådär. Mm. Och det tycker vi är kul och intressant att liksom erkänna och försöka skildra liksom livets fula sidor. Och vi tycker att det är också ett klatschigt och rivigt namn.
0: Mm. Ja, men sen också, som ni beskriver er själva, att ni gör rockmusik om att vara 30 plus. Var kommer det ifrån?
2: Nej, men alltså, tyvärr är det inte så att det är 30 plus. Och jag fick komma till vissa vedermödor. Vi lyssnade på de här äventyrarna som du pratade med här innan. Och direkt så började jag ju tänka på min egen begynnande hälsporre och sånt där. Och bara tänkte, herregud. Livet som 30 plus tar en. Man känner kroppens begynnande förfall. Men det är väl också att äga det man är. Alltså vi kan inte låtsas som att vi är 22. Utan vi är 30 plus. Och då vill vi också skriva musik om hur det är. Mm. Som att man ljuger på sjukgymnasten och säger, men det känns helt okej i knät. Helt okej.
0: Okay,
2: och så jag gör absolut mina rehabövningar med det där röda handen. Absolut.
0: Ja, men precis. Men så det är lite humor i det här också?
2: Ja, men det är det. Eller är det upp till oss att bedöma? Det vet jag inte. Nej, men jag vet inte. Vi har väl, det är Amanda här, vi har väl förenats någonstans i att vi vill leka ihop, men att vi vill ta leken på allvar på något sätt och säga någonting om vad vi lever för liv och om vår samtid. Och, ja.
0: Mm. Men hur träffades ni då?
1: Mm, jag och Joakim träffades på Åland för 30 år sedan ungefär. Mm. För vi har svenska mammor och våra två som blev kompisar på Ålandsfärjan. Åländska sjömän som farsor. Mm. Och sen, vi har alltid hållit på. Vi har alltid varit bästa kompisar. Och gjort allting tillsammans. Och när Jocke flyttade till Stockholm också så ville vi ha med honom i bandet med. Och Amanda och Elin träffades liksom genom vis- och punkscenen i Stockholms södra förorter.
2: Ja, vi är ju precis. Amanda, du kommer från countryn och gubbrocken och lite dansband i botten också.
3: Exakt, vi har insett att vi förenas i en väldigt spretig liksom, musikbakgrund. Vi har både varit visartister och punkartister, men vi har också hållit på med liksom, country och bögsynt och gubbrock. Och, men vi har ändå så här förenats i replokalen och att det har varit liksom, platsen där man är och platsen där man får utlopp.
0: Mm. Men så ni har, alltså, ni har musikkarriärer på något vis tidigare allihopa, men att nu har ni liksom träffats och vill göra den här sortens musik tillsammans.
1: Ja, exakt så. Att jag tror också med att vi har velat spela någonting vanligt, kul, normal musik som kommer från hjärtat tillsammans och inte mer renodlad, tydlig tydligt uttryck på något sätt som vi vill hålla på med. Men alla har hållit på. Jocke är den som har haft längst paus. Han spelade inte på typ 10 år förrän vi satte igång igen. Mm-hmm. Men vi alla har hållit på mer eller mindre aktivt. Alltså Elin och Amanda har varit väldigt aktiva. Och jag och min har varit någon sorts sovrumsgitarrist senaste åren. Mm.
0: Men och som jag läste då, så ni gav ut första singeln i april i år, va?
1: Ja, precis.
0: Och sen, så nu, och sen den andra ganska nyligen, så att det har gått väldigt fort för er.
2: Ja, precis. De kommer lite på löpande band här nu. I augusti släpper vi nästa singel. Mm. Och vi hoppas ju på att göra Åland i höst. Och vi har en del gig och sånt på gång. Det känns jättekul. Det är fart i stegen, syr i stegen. Vi kör på, helt enkelt.
1: Om en haltande.
2: Ja, lite haltande, men jag får framåt.
0: Ja, men vad härligt alltså, så ni har bokade spelningar på Åland, eller ska ni göra någon slags promotion-turné här?
2: Nej, kan vi inte riktigt avslöja någonting om
0: nej.
2: Men vi hoppas att vi kan återkomma med detaljer om det blir
0: spännande.
2: Men alla lyssnarna ska komma ihåg vad de har det här först.
0: Ja, men precis. Fula sidorna. Och det intressanta är vad jag hörde, det här första tipset är ju att jag såg det på en Facebook-sida tillhörande vårt lantråd faktiskt. Så vi outar henne här på det viset. men ibland får man tips från olika håll, och den här gången var det från det hållet. Men ja, hon tillhör 30 plus. Ja. Vad ska jag säga? Den här singeln som jag är dagens nya låt nu då, Dagarna. Berätta om den. Hur kom den till?
2: Vi skriver och gör all musik tillsammans. Vi är verkligen ett band. Och det är viktigt för oss att vi är 4 personer som alla är medskapare av musiken och texterna. Men den här handlar om känslan att dagarna är långa men veckorna går snabbt. Att vara fast i, man kan kalla det ekorrhjul, eller man kan kalla det den vanliga vardagen på något sätt. Och uppleva det där dubbla, att tiden går otroligt långsamt. Dagarna går långsamt, men att det också rinner ifrån den. Mm. Och att det accelererar och ökar, liksom. Hastigheten ökar på något sätt.
0: Men det är ju en ordentlig, alltså catchy refräng och grejer. Hur kom ni fram till det liksom? Att, är det sån musik? Är det liksom det här är Fula sidorna som ni vill vara, eller?
2: Ja, men verkligen. Det här är Fula sidorna som vi vill vara. Men det är lite olika karaktär på våra låtar. Vår första singel som heter Alltid, som också finns att lyssna på Spotify. Så den har lite annan karaktär och är ännu poppigare, kan man säga.
3: Det är ju något av en glad kärlekslåt, kan man säga. Att på något sätt erkänna att man är vuxen på något sätt. Och, men att man ändå bara är ett töntigt barn. Men att man blir drabbad av kärlek och kåthet.
2: Ja, visst. Och sen kommer det lite singlar som har lite tyngre karaktär också. Men vi har ju uppställningar som är gitarr, trummor, bas, sång. Mm. Väldigt sådär klassisk rockuppställning.
1: Jag tycker att vi är ett ganska vanligt rockband, med skillnaden att vi har en riktigt bra sångare. Alltså att det finns många band som skulle kunna låta som oss, men de kan inte, för de kan inte sjunga lika bra som Elin, och att Amanda kan köra så bra som vi gör, att det är egentligen där vi sticker ut. Och sen så att det texterna handlar om oss bara. Men hur vi låter som band, det är ju bara ackord efter varandra. Som och trumpakter, det är bara matematik. Men det finns några andra lite mera saker man inte kan riktigt. Man kan inte öva sig fram till det personliga.
0: Nej.
1: Och den, där tror jag att
2: det är fint sagt.
0: Men och texterna är på svenska också. Är det något som ni kommer att fortsätta med, tror ni?
1: Ja, absolut.
2: Absolut. Det är jätteviktigt för oss att det är en del av den här rakheten att kunna kommunicera. Att jag är för jävla dålig på engelska.
3: Ja, man kan inte heller gömma sig i svenskan. Mm.
1: Alltså, en bra skylt också om man ska sjunga om Farsta på engelska. Att det skulle vara lite svårt i min Farsta.
3: Ja, men precis. Vi sjunger ju om där vi är och våra liv, och de är på svenska.
2: Ja, men, och på åländska.
0: Ja, kommer en åländska ord också?
2: Får vi se. Ja, kanske.
0: Spännande. Hörrni, det låter jättespännande att få höra mer från er också. Kanske någon spelning på Åland håller vi tummarna för. Men nu ska vi höra på låten också. Med Fula sidorna, Dagarna. Och så får jag tacka så hemskt mycket för att jag fick prata med Elin Kalmer, Amanda Forsman Östberg och förstås Erik Eriksson. Och Joakim Holmström, han får säga hej någon annanstans någon annan gång.
2: Ja, precis. Vi hoppas att snygg Jocke vaknar upp ur dimman snart här.
1: Om du hör det här, Joakim, var är du?
0: Vi efterlyser.
2: Kom hem.
0: Ja, det är så bra, hörni.
2: Okej, samma.
0: Hej.

fula sidorna där med låten Dagarna. En text som man kan känna igen sig i, känner jag i alla fall. Och vi fick ju prata med 3/4 av bandet här alldeles nyss. Hörrni, dagens tema om äventyr. Jag känner att det får fortsätta efter nyheterna som kommer här, 5 i. För att det har kommit fler kommentarer som jag gärna vill ägna lite uppmärksamhet åt. Så att vi fortsätter efter nyheterna från Ålandsnytt här alldeles strax. Och fram tills dess, Señorita med Shawn Mendes och Camila Cabello.

0: Ålands Radio, först med det senaste.
1: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. En man i 60-årsåldern döms för frihetsberövande efter att ha spärrat in två personer i en hiss på Baltic Princess i september 2022. Under händelsen gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande. Han blev aggressiv och använde våld bland annat genom att hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna. Han sa också att paret inte fick gå ut. Mannen bestrider att han gjort sig skyldig till brott och ansåg att åtalet skulle förkastas. Straffet blir 20 dagsböter som motsvarar 240 euro. Han döms även att ersätta paret med 1200 euro i skadestånd samt ersätta deras rättegångskostnader på drygt 3300 euro. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag, både haveri och motorbekymmer. Under fredagen havererade en motorbåt utanför Långnäs och fick sedan oljeläckage i maskinrummet som följd. Rescue Krickan ryckte ut och boxerade båten in till hamn. I lördags ryckte sjöräddningen ut på fyra uppdrag. En motorbåt fick motorbekymmer utanför Vårda. Rescue Stormskär assisterade in till hamn för vidare felsökning av maskin. En annan motorbåt stannade vid Rottgrundet i Slemmen. Harry S assisterade båten in till kaj. På kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningeby fjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndagsförmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue Krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat upp på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Igår söndag drabbades Torsholma i Brända av strömavbrott vid 12-tiden på dagen. Anledningen var spruckna säkringsunderlag. En och en halv timme senare hade alla återfått strömmen förutom Torsholma by, där strömmen kom tillbaka först efter 9:30 på kvällen. Nya Åland var först med nyheten. Och så sport och skytte. Lennart Åkerblom vann söndagens hagelskyttetävling i ABT Trap som endast lockade fyra skyttar. Tävlingen avgjordes i ogynnsamma förhållanden i form av mulet och blåsigt väder. Åkerblom fick in totalt 78 träffar och vann före Niklas Ren med 76 träffar. Trea blev Håkan Söderström med 60 träffar. Och så går vi över till lite discgolf. Discgolfspelaren Harry Beeks slutade på delad 30:e plats i junior-VM som avgjordes i Pittsburgh, USA förra veckan. 13-åringen tävlade i 15-årsklassen och låg på 37:e plats efter de fyra grundomgångarna. Han kvalificerade sig för den avslutande finalrundan och klättrade där några placeringar till 30:e plats. På fem rundor kastade Beeks 21 kast under par. Vinnaren, estländaren Taniel Mehine, var överlägsen och vann tävlingen på 53 kast under par. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig 6 meter per sekund men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.

Och här fortsätter eftermiddag i en halvtimme till innan det är dags att lämna över till Åland idag. Och vad det programmet handlar om, det ska vi snart få höra. Men vi fortsätter lite grann med våra tema eftersom jag har fått ett par fina kommentarer till som jag vill att vi ska läsa upp. Och ett av dem har vi fått ifrån Mia som skriver: jag och min sambo har besökt alla kommuner i Finland. Många kilometer har det blivit på raka vägar, gropiga vägar, genom oändliga skogar, i ösregn, i dimma, i 35 grader plus, i ödemarken med tre olika bilar och bara en gång stannade av polisen. Tack till vår hobby, tack vare våran hobby geocachingen. Finland är ett otroligt vackert land, skriver Mia. Ja, det låter verkligen som ett riktigt äventyr. Alla kommuner i Finland alltså. Wow. Här kommer Mats Ronander nu med lite hjälp av Sanne Salomonsen.

Jag hemifrån, fram i mor. Hör nu på min vän. Du är med i en fantasifilm. Du bestämmer här

0: Luft under vingarna där med Mats Ronander och Sanne Salomonsen. No, men nu ska vi höra lite vad Åland idag handlar om. Och vi har återvänd från semestern Hans Persson Bru här. Välkommen.
1: Ja, men tackar, tackar. Hallå på dig och
0: känns
1: alla
0: det
1: lyssnare. Ja, men det är fantastiskt. Som om jag knappt lämnat huset, känns det som. Det var rätt in i grejerna igen bara.
0: Ja, men vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Och snart ska du ju vara programledare också.
1: Ja, så är det ju. Verkligen. Som vi har längtat.
0: Mm.
1: Vi ska ta och prata om lite olika saker idag. Det handlar om havsörnen som jag har siktats vid råttgrundet. Det lät som en låt nästan. Engelska flottan har siktats vid vingar. Och havsörnen har siktats vid råttgrundet i Mariehamn. Så
0: men
1: är läget.
0: Men har haft problem med skarvar väldigt länge.
1: Ja, men exakt. Skarv och havsörn, två arter som ju inte är så där jättepoppis här på Åland.
0: Nej.
1: Om man bara lite sätter upp fingret i luften så där. Men de kalasar ju på varann, i alla fall äter ju havsörnen skarv, va?
0: Är det så? Det är
1: ju, ja, den är ju topppredator, så att den sätter ju i sig en skarv om den får chansen. Men frågan är hur stor skillnad en örn kan göra på den här kolonin. Ulf Simolin i stan har ju stora förhoppningar här nu då, men vi hör professor i ekologi och evolutionsbiologi som heter Jon Brommer, och han är väl lite mer skeptisk till hur stort hopp vi ska sätta till örnen här.
0: De tar inte hand om varandra liksom, så att hela problemet är löst.
1: Nej, den kommer inte utplåna kolonin. Det är han ju ganska säker på. Men det finns ju ändå viss chans att om den är där ofta och så att det är ingen välkommen gäst. Det är ingen granne som skarven vill ha. Va? Och vi har ju kunnat konstatera många gånger här på Åland att skarv tilltänkta häckningsplatser har avbrutits av skarven, och man tror ju att det beror på flitig förekomst av örn här, att den inte riktigt känner sig lugn och trygg överallt.
0: Spännande!
1: Ja, så det om detta, vi får höra mer om det här sist i programmet, 16.40 ungefär då.
0: Mm.
1: Det ska handla om seglaren Marcus Rönnberg ju, som i farten igen knep ju vinsten i Mariehamns regattan här i helgen, tror jag det var. Marcus Rönnberg, som ju har varit med och seglat i de riktigt stora sammanhangen, har ju vunnit Champions League med OSS där också för några år sedan.
0: Mm.
1: Visar vart seglet ska luta åt förhåll även nu då. Är det som man säger på sjön?
0: Ja, kanske det. Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte
0: heller. Det finns inget skåp på en båt i alla fall. Eller kanske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vi låter som två landkrabbor här i studion. Hur är det, Josefin? Är du bra på att segla?
0: Alltså, jag har ju seglat väldigt mycket med
1: du
0: min
1: har
0: far.
1: Det?
0: Men jag fick också väldigt mycket själv för att jag gjorde fel saker och satt på fel sida och jag drog i fel tamp. Så att
1: det finns ju oändligt med ord. Liksom.
0: Ja.
1: Allt heter ju någonting, och det är liksom unika namn på allt. Vad man gör, vad sakerna är. Det är ju jättespännande värde där att försöka ge sig in i terminologin. Men det är lätt att gå vilse där eller trampa snett.
0: Det är lika bra att hålla sig till fakta.
1: Ja, men precis. Vi låter dem tala som kan det.
0: Ja.
1: Men det ska ju handla om FN för Islands häst. Det vet jag inte heller om du är så bekant med. Har du ridit Islands häst någon
0: gång? Det har jag inte gjort, men jag har förstått att de är lite annorlunda än om man säger de andra hästarna som brukar tävla.
1: Töltar oftare, va? Eller?
0: Ja.
1: Hur är det?
0: Alltså, jag fick höra bara i morse här att de har fem olika sätt att
1: gå promenera. Precis. Och frågan jag ställer mig är ju hur kommer det sig då? Är det att man har styrt dem till att gå på det sättet, eller är det naturligt så att säga? Jag tänker att det är syrprogrammen, det känns ju väldigt mekaniskt den där gången när de liksom trippar i sidled, hästarna. Det är inte riktigt så.
0: Men är de inte lite kortare och mer stabila på något vis?
1: Ja,
0: att de
1: verkligen
0: är gjorda för att kunna gå i lite klippiga grejer. Och
1: precis, ja. Verkligen anpassade för kärva, karga isländska förhållanden.
0: Jag ska inte säga mer, för jag kan ingenting om islandshästar heller. Faktiskt.
1: Men du, det finns en familj här på Åland som har hela tre familjemedlemmar som var med i årets tävling. De heter Lindqvist, och de har full koll på detta. Vi hör alla tre, tror jag.
0: Vad bra.
1: Prata Maria, Heini och Helmi.
0: Mm.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Så det är väl vad jag har att bjuda på ungefär i runda slängar. Om en 20 minuter ungefär. Är ni välkomna att lyssna.
0: Det låter trevligt, och du är välkommen tillbaks.
1: Tack.
0: Och också välkommen tillbaks efter semestern.
1: Ja,
0: Hans Persson Bru. Tack. Ja, herregud. Man ska nog inte säga så mycket.

Ricky Martin där med Living La Vida Loca här i Ålands Radio, där jag ju lovade läsa upp ett par sista kommentarer om vårt äventyrstema som vi haft idag på måndagsfrågan. Vilket är ditt bästa äventyr? Elin har skrivit att köra Route 66, ni vet den där vägen, eller landsvägen då i USA. Nästan hela vägen har vi kört och vi valde att avsluta i Las Vegas och flyga till San Francisco. Grand Canyon var fantastisk, skriver Elin. Ja men gud vad härligt, det låter ju också som ett riktigt äventyr att göra något sån här klassiskt liksom som Route 66 till exempel. Och Susanne skriver, mitt bästa äventyr var att åka till Thailand 2023 och vara volontär med räddade elefanter, hundar och katter. Jag såg klokheten i en elefants ögon och lärde känna fantastiska människor från hela världen. Det ändrade mitt liv och nu vet jag vad jag ska göra när jag går i pension. I november drar jag ut på ett nytt äventyr som volontär i Thailand. Wow, Susanne, där har vi också verkligen både ett äventyr du har upplevt och ett som du har att se fram emot. Hon önskar också musik här och tyvärr hittar jag inte de låtarna du har lagt in där. Men vi har en annan låt med en grupp som du önskar. Yes, nämligen.

Yes, med låten Owner of a Lonely Heart. Dags att dra vinnare, ni som har varit med och kommenterat idag på måndagsfrågan om vilket är ditt bästa äventyr, så var frågan ställd ungefär. Och jag har dragit vinnare och de blev Susanne, som vi fick höra här mot slutet om Thailands äventyret som volontär, och dessutom August, som jag dessutom fick prata med här tidigare idag, som alltså har varit i Italien bara för några dagar sedan, på väg hem nu, och har bestigit Europas högst belägna byggnad. Stort grattis till er. Välkomna hit och hämta era priser inom en månad på kontorstider här på Ålandsvägen 24. Grattis Susanne och August. Och lycka till ni andra, bland annat kanske då i musikflätan. För här kommer en kort version av den här veckans musikfläta. Och imorgon tisdag så drar vi ju vinnarna, eller en vinnare i den tävlingen. Och så kommer det en ny musikfläta imorgon. Det här är kortversionen av musikflätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur det.

plats nummer 2 i Musikflätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2. What is love?

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan. If

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

sista platsen här i Musikflätan idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mejlar du det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i våran brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till!

Christina Aguilera med Candyman här i Ålands Radio, där det börjar vara dags att lite sammanfatta vad man har kunnat ta del av i dagens eftermiddagsprogram. Vi har ju snackat äventyr och det har också märkts i en del av intervjuerna. Vi fick prata med August och Alexander Eriksson som har bestigit Europas högsta byggnad, så kan man väl säga, i Italien. Hela den historien fick vi höra på telefon idag och ni ska snart få också ta del av den på Ålands Radios hemsida och app. Och så har vi ju ringt upp till årets snipäventyr ordförande Kristoffer Mattsson där i Ålands trämotorbåtar, som berättade att på grund av hård vind så väljer de att stanna kvar i hamnen i Aspö ett tag innan de sen beger sig över till Sottunga och efter det avslutar årets snipäventyr. Och så har vi ringt upp och snackat med 3/4 av gruppen Fula sidorna, där 2 av dem är från Åland, Erik Eriksson och Joakim Holmström. Och de har precis ganska nyligen släppt en ny singel som blev dagens nya låt, som heter just Dagarna. Det har varit dagens eftermiddag. Jag heter Josefina Jansson och avslutar med Angstbadan, Silver Machine. Snart blir det Åland idag och vi hörs imorgon.

Det här är Åland idag, måndagen den 13 juli. Havsörn kan sätta press på skarvkolonin vid Råttgrundet. Hör mer om fotografiet som får stadens miljösamordnare att hoppas på hjälp från den bevingade topppredatorn. Hör ekologiprofessorn om det osannolika i att örnen ensam ska lösa problemet. OSS-laget Alanya Sailing Team med

Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för alla konkurrenter och knep vinsten i helgens Mariehamns regatta. Och den här veckan pågår finländska mästerskapen för Islands häst. Vi har träffat familjen Lindqvist som har hela tre familjemedlemmar med i årets tävling. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Adam Olenius, ni som vet, ni vet. Välkomna med oss den här eftermiddagen här i Ålands Radio som ju går ända fram till 17:30 är det va? Nej, 17:00. Jag har tappat tiderna lite, haft semester här nu då. Men vi ska hålla låda här, är det tänkt, i programmet Åland idag. Det är bara att komma in i gängorna här igen, göra mitt bästa för det. Hoppas ni där ute har haft en skön semester och laddat batterierna. För vissa av er så kanske det hela härliga återstår. Eller så har ni er första riktiga semesterdag idag och passar på att lyssna till oss. Gör gärna det. Vi ska ha en hel del sport på kommande faktiskt. Det ska handla om både segling, men nu närmast om FM för Islands häst. För det är ju faktiskt inte bara en fyrbent kompis man kan ha där i hagen och rida på för skojs skull, utan det tävlas ju ganska friskt inom den här disciplinen också. Den här veckan till exempel, 16 till 19 juli, ja, då är ju datumen för det finländska mästerskapen för just Islands häst. Den här tävlingen ordnas i Yppeja, i egentliga Tavastland. Från den åländska familjen Lindqvist, ja, där deltar hela 3 stycken ur familjen i årets FM. Vi hör Helmi Lindqvist som berättar att hon och hennes syster Heini Lindqvist ägnat sig åt det här med Islands hästar nu i snart 4 år.
1: Vi köpte vår första Sidis i oktober 2022, så sen dess egentligen.
2: Helmi och Heini förklarar att intresse för Islands hästar kommer från familjen. Och framförallt från deras mamma, Maria Sten Lindqvist.
1: Alltså det är väl egentligen från mamma. Ja, först höll jag på med typ dressyr och sånt. Men sen så drog mamma in oss i det. Mamma ville att vi skulle köpa Islands hästar. Så jag ville egentligen ha hopphästar och hoppa, men ja.
2: Hur kommer det sig att du valde att införskaffa Islands hästar?
3: Jag har alltid varit en sån här hästflicka sedan jag var liten. Men där jag växte upp så fanns det inga hästar överhuvudtaget. Så det var typ en gammal finnhäst i en hage någonstans som man fick titta på. Och sen kom jag i kontakt med Islands hästar hos Tram i Tramvik hos Tove Palman. Då hade jag förstås ridit förut och haft sommarhäst och så här. Och ja, alltså jag blev liksom fast direkt. Man avlar ju också på spirit, vilja och lynne. Att den ska lyssna men ändå vara väldigt snabb, explosiv kan man säga. Och sen lynne också, att de ska vara snälla och lugna att hantera. Men eldiga att rida kan man säga. Det tycker jag är jätteroligt.
2: Heini berättade att det red sitt första finländska mästerskap för ungefär 3 år sedan. Sommaren 2023.
1: Det är väl sen vi skaffade Sidis, och då red vi vårt första FM första året vi hade, den 2023 sommaren. Men då var det väl typ lite mer lättklasser och sen gick det väl uppåt med mer erfarenhet.
2: I fjol deltog båda 2 i FM, vilket resulterade i att Helmi kammade hem 3 guld och Heini 2 silver. Maria har lång erfarenhet av tävling och har nu kommit tillbaka efter ett längre uppehåll.
3: Jag tävlade för länge sedan. För 25 år sedan så hade jag en eldur som var 5-gångare. Sen hade jag en jättelång paus och så köpte jag Girla då samtidigt som vi köpte Sidis. Och då tävlade jag lite och sen så fick Helmi henne. Så Helmi har hållit på med henne. Och nu fick jag henne tillbaka.
2: Berättar Maria. Familjen äger just nu 3 egna hästar.
1: Jag ska tävla med Titan, heter han. Han är ganska ny. Han kom till Åland i början på december förra året. Han är ganska ung också. Han fyller 8 år, så han är ganska oerfaren och det första tävlingssäsongen är fan i år. Jag ska tävla med Dimma en 5-gångare. Hon kom också från Island till Åland i början av december. Och hon har nog tävlat förut, men hon var jättedåligt skick när hon kom. Så det är jättemycket att bygga upp igen. Så vi får bara hoppas att det går bra att ta det därifrån.
3: Och jag kommer att tävla Girla då, som jag faktiskt kvalade in till FM för 3 år sedan. Men det gjorde ju Helmi också. Och ja, Helmi red Girla kan man ju säga då. Så det här blir premiär för mig på FM.
4: Det kanske lite mindre viktigt, men de alla har ju isländska namn. Mm. Jag tänker att, alltså, hur lär man sig de här uttalen? Blir man bra på isländska när man håller sig på som är så mycket?
1: Alltså jag kan inte isländska alls, men till exempel Sajdis, hon har ju AE ihop, så då får man bara typ, vissa säger typ Sajdis och vissa säger Sajdis, men jag tror det är Sajdis man säger.
5: Ja, de har ju ganska långa efternamn, de heter ju liksom varifrån de kommer också. Så Sajdis heter ju Sajdis från Midfossen, för gården heter Midfossen där och kommer ifrån. Så isländska är inte så svårt egentligen, man kan ju läsa det ganska lätt. Men det är när de pratar så det låter konstigt.
2: Islands hästar har till skillnad från de flesta andra hästraser 5 gångarter istället för 3. Där tult och pass är unika för rasen. Dock behärskar alla islands hästar inte pass och rasen delas således upp i 4 gångare och 5 gångare. Beroende på om du behärskar gångarten eller inte.
1: En häst kan ju ha 5 gångarter men passen kan vara svag. Då kanske man väljer att tävla 4 gånger ändå. Så att det är lite så här upp till en själv vad man tycker hästen har för kapacitet.
2: I FM tävlar Heini i pass, 5 gång och tölt. Helmi och Maria tävlar i 1 respektive 2 fyrgångsklasser.
4: Har ni någon favoritklass eller stil?
5: Jag tycker mest om en klass som heter V1. Då är man, det är svår klass, 4 gång. Och så visar man sitt eget program då, ensam på banan. För då får man liksom visa alla gångarter och inte bara tölt eller något annat.
1: Min favorit är 5 gång F1. För att ja, det är samma som 4 gång fast med 5 gångarter då.
5: När man får göra upp eget program och sånt. Mm.
4: Och nu i FM som är 16-19 juli så är ni 3 från samma familj som är med och tävlar. Hur känns det?
3: Alltså det känns... Ja, det känns mäktigt på något vis faktiskt. Det känns coolt tycker jag.
4: Hur känns det att ha med både mamma och syster?
5: Det känns bra tycker jag. Man får ju lite mindre hjälp nu när mamma ska tävla, men det går nog bra.
1: Ja, det är roligt att så här dela samma intresse i hela familjen. För då så här, föräldrarna kanske förstår det mer när det är fler i familjen och sånt som gör samma sak. Så kanske man får mer möjligheter.
4: Blir det mycket intensivt tränande nu de kommande veckorna?
1: Ja, absolut. Nu den här veckan så har jag fått lite behandling av massör och sen vaccin och sånt. Så nu den här veckan har hon fått vila lite mer än vad hon brukar. Men jag tänker att det är bra när man tränar mycket så måste hon få en vila någonstans. Så att sen efter det här så blir det mycket träning och sen FM och sen efter FM blir det lite sommarvila.
3: Alltså jag skulle säga att vi har ju som inte, ingen av de här hästarna är färdiga tävlingshästar utan vi har alla tränat upp dem själv. Och det är som inte sådär att man börjar träna 2 veckor innan utan det är som ett jättelångsiktigt jobb. Och det är egentligen nu som man liksom skördar arbete som vi har lagt ner då under, ja, med Girlen nu då över 3 år. Och de här nya, så det är en sån här warming up inför vad som komma ska.
4: Och ni har ju varit med i FM tidigare. Är det lika nervöst fortfarande?
1: Alltså jag skulle säga att det här året känns som att det är typ mest nervöst. För det här är väl typ första gången som... Alltså jag har ju känt henne i 6 månader. Tidigare har jag känt henne lite längre i alla fall. Och vi har ju byggt upp henne, eller jag har byggt upp henne så här ganska mycket nu. Med tanke på att hon inte hade muskler och sånt med flyg och vi vet inte vad hon har gjort på Island och sådär. Så det är ganska mycket att tänka på, men vi får ta det som det kommer som sagt.
5: Jag har alltid varit ganska nervös, men jag har ju varit med i trygg med Girla då. Så jag talar ju henne i 3 år och då blir man ju ganska så här bekväm med henne. Men nu när jag har en ny och han är ganska oerfaren och lite, ja, han är lite rädd han också. Eller han blir nervös, för han har ju inte tävlat förut eller någonting. Så vi kommer nog smitta av varandra lite med nervositet, men det går nog bra.
4: Jag tänker att du har ju också rollen både som tävlar själv och som mamma. Hur känner du, är du nervös?
3: Alltså helt ärligt, så vi har ju rest runt en hel del i Sverige och tävlat eftersom det inte ordnas tävlingar här och i fastlandet också. Och jag skulle säga att 95% av alla vuxna som tävlar, de har en eller två medhjälpare med sig. Och nu kommer vi tre personer med tre hästar. Och alla som har tonårsdöttrar kanske vet hur det kan vara ibland, men jag ska säga att det kommer att gå jättebra faktiskt. Bara man liksom behåller lugn och fokuserar på alla detaljer, ser till att hästarna mår bra, ser till att alla har mat, människor också. Stiger upp i tid, går och lägger sig. Ja, men alltså allt. Ja, det är så himla mycket att tänka på. Så det här går nog jättebra. Ja, det kommer att gå bra.
4: Vad har ni för förhoppningar på FM?
5: Jag har inte jättestora förhoppningar. Men hoppas jag att det ska gå bra såklart. För han kan ju, han är jättefina gångarter och allting. Och han har jättebra linne, han är snäll och han lyssnar. Men han kan bli lite okoncentrerad när han är inte med sina kompisar. Han är som ett litet barn egentligen. Så ja, jag vill nog bara att det ska, alla gångarter ska sitta och att det är roligt.
1: Jag har samma, inte så här några specifika förhoppningar, men eftersom att Dima är ny, arbete med henne och knappt börjat, så ser vi bara var vi är just nu egentligen. Så blir det mer och mer ju mer längre tid vi lär känna varandra.
3: Jag tror att i V1, den där öppna klassen när man gör sitt eget program, där har vi jättehårt motstånd, sådana här väldigt fina avelshingstar som vi inte har möjlighet att ha så dyra hästar. Så jag tror att, jag hoppas att jag kommer till final där. Ja, det siktar jag mot, att jag kommer till final i V1. Och sen i V3, där tror jag att vi kommer att placera oss ganska högt upp. Jag hoppas det, jag tror det.
2: Både Helmi och Heini vill fortsätta tävla med Islands hästar, men blickar också längre fram.
1: Och sen fortsätta träna hästar och kanske starta något eget sen, men det får jag se lite.
5: Jag vill fortsätta tävla och så vill jag kanske föda upp någon häst och träna själv. Från, helt från början då. Och kanske ta in hästar på träning. Och sen sälja dem vidare.
3: Jag har tänkt så här långsiktigt att jag skulle vilja ta ett föl på Girla. För hon är ändå 17 år nu. Hon är så jättefin. Hon har urdålig exteriör så hon är inte avvälsbedömd. Men ja, det skulle vara fint att ha en avkomma av henne. Och sen skulle jag vilja ha en ny Girla då sen. När jag inte kan rida henne längre. Och jag kommer att fortsätta med det här tills jag inte kan rida längre eller hålla på. För det här gör en människa ung och att ha liksom samhörighet med ett djur faktiskt fantastiskt. Och med flickorna också. Jag skulle bara vilja säga att man ska följa sina drömmar och tänka att allting är möjligt. Så på ett eller annat sätt så löser sig saker.
0: Säger Maria Sten Lindqvist. Och tidigare så hörde vi Heini och Helmi Lindqvist som alla tre alltså ska delta i FM för Islands häst som ju äger rum den här veckan. Reporter, det var Nelly Höglund.

Be By You, Luke Combs här i Ålands Radio. Och den idag lyssnar du till. Vi ska fortsätta med mer sport här om en liten stund. Det ska handla om segling ju. Marcus Rönnberg, en av flera seglare som var i farten, dessutom väldigt framgångsrik när det var Mariehamnsregattan i helgen. Det hör vi lite senare här. Alldeles strax ska vi få lokala nyheter. Före det, Tove Lo.

0: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Ålands radio har tidigare rapporterat om stadens planer att anlägga en strandpromenad längs med strandlinjen mot parken vid Lilla Holmen. Tjänstemännens förslag om att gjuta den i betong röstades ner i nämnden och man beslutade att den skulle byggas i trä. Enligt en tidigare kostnadskalkyl skulle totalkostnaden för detta landa på 100 000 till 140 000 euro beroende på materialval och slitage och hålla i 50 år. Tills vidare har vi låtit bli att bygga på grund av budgetmedel, men också för att vi ansåg att den i trä inte tjänar det syfte som vi ville. Den skulle vara hållbar också för maskiner som åker ner till stranden för att röja i sanden varje år. Om man skulle bygga den i trä skulle den inte hålla, säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Vi valde i det här skedet att låta bli att förverkliga den i trä. Sen är det en framtida sak om vi hittar budgetmedel för att förverkliga den i trä eller hur beslutet blir. Vi vet inte, men det ligger på is tills vidare, säger Björkstam. Ålands radio rapporterade under fredagen om problem med den digitala skylten vid Töftöfärjan. Enligt Vårdöbor gav skylten missvisande information, vilket i värsta fall kan leda till att turister vänder i hamnen. Skyltens budskap kunde tolkas som att ingen färja avgår nattetid, menade kritikerna. Nu har felet åtgärdats. I ett e-postmeddelande på måndagen skriver Ålandstrafikens enhetschef Gilla Karlsson att skylten uppdaterats och att ändringarna bör synas för användarna senast under måndagskvällen. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag, både haveri och motorbekymmer. Under fredagen havererade en motorbåt utanför Långnäs och fick sedan oljeläckage i maskinrummet som följd. Rescue-krickan ryckte ut och boxerade båten in till hamn. I lördags ryckte sjöräddningen ut på 4 uppdrag. En motorbåt fick motorbekymmer utanför Vårdö. Rescue Stormskär assisterade in till hamn för vidare felsökning av maskin. En annan motorbåt stannade vid Råttgrundet i Slemmern. Harry S. assisterade båten in till kaj. På kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningeby fjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S. fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G. avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G. följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndags förmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue-krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat upp på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Ett parti matcha pulver på 80 gram som har sålts på Pune Oriental återkallas av säkerhetsskäl. Det skriver landskapsregeringen på sin hemsida. Produkten har funnits till försäljning sedan september 2025. Orsaken till återkallelsen är att produkten innehåller för mycket aluminium. Landskapsregeringen uppmanar konsumenter som har köpt produkten att inte konsumera den utan istället ta kontakt med försäljningsstället. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig 6 meter per sekund men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av både gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu nyheter från Yle.
1: militärt sprängämne söks nära Hangö. Polisen har spärrat av området. Finland är med om en protest mot Ryssland på grund av spionage och sabotage. Det finns ljus i tunneln. Finska ekonomin går faktiskt mot det bättre, säger expertisen, men konsumenterna är tveksamma. Inom fotbollen öppnar FIFA-ledaren för 64 lag i nästa VM. Imorgon blir det soligt och varmt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och först kan jag alltså berätta att en väg utanför Hangö är avstängd på grund av misstankar om att det finns ett militärt sprängämne. Det gäller Kovarharvägen som går från Lappvik mot arméns övningsområde Syndalen. Polisen har spärrat av en vägsträcka medan området undersöks. Polisen säger att man utgår från att det handlar om en sprängladdning från krigstiden på 1940-talet alltså. Kovarharvägen väntas vara avstängd i flera timmar. I fallet med dataintrånget hos terapicentret Vastaamo har polisen nu efterlyst den dömde Aleksanteri Kivimäki som antas befinna sig utomlands. Efterlysningen kommer samtidigt som det blev klart att domen mot honom står fast. Hovrätten har dömt Kivimäki till 6 års och 11 månaders fängelse och högsta domstolen har idag avslagit hans ansökan om besvärstillstånd. Det var för några år sedan som Kivimäki stal tiotusentals personers patientuppgifter och använde dem för utpressning. Finland är med om att rikta kritik mot Ryssland för cyberoperationer i en rad europeiska länder. Hittills har dessutom Frankrike och Tyskland meddelat att de kallar upp Rysslands ambassadör för att framföra protesten. Millie Lindberg fortsätter.
2: Idag varnar flera europeiska länder, däribland Finland, för ryska sabotage- och spionageoperationer mot viktig infrastruktur. Enligt Frankrikes utrikesminister har Rysslands säkerhetstjänst FSB riktat stora spionage- och sabotageattacker mot ministerier, företag och tjänster för att komma över information. Den franska utrikesministern ger inga närmare detaljer om cyberattackerna, men använder Polen som ett exempel. Där misstänks Ryssland i fjol ha saboterat järnvägsnätet genom att spränga tågräls. Också Tyskland har krävt förklaring gällande cyberattacker av sin Rysslands ambassadör. Som ett led i anklagelserna om cyberattackerna har EU idag infört sanktioner mot 9 personer och 4 organisationer i Ryssland. Bland de som beläggs med sanktioner finns ryska underrättelseofficerare, hackare och privata företag. Enligt EU har minst 9 länder utsatts för attacker, däribland Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. I Finland är det skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten som vill att framförallt företagen får upp ögonen för cyberspionage. Enligt skyddspolisen riktar sig attackerna i Finland mot företags nätverksenheter, såsom routers. Skyddspolisen erfar att FSBs spionageförsök riktar sig särskilt mot energisektorn och försvarsindustrin i Finland. Men tidigare har myndigheten också påmint vanliga nätanvändare om att skydda sig för cyberattacker.
1: Och alldeles nyss meddelade också Finlands utrikesminister Elina Valtonen att hon har kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om cyberoperationerna. Det finns också en beskyllning mot Ryssland för att landet avsiktligt riktar attacker mot hälsovården i Ukraina. Det är organisationen Läkare utan gränser som för fram kritiken. Enligt en rapport har Ryssland som strategi att förstöra Ukrainas hälsovårdssystem och på det viset kollektivt bestraffa Ukrainas folk. Läkare utan gränser har under krigets gång dokumenterat 2800 attacker mot hälsovården. Ukraina för sin del uppger att 300 anläggningar inom hälsovården har förstörts. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad hemma med fotboja i väntan på sitt fängelsestraff. Det meddelade Oslo tingsrätt idag enligt norska medier. Høibys mamma, alltså kronprinsessan Mette Marit, genomgick nyligen en lungtransplantation. Och Høiby säger att det är svårt att inte kunna finnas där för henne. Høiby har suttit häktad sedan rättegången mot honom inleddes i februari. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Det har i flera månader talats om efterlängtade ljusglimtar för Finlands ekonomi. Under det första kvartalet såg ekonomin en stark tillväxt. Lasse Korin, som är chefsekonom på Aktia, ser tydliga tecken på att ekonomin håller på att vända efter år av svag tillväxt.
3: Vi ser att förtroende inom industrin, orderingången, produktionsförväntningarna, det är många saker som pekar. Eller de pekar inte, utan de visar den på en klart bättre ekonomisk och starkare situation. Och det är ju viktigt för finska ekonomin, det är viktigt för finska exportsektorn, det är viktigt för finska arbetsmarknaden.
4: En annan positiv signal inom ekonomin är att konsumtionen är på uppgång, säger Lasse Korin.
3: Det är ju till och med kanske lite överraskande, men när man tänker på att konsumentförtroende är fortsättningsvis ganska svagt, det är under långsiktiga medeltalet. Men trots det så börjar det nog se ut att konsumenterna vågar så småningom börja också konsumera mer.
4: Jan Lindholm från Sibbo har inte märkt att ljusglimtarna i ekonomin skulle ha påverkat hans privatekonomi.
5: Jag tycker inte direkt att vi har märkt det. Vi pratade faktiskt för någon dag sedan här och det är ganska försiktigt. Jag tänkte också när vi var i en av de här elektronikvaruhusen sa vi att det verkar jättelugnt och så funderar vi också själv på det. Att inte har vi köpt själv någonting hem heller, det är jättelänge sedan. Några elektronikvaror som kanske nu är en sån här som människor ofta köper.
4: Lindholm tror att osäkerheten på arbetsmarknaden gör att folk är försiktiga.
5: Också när man läser hela tiden att det går dåligt, så blir det kanske en sån här allmän försiktighet som också syns så här i samhället överlag.
4: Men Johannes Lahtela, som är konsult från Helsingfors, ser tydliga tecken på förbättring både i sitt arbete och privatliv. Han har både fått fler kunder och konsumerar mer än tidigare.
6: Käänne on jo tapahtunut ja kyllä se omassa arjessa sillä tavalla näkyy, että ei ollut enää aikoihin mitään semmoista turhaa varovaisuutta, jos miettii nyt vaikka arkista rahankäyttöä.
4: Lasse Korin på Aktia förklarar att det är på grund av den höga arbetslösheten som inte alla märker av förändringarna ännu.
3: Den här vändningen, den syns inte ännu klart på arbetsmarknaden, för det kommer ju mest via arbetsmarknaden och den här goda, så att säga, till konsumenterna och till det här hushållen. Arbetsmarknaden är kritisk för konsumenterna. Sen när det börjar se bättre ut så sprids det positiva nog till andra delar av ekonomin också.
1: Reporter här var Hienna Emtö. Ytterligare en ung saimenvikare har dött i ett olagligt fiskeredskap, meddelar Forststyrelsen. Saimenvikaren är en starkt hotad art. Det finns bara drygt 500 av dem och den nu döda kuten är den nionde i år. Den hittades drunknad i ett fiskredskap, en katsa av en typ som inte är tillåten på områden med saimenvikare. Kuten var en frisk hane född i år, uppger Forststyrelsen. Dags för nyheter från sportvärlden. I fotbolls-VM återstår 4 matcher, men redan nu diskuteras upplägget för framtida mästerskap. Fotbollsförbundets FIFAs ordförande Gianni Infantino slår fast att en utvidgning ska diskuteras. Han öppnar upp för att så många som 64 landslag kan få vara med, istället för 48 som i år. Tidigare år har VM haft 32 lag. Och det finns en ny vändning i fotbolls-VMs fall med amerikanska spelaren Folarin Balogun. Han blev först avstängd, men efter ett telefonsamtal mellan president Donald Trump och FIFA-ledaren Infantino hävdes avstängningen. Nu är det klart att det var disciplinsnämndens ordförande Mohammad Al-Kamali som tog beslutet om att häva avstängningen. Han ska inte ha konsulterat de övriga 17 medlemmarna i nämnden. Varken FIFA eller Al-Kamali har bemött uppgifterna. Och det blir soligt väder imorgon i landets södra och mellersta delar. Och det är varmt, mellan 23 och 27 grader. I norra Finland är det växlande molnighet och mellan 15 och 25 grader. För imorgon ges en varning om stark UV-strålning i söder och på Åland. Varning för skogsbrand gäller på Åland och i norra Österbotten. Till havs meddelas om friska vindar på de västliga sjödistrikten idag. Till imorgon avtar vinden och blir måttlig eller svag. Vinden är främst nordlig till nordvästlig.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: Status quo med In the Army. Åland, idag lyssnar du till den här måndagen här i studion Hasse Persson Bru. Det blåste en hel del på vägen hit till jobbet, motvind hela vägen, men jag tog mig fram. Det var härligt med lite sommarfläkt. Det blåste väl en del i helgen också, var lite blandat väder. Många hade seglen upp och tampades med de vindar som det bjöds på. Vissa lite bättre än andra. Vi ska säga det att OSS-laget Alanya Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare, ja, de var allra vassast. De höll undan för konkurrenterna helt enkelt när det var Mariehamnsregattan nu i helgen. Ålands Radio var där såklart, tog tempen på plats, detta under lunchpausen på söndagen innan de avslutande racen skulle till att avgöras. Vi hör Marcus Rönnberg här berätta att han då hade en riktigt bra känsla inför de sista seglingarna.
1: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår, men klurigare med mycket mer vrid. Men idag har det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
2: Har det varit byigt?
1: Ja, absolut. Speciellt igår då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt, men mer att det är trycket som ändrar.
2: Okej. Har ni behövt ändra er taktik beroende på hur det blåser sådär?
1: Ja, lite. Det har väl varit, man får avgöra hur banan ligger liksom och startlinjen, och utifrån de parametrarna bestämma hur man tänker på första kryssen, och sen tar man resten av racet därifrån.
2: Och i er besättning då, vilka styrkor tycker du att ni besitter ändå som gör att ni leder nu i resultatlistan hittills?
1: Det är nog att vi inte har gjort någonting dåligt riktigt. Vi har hållit en jämn stabil nivå, så få misstag, det är det som är nyckeln.
2: Hur tycker du att konkurrensen har varit då?
1: Den är bra. Det kommer ju lag både från Åland men också Finland och Sverige hit. Så man får kämpa för att hålla sig där framme i packen.
2: Och vad är det som krävs för att ni ska ta hem det här då i eftermiddag?
1: Vi ska fortsätta som vi har gjort, så går det bra. Så leverera stabila resultat och hålla misstagen borta så ska den lösa sig. Man är väl lika spänd inför alla race oavsett om hur det står i resultaträkningen, så ja, det är bara att köra på som vanligt.
2: Det var inte optimala förhållanden under första tävlingsdagen. På grund av den svaga vinden uteblev seglingarna då. Men på lördagen började vinden tillta något. Enligt tävlingsledare Björn Tenström hörde till sporten att man ibland får invänta bättre förhållanden.
3: Sen var det lite trävande på lördag morgon också. Då var det också svaga vindar innan det stabiliserade sig på någon form av nordost, och därefter så blev det bara bättre, och idag så är det riktigt fina förhållanden på söndagen. Så att idag har vi fått mycket race, och igår på eftermiddag fick vi mycket race genomförda, så jag tror att seglarna är nöjda.
2: Trots att man fick stå ställt och vänta vid bryggan i fredags.
3: Det är den här sportens baksida. Ibland så blåser det inte. Då får man bara acceptera det. Det är inte så mycket att göra.
2: Ja,
3: vi körde lite längre igår. Och idag så har vi, då har vi liksom i tävlingsinbjudan och instruktionen till tävlingen, så står det att sista start är 16.30 idag. Så längre än det så kan vi inte köra.
2: Hur är förhållandena där ute? Är det liksom som just nu då?
3: Det är byt, och det är också ganska mycket skiften. Mellan så är det liksom ganska mycket på nord till och med. Det finns till och med lite nordväst. Och för att därefter gå tillbaka liksom är det någonting som är nordost. Så på det sättet så är det mycket skiften.
2: Ni har väl full koll på säkerhetsrutiner och så. Vill du berätta lite om vad man behöver tänka på när man arrangerar ett sånt här evenemang, just säkerhetsaspekter?
3: Dels är ju då att man på alla morgnar så går man igenom vad som gäller på ett skepparmöte. Då berättar jag liksom att vad som jag vill att poängtera, vad som gäller, vilka regler, vad jag vill att man tar hänsyn på vattnet, så att man då har vi båtar ute som kan hjälpa om det skulle vara någonting som havererar eller så. Och sen om vinden är alldeles för hårt, så kommer jag ju då att begränsa med segel, att till exempel att man inte skulle få köra jennaker om det skulle vara alldeles för hård vind.
2: Melke Lundberg seglade med Almaco Sailing Team med Hemming Hanses som skeppare. Hemming Hanses lag slutade på en sjätte plats. Lundberg berättar att han trivs med att segla när vinden är byig och skiftar mycket och försöker använda det till deras fördel.
4: Man kan segla mer taktiskt och liksom vinna mot motståndarna på att man seglar kortare väg och hitta rätt vindbyar. Så jag tycker själv att det är väldigt roligt jämfört med om det är helt jämn vind, så blir det ganska statisk segling, men nu är det väldigt dynamiskt och händer mycket.
2: Simon Karlsson med besättning slutade på en åttonde plats. Även han och laget försökte förbättra läget inför de sista tävlingarna med hjälp av vindarna.
5: Ja, jag instämmer. Det som är stor skillnad när vindförhållandena ändrar till som nu är det hårdare är framförallt att alla situationer och allt man gör tillsammans på båten så blir det ska gå snabbare och det måste vara mer precision, och annars blir du väldigt straffad för det liksom. För konkurrensen här är otroligt hård.
2: Om vi fortsätter lite på konkurrensen, vad ser ni hos de andra lagen som är svårt att bräcka?
4: Nej, men det är ju många här som är världsseglare som har hållit på länge och är superduktiga. Men det är egentligen alla lag här kan vinna, och det laget som gör minst misstag i racer vinner oftast. Så det betalar sig bra när allting stämmer. Mm.
2: Men de teamen som ni kör i idag då? Vilka styrkor ser ni i den uppställningen i besättningen?
5: Ja, vårt lag som kom till här med ganska kort varsel, men våra styrkor är att vi har mycket, mycket bred seglingserfarenhet och olika båttyper och olika förhållanden. Så vi har ett starkt bra lag, och så ska jag säga att hela den här tävlingen, att alla lag är otroligt duktiga liksom, och har sina styrkor.
2: Och nu de här sista tävlingarna då här under eftermiddagen, vad blir viktigt för er egen del att tänka på?
5: Ja, men det är bara att liksom knyta ihop säcken, fortsätta prestera. Och liksom man blir alltid lite trött efter tre dagar av racing. Liksom. Det är en väldigt krävande sport det här. Så vi är väldigt, liksom, man måste ha huvudkallt bara, och många vilar och äter och passar på att återhämta sig lite nu inför de här sista seglingarna.
4: Ja, jag tror vi faktiskt ligger på samma poäng som min far. Så det är viktigt för familjekampen att man kommer hem som vinnare. Så vi tar i lite extra och sätter fokuset på topp.
0: Det berättade Melke Lundberg och Simon Karlsson, och tidigare så hörde du ju också Marcus Rönnberg och tävlingsledaren Björn Tenström. Reporter här från helgens Mariehamnsregatta, det var Anders Fällman.

Mauro Scocco, allt just nu i Åland idag lyssnar du till. Alldeles inom kort ska vi få en lite längre nyhetsuppdatering. Här Emma Engqvist gör sig så smått redo för det. Vi gör oss redo för att ta över efter det, och då ska det handla om skarven vid råttgrundet här i Slämmern. En oönskad gäst vad det tycks av många, såklart, eftersom den ju medför en stank och påverkan på miljön och på andra arter när den får fäste, en skarvkoloni alltså. Men nu har en havsörn siktats där mitt i bland flocken av svarta skarvar. Är det

0: En konflikt om bollverksamheten har lett till att två medlemmar har uteslutits ur Norra Ålands pensionärsförening.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt.
0: Havsörn kan sätta press på skarvkolonin vid Rottgrundet. Och planerna för strandpromenaden på Lilla Holmen läggs på is. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt i studion Emma Enqvist. En konflikt kring bollverksamheten har lett till att två personer uteslutits ur Norra Ålands pensionärsförening. De uteslutna Per-Ole Granberg och Tom Hansen ifrågasätter uteslutningen och anser att föreningen har hanterat ärendet otillfredsställande. De säger att de inte informerades direkt om beslutet utan fick höra om det via andra medlemmar. Vi hör Per-Ole Granberg.
2: Det är klart att om man tänker på hur många talkotimmar man har jobbat med de där banorna så känns det ju på något vis kanske lite fel.
3: En av de ledande konflikterna

0: handlade om ekonomi och om hyra till Godbyhallen. Spelarna hade själva samlat in pengar för hallhyran. När NOP senare började betala hyran valde en utbytargrupp med Granberg Hansen i spetsen att betala tillbaka 18 euro per person till medlemmarna. Det menar att medlemmarna annars skulle ha fått betala hyran två gånger, medan NOP ansåg att pengarna tillhörde föreningen. Enligt NOPs styrelseprotokoll från juni har medlemmarna uteslutits sedan de inom bullverksamheten allvarligt försvårat social samvaro och stävjat interaktion. Vi hör Tom Hansen.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt. Vi har varit ute helt och hållet i god mening att få det här att utvecklas. Men jag tycker faktiskt att vi är motarbetare utav styrelsen.
0: Granberg och Hansen har tillsammans med två andra medlemmar grundat en ny bullgrupp, Axbull, då de kände sig orättvist behandlade inom föreningen. En bidragande orsak till bildandet av gruppen var att kunna involvera icke-pensionärer.
1: Vi skulle vilja att man inte ska måste vara pensionär för att kunna spela boll.
2: Det säger Tom Hansen och tidigare hörde vi även Per-Ole Granberg. Ålands Radio har sökt Norra Ålands pensionärsförenings styrelse för ett bemötande. Reporter var Nelly Höglund. Ålands Radio har tidigare rapporterat om stadens planer att anlägga en strandpromenad längs med strandlinjen mot parken vid Lilla Holmen. Tjänstemännens förslag om att gjuta den i betong röstades ner i nämnden och man beslutade att den skulle byggas i trä. Enligt en tidigare kostnadskalkyl skulle totalkostnaden för detta landa på 100 till 140 000 euro beroende på materialval och slitage och hålla i 50 år. Tills vidare har vi låtit bli att bygga på grund av budgetmedel, men också för att vi ansåg att den i trä inte tjänade det syfte som vi ville. Den skulle vara hållbar också för maskiner som åker ner till stranden för att röja i sanden varje år. Om man skulle bygga den i trä skulle den inte hålla. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Vi valde i det här skedet att låta bli att förverkliga den i trä och sen är det en framtida sak om vi hittar budgetmedel för att förverkliga den i trä eller hur beslutet blir. Vi vet inte, men det ligger på is tills vidare, säger Björkstam. En man i 60-årsåldern döms för frihetsberövande efter att ha spärrat in två personer i en hiss på Baltic Princess i september 2022. Under händelsen gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande. Han blev aggressiv och använde våld, bland annat genom att hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna. Han sa också att paret inte fick gå ut. Mannen bestrider att han gjort sig skyldig till brott och ansåg att åtalet skulle förkastas. Straffet blir 20 dagsböter som motsvarar 240 euro. Han döms även att ersätta paret med 1200 euro i skadestånd samt ersätta deras rättegångskostnader på drygt 3300 euro. Kan havsörnen lösa skarvproblemet vid råttgrundet i Mariehamn? Ett färskt fotografi av en vuxen havsörn i samma träddunge som ett antal skarvar på grundet gör att Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad, får upp hoppet.
3: Det såg ut som att det är en vuxen örn och de har ju redan ett bra jaktbeteende så de borde ju kunna plocka en del då, så att säga.
4: Det var i fredags som Ulf Simolin blev uppmärksammad på havsörnsobservationen. Vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson hade tagit bilden. Ulf Simolin kastade sig över den och publicerade snabbt ett inlägg på Mariehamns stads hemsida om hur han hoppas att örnen ska etablera sig i området och få skarvkolonin att minska eller till och med flytta.
3: Det vet man ju liksom att när havsörnar i deras revir så får de ju de skrämmer ju en hel del fåglar.
4: Att örnen kan hjälpa till med att hålla balans i skarvbeståndet får stöd av Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Däremot ser han det som osannolikt att örnen ska lösa hela skarvproblemet vid råttgrundet.
5: Det är korrekt att säga att den kan kan inverka. Men om vi tänker på en koloni som oftast består av tiotals, hundratals häckande par, så det var den enskild havsörn, eller kanske till och med några havsörnar har att komma med, så att säga, med antal som de kan äta upp, det är nog begränsat.
2: Sist Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Reporter var Hasse Persson Bru. Ålands Radio rapporterade under fredagen om problem med den digitala skylten vid Töftöfärjan. Enligt Vårdöbor gav skylten missvisande information, vilket i värsta fall kan leda till att turister vänder i hamnen. Skyltens budskap kunde tolkas som att ingen färja avgår nattetid, menade kritikerna. Nu har felet åtgärdats. I ett e-postmeddelande på måndagen skriver Ålands trafikens enhetschef Gilla Karlsson att skylten uppdaterats och att ändringarna bör synas för användarna senast på måndagskvällen. Ett parti matcha pulver på 80 gram som har sålts på Pune Oriental återkallas av säkerhetsskäl. Det skriver landskapsregeringen på sin hemsida. Produkten har funnits till försäljning sedan september 2025. Orsaken till återkallelsen är att produkten innehåller för mycket aluminium. Landskapsregeringen uppmanar konsumenter som har köpt produkten att inte konsumera den utan istället ta kontakt med försäljningsstället. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag, både haveri och motorbekymmer. Under fredagen havererade en motorbåt utanför Långnäs och fick sedan oljeläckage i maskinrummet som följd. Rescue-krickan ryckte ut och boxerade båten in till hamn. I lördags ryckte sjöräddningen ut på fyra uppdrag. En motorbåt fick motorbekymmer utanför Vårdö. Rescue Stormskär assisterade in till hamn för vidare felsökning av maskin. En annan motorbåt stannade vid råttgrundet i Slemmern. Harry S. assisterade båten in till kaj. På kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningebyfjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S. fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G. avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G. följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndags förmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue-krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat upp på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig 6 meter per sekund men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden finns att bevaka Ålands frågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
0: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
5: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
6: Ja, men precis så är det. Fem nya härliga sommarpratare har vi ju att se fram emot den här veckan. Alla finns på vår hemsida eller i vår app att lyssna till precis när det passar dig. Vi ska väl göra som så nu att vi ska titta till skarvproblematiken vid råttgrundet. Är det så att havsörnen kan hjälpa till att lösa den? Ja, det hävdar i alla fall Ulf Simolin som är miljösamordnare inom Mariehamns stad. I fredags så publicerade han ett inlägg på stadens hemsida med ett färskt fotografi av en havsörn som sitter i samma träddunge som ett antal skarvar på råttgrundet.
7: Det är väl inte enda lösningen, utan men vi sitter ju och planerar för nästa år och nästa vår, och så nu så var det lite kul att se att de hade hittat till det här matbordet så att säga.
6: Det var landskapets jaktförvaltare Roger Gustafsson som hade tagit bilden. Nu hoppas Ulf Simolin att det inte var en engångsföreteelse med örnbesöket, utan att örnen ska etablera sig i området där man har räknat till över 60 skarvbon, så att skarvkolonin antingen minskar eller flyttar.
7: Det såg ut som att det är en vuxen örn, och de har ju redan ett bra jaktbeteende, så de borde ju kunna plocka en del då så att säga. Men sen är det ju att den kan få en ganska bra skrämseleffekt så att säga. För det vet man ju liksom att när havsörnar i deras revir så får de ju en, de skrämmer ju en hel del fåglar.
6: Ja, skulle man vara PR-konsult för en havsörn här på Åland så vore det väl ett råd att ger på skarven här nu då, för havsörnen är ju inte heller så uppskattad just på Åland, men den äter ju skarv, det är ju känt. Den hjälper ju till att hålla en balans, men frågan är, kan en havsörn lösa hela problemet på råttgrundet? Vad tänker du?
7: Nej, det kommer den inte göra så att säga, men sen nu om den söker sig närmare stan, och där har vi ju, som du känner till, så har vi haft ganska stora utmaningar med det stora antalet med gäss som finns i närheten också, och det finns ju även ute på råttgrundet. Och får den smak för gäss så kan den ju även hjälpa till. Och hoppeligen, vi har ju försökt att skrämma med rävar och vargar och allt möjligt. Och just nu sitter vi väl och tittar lite grann och funderar på om vi skulle kunna. Tydligen har man på svenska sidan använt olika laserpekare och maskiner för att skrämma både skarvar och gäss med bra effekt så att säga. Så det håller vi på att titta på också sen inför nästa säsong så att säga. Men allting ska vara lätthanterligt och ska det vara lätt att sköta så att säga. För vi har ju inte obegränsade med resurser så att säga. Men det är som är lite led i hela arbetet med hålla nere olika arter till ett schysst bestånd så att säga. För den här holmen är ju säkert värdefull för många olika fågelarter. Och jag kommer nu se till att vi får ut och göra en ordentlig inventering nu först eller början på augusti då när landstigningsförbudet hävs då. Så får vi se hur efter 20 år och fredat och hur ser det ut egentligen. Vad har vi då? Har vi en mångfacetterat fågelliv där ute så att säga. Så det väntar jag med spänning på att se. Och sen så fortsätter vi med det. Så det är ett led i det stora hela så att säga. Så att örnen kommer med och hjälper till lite grann. Det är ju en liten rolig grej tycker jag.
8: Men hur stor inverkan kan örnens närvaro egentligen ha på skarvbeståndet på råttgrundet? Att döma av bilden har skarvarna som sitter högre upp i trädtoppen full koll på sin oönskade gäst några grenar ner. Enligt Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet, så är det just en kolonifågels styrka att det hela tiden finns många ögon som håller koll på predatorerna.
9: Ja, jag anser det nog osannolikt att den på det sättet kommer att lösa hela, om man nu vill bli av med skarvar, på det sättet lösa den problematiken att äta upp alla skarvar, det kommer den knappast att göra. Men nu är det ju förstås en viktig sak att komma ihåg att örnen äter förstås skarv och är en viktig predator. Så på något sätt har den ju absolut en roll att spela i det här samspelet mellan skarv och resten av den skärgårdsnaturen. Så att, och det är helt korrekt att säga att den kan inverka. Men om vi tänker på en koloni som oftast består av tiotals, hundratals häckande par, så det var den enskild havsön eller kanske till och med några havsön har att komma med så att säga med antal som de kan äta upp, det är nog begränsat.
8: Professor Jon Brommer hänvisar till en fältstudie som gjordes på en skarvkoloni utanför Ekenäs där många timmars studier av kolonin ledde till väldigt få bevittnade interaktioner med havsörnen. Det finns helt enkelt lättare byten att hitta för havsörnen än en vaksam koloni.
9: Det är ganska svårt att fånga någonting i en sån här grupp. Att det kanske mer enstaka individer som är mer utsatta för predation.
8: Men för den som hoppas på en örneffekt vid råttgrundet så finns det ändå visst hopp. Även om örnen eller örnarna i närheten inte skulle lyckas fånga så många skarvar så kan deras blotta närvaro göra att skarven inte trivs. Skarvar har övergett tilltänkta häckningsplatser förut på Åland, troligen på grund av havsörnens närvaro.
9: Bara den där risken att man kan bli uppäten kan spela roll i att välja boplats. Att skarven kan eventuellt välja att tänka att det här är ett absolut farligt ställe att jag söker mig någon annanstans.
6: Det säger alltså Jon Brommer som är professor i ekologi och i evolutionsbiologi detta vid Åbo universitet.

Augusti med Celinda. Ännu är det ett tag kvar innan vi skriver in den månaden i kalendern. Skönt är väl det, mycket kvar av sommaren ju. Lite kvar av programmet Åland idag. Vi är färdiga för i kväll. Vi hörs imorgon igen. Åland idag tillbaka som vanligt 15.30. Hasse Persson Bru i studion, producent Fredrik Sonck. Vi passar på nu och påminner om att ni kan lyssna vidare här på Ålands Radio såklart. Det kan ni alltid göra i vår app eller via 91,3 MHz. Lite vad ni föredrar själva då. Det som väntar här näst i vår tablå, det är ju höjdpunkterna från i morse, från programmet Godmorgon, där det handlade bland annat om löparfesten, semesterloppet, om traktorpulling och den knasiga idén, eller vad säger ni, att paddla över Ålands hav på en SUP-bräda. Lyssna till oss så hörs vi framåt. Ha en riktigt skön kväll, önskar jag.

0: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
1: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
2: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
1: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Under lördags eftermiddagen tävlade totalt 478 löpare i semesterloppet i Käringsund. Enligt arrangören Ia Kolerus fortsätter intresset för evenemanget att öka mer och mer för varje år. Bland de som deltog var bland annat Isak Söderberg Klemes, 12 år, som också vann sin sträcka på 4 kilometer.
5: Känns bra.
6: Ja, och du berättade att du inte har tränat så jättemycket inför det här, men du kanske håller på med andra sporter.
5: Ja, jag går i fotboll.
6: Men berätta om banan. Var det tungt vissa partier eller hur kändes det?
5: Det var ju en sträcka mitt i skogen som var jobbig.
6: Hur hanterar du den sträckan då?
5: Gå på den lite enklare vägen och inte på rötterna.
7: En av de yngre tävlande var Betty Magne Fällman, 5 år, och hon är nöjd med dagens prestation. Även fast hon, enligt henne, hade en tjatig hejarklack med sig under loppet.
8: Alltså, men jag har gått mest, men pappa bara tjatar hela tiden.
9: Ja, det kanske jag gjorde.
8: Ja, det gjorde du.
6: Som lite uppbackning då?
8: Ja.
6: Och jag ser att du har fått medalj också. Hur kändes det?
8: Roligt.
6: Och hur ska du fira det här nu då?
8: Med lite glass.
6: Det är pappa som bjuder på den.
9: Jo, det får jag göra.
7: Arrangören Ia Kolerius berättar att intresset för loppet fortsätter att öka då både turister och ålänningar letar sig till Käringsund för att delta. Ålands Radio passar på att fånga henne i farten då hon är på väg mot förrådet för att hämta fler grejer till tävlingsområdet.
10: Jag brukar Absolut. Säga att ni får hänga på så får ni fråga.
6: Hur skulle du generellt utvärdera dagens lopp så här långt?
10: Ja, men lyckat som alltid skulle jag våga påstå. Mycket, jag har inte hunnit räkna hur många vi är. Det kan vara att vi har rekordmängd med deltagare. Löper på, alltid lite kaos, men det hör till, brukar jag säga. Så det är som det ska vara. Det är lite små kaos, men fantastiskt kul helt enkelt. Så absolut lyckat igen.
6: Vad tror du är det som har lockat, att om det är nästan rekord då?
10: Att vi har haft rekord, det har ökat på tror jag senaste 8 åren hade kommit lite högre upp. Jag vet inte, det är så att på något sätt har vi fått ett bra flyt här nu. Vi ökar ju ganska mycket med juniorerna, vilket jag tycker är roligt att se, att det är liksom både barn och unga som ökar mer. Vi ökar inte mycket på vuxna klasserna. De är ju roligt att de är med också, men kanske så att de har hittat. Vi har skapat ett barnens helgevenemang samtidigt med resorten, så på något sätt har det blivit en helhet tror jag som känns lockande. För vi har ju både ålänningar ganska mycket och sen då gäster bortifrån. Så det är ju mixat gäng vi har här. Så.
6: Mm. Och i evenemanget som helhet, vad brukar det vara populärast bland barnen efter att man har kommit i mål då?
10: Det brukar vara lite olika om man tänker barnens helg, men i helhet så jag är ju ansvarig för loppet och då liksom det håller reda på. Sen har vi ju liksom, det var i cirkusskola, det är trollkonstnär, så det samlas ju nog till alla grejer. Nu ska vi, alla grejer, vilket som lockar mest vet jag inte. Jag tror att helheten, någon vill göra en sak och någon vill göra någonting annat. De har en pizzabuffé, det brukar också vara mycket folk på den, så att alla kan välja. Det är lite pick and mix här helt enkelt, att plocka vad du vill ha och så bygga upp din egen helg helt enkelt. Så.
6: Finns det några utmaningar med att arrangera ett sånt här lopp? Jag tänker till exempel värmen, att det är så här varmt idag. Eller det kanske inte är varmare än vad det brukar vara, jag vet inte.
10: Det har ju aldrig regnat på det här loppet, det ordnas för 44 gånger. Så att det börjar ju bli så här att vi måste ju, någon gång kommer det att regna. Men utmaning, alltså varmt är det ju varmt. Nu är det skulle kunna vara ännu varmare, det blir varmt i skogen. Vi får ju se till att vi har vätska till exempel. Checka lite extra de som kommer i mål om de lägger sig omkull. Att är det så att de bara pausar eller de liksom uttorkade. Sen är det ju inte så jättelångt lopp. Klart du kan trötta ut det ordentligt, men det skulle vara värre kanske om vi skulle köra en maraton i det här vädret. Så att jag tror igen, säger till samma sak, att det finns distanser för alla, så du kan komma liksom en familj, du kan komma, någon springer kort, någon springer ett lopp. Det finns evenemang runt om, så att du kommer inte bara för lopp, utan du kommer för en helhet, och det tror jag. Jag tror och ser att det liksom uppskattas ganska mycket, tror jag. Jag vill tro det helt enkelt, i och med att det ökar på, så det är ju någonting som gör det. Så att du kommer en dag hit helt enkelt, du kommer inte bara för att springa en kilometer. Så.
7: Längre bort närmare målområdet sitter två stycken som pustar ut efter att ha sprungit 8 kilometer. Leo Johansson Stolpe sprang tillsammans med sin pappa Simon Johansson.
11: Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Jag kom här ganska jämnt tempo, så halvvägs på 4 kilometer. Så var jag vid typ 21 minuter och sen efter 8, vilket ju var hela loppet, så var jag runt 41,5, så hyfsat jämnt. Och så spurtade jag så här sista 400. Jag ville verkligen komma om en annan kille. Okay. Och jag lyckades, och sen det var nog väldigt väldigt krävande.
6: Har ni tränat någonting inför det här?
11: Jag brukar springa 3 kilometer en gång i veckan typ, och typ så snabbt jag kan. Och så kör jag en del sprint, så jag är inte riktigt långdistansare, men jag tycker ändå att det är intressant att köra lite långdistans nu och då liksom.
7: Pappa Simon brukar inte heller springa så långa distanser vanligtvis.
12: Lite snabbare hade jag velat springa, men det är någorlunda med tanke på att jag aldrig springer några längre distanser eller meddistanser, om man nu ska kalla det här.
11: Typ första kilometern så var han lite före mig, och sen körde jag om han, och sen såg vi aldrig varandra igen.
6: Okej, okay. Men hade ni glöden uppe under hela loppet, eller var det vissa partier som var lite tyngre skulle ni säga?
11: Jag tycker att jag höll upp det ganska bra. Eller så här, sista 2 kilometerna var nog väldigt jobbiga. Men jag tror fortfarande det var ganska snabbt tempo då.
7: Två andra löpare som däremot ansåg att värmen var en utmaning var Hugo och Jesper Bertell.
13: Det var väldigt jobbigt när det var varmt.
6: Och hur fick du någon vätska då?
13: Ja, vi hade vatten med oss.
6: Okej. Okay. Men ni fixade ändå?
11: Ja.
6: Och hur ska ni fira det här då? Lite glass kanske?
13: Mm, och kanske bada.
4: Sist hörde du Hugo och Jesper Bertell som hade sprungit 4 kilometer i pojkar i 12-klassen. Tidigare hörde du även arrangören Ia Corelius. Reporter, det var Anders Fällman. Mm.

0: Traktorpulling då i Vessingsboda, Lämland. Det har blivit en årlig tradition. Ålands veteran traktorklubb är det som bjuder in till spektaklet som i år lockade åtminstone 450 betalande gäster. Tore Putte Karlsson har varit med sedan starten och han vann dessutom i sin klass i år.
1: Ja, det gick perfekt. Det var ett perfekt drag. Den gick med framhjulen lite lätt i luften hela tiden och då blir det maximalt utnyttjande av kraften. Och man får turbotryck och allting att stämma. Så det var ett perfekt drag.
2: För de som inte förstår, vad är det man behöver tänka på när man kör? Eller är det bara plattan i mattan? Eller?
1: Ja, det är ju egentligen är det ju start. Den som kan vara lite komplicerad, men man behöver känna sina hästkrafter när man ska igång, att man har tillräckligt med varv och att man sätter rätt växel och sånt där, för annars kan det bli en flopp. Det har jag varit med om själv i fjol, så tövlar jag bort dagen bara på det för att jag inte hade ordentlig koll riktigt på det. Så det går fort fast man har hållit på länge. För mig det här tionde året det som jag håller på att köra nu. Så det gäller att vara skärpt hela tiden.
3: Även Bjarne Söderström stod som vinnare i sin klass.
4: Det gick ju bra till slut. Fast det jävlades i första draget då. Det stannade lite rätt.
2: Och i vilken klass tävlade du?
4: Ja, i 3500 kilo då, modifierat.
2: Vad behöver man tänka på när man gör det här? Vad är det svåra? Vad är utmaningarna liksom?
4: Ja, jag skulle säga att det är bara att köra. Det är bara att gasa.
2: Det jag funderar på när jag var här, är det liksom kört om den börjar stanna lite? Då är det går inte att reparera det eller?
4: Ja, det är lite så. När man har det här modifierade och tappar ju så det här turbotryck och sånt där, så dör motorn då. Då är det kört.
2: Av de 10 åren, hur många gånger har du vunnit?
1: Jag kommer inte ihåg riktigt säkert hur det är. Han är banden bredvid. Jag har varit och snuvat med några gånger på första platsen. Men nu har jag vunnit kanske en par gånger förut, tror jag.
2: Har du varit med alla gånger som du har varit här?
1: Ja, det har jag varit.
2: Vad är tjusningen med den här dagen eller den här tävlingen?
1: Jag vet inte. Det är väl om man är intresserad av traktorer och att skruva och mecka. Och sen är jag ju med i traktorklubben då och aktiv där och sådär. Så det är ju liksom en del av... Det här är ju en del av hela traktorklubbens verksamhet. Liksom det är ju de här pengarna vi tar in idag som vi lever nästa vinter på, om vi säger så. Jo, klubben kunde väl existera ändå, men nu kan vi göra en massa saker. Vi kan utveckla vår verkstad och vår verksamhet där i Jommaleby och så vidare. Så det här betyder mycket.
2: Fint väder och många åskådare. Du måste vara ganska nöjda då.
1: Runt 450 personer betalande idag, så det får vi vara nöjda med. Det skulle i och för sig kunna rymmas mera här och kunna komma mera, men det verkar nu de senaste åren, de två sista åren tror jag, så har vi runt den där mängden, och det verkar som det har stabiliserat sig med det, för att det är ju så mycket aktiviteter en lördag i juli, så det är ju bra att vi lyckas samla så här många. För det är många, som krigar om människorna idag.
2: Precis. För kontext, liksom, hur mycket väger släpet som man drar på? Och hur mycket blir det när det hela tiden läggs till? Vad är liksom grundsiffran?
1: Nu kommer jag inte ihåg. Vi har ju nog vägen under vagnen. Men den är ju inte i sig så tung i framändan när vi startar, men sen är ju den där lådan då som rörs, som du kanske såg, går framåt då. Den kan det väl vara upp till 5 ton i när vi sätter som mest i den då, så det är ju det sen då som förändrar hela bilden, hur lätt den går. Och sen är det banpreparationen lite, och när vi har hållit på nu försöker fukta den lite, så då går det lite tyngre då. Skulle den få torka upp den här nu och bli riktigt torr, så då börjar det gå lätt.
2: Du kör en modifierad traktor. Vad är skillnaden på det och en vanlig i standardklassen och sådär?
1: Den här är ju en standard, en gammal Fordson Major som är 42 hästkrafter ursprungligen. Och nu är det en Ford 6a i den som är dryga 300 hästar. Ja, men... Det är det som vi tycker är det roliga som håller på med det här. Och även publiken vill se att det är mycket ljud och svart rök, så då trivs folk.
0: Det sa en av segrarna, Tore Putte Karlsson, om årets traktorpulling. Tidigare i inslaget hörde ni också Bjarne Söderman, som även han vann sin klass. Reporter, det var Adam Berlin. Hey!

0: För jag har fått besök i studion, nämligen av Johanna Litsgård Leborn och med sin son David Leborn. Varmt välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
1: Dagsformen, den är bra. Det är fint väder ute och ja, nej, det är strålande.
2: Lite blåsigt kanske, för SUP just idag.
0: Mm. Precis, exakt. SUP, en del av oss som har semester tänkte att vi ska vara på stugan och bara läsa böcker och ligga i hängmattan. Men ni har ju lite mer extrema sommarplaner och tänker alltså SUPPA er över Ålands hav. Och för de som inte vet vad en SUP är, så är det alltså en stand-up paddleboard. Alltså en stående, alltså att man paddlar stående på en, vad ska man säga, surfbräda.
2: Ja, på en surf, lite större surfbräda ska man säga. Ja, exakt.
0: Ja, men berätta, den av er som fick den här idén, vad är planen och hur blev det?
2: Ja, men jag jobbar ju till vardags på en biståndsorganisation som heter PMU, och då pratar vi ganska mycket om insamling och hur man kan samla in pengar. Och då så har jag sagt, jag har ju berättat, jag har varit på Åland sedan jag var liten, för min mamma kom härifrån, så att jag har liksom åkt den här sträckan många, många, många gånger. Så sa jag vid någon så här lunchsittning och bara, nej, man kanske skulle suppa över Ålands hav. Skulle inte det varit en så här spännande insamlingskampanj? Då sa alla, det går inte. Men så har jag pratat om det här i några år nu. Och till slut var det faktiskt någon som sa lite så här, hör du, nu har du pratat om det där lite väl länge. Blir det något eller? Och sen satt vi på nyårsafton.
1: Vi satt på nyårsafton. Jag överhörde väl någonting, att morsan sa någonting, att suppa över Ålands hav. Varpå jag lite kaxigt kanske flikar in att det där hade jag lätt klarat av liksom. Och sen var hon så här, okej, då får du bevisa det liksom, så åker du med liksom.
2: Ja, precis. Så då var det okej, och det var ganska många som var med på den här middagen också, så sa okej, ja, då får vi se det. Och då hakade faktiskt lillebrorsan med också, som inte är med i studion nu då. Så nu är vi tre stycken då som ska över.
0: Just det, och lillebrorsan, vad heter han då?
2: Jakob.
0: Jakob ska med också. Ja, härligt. Men så helt enkelt för att motbevisa det omöjliga då?
2: Ja, vi vill tro. Vi har ju hört här att det är ju någon kille som har simmat den här sträckan. Så att ibland när folk säger, det där går inte, då säger vi, ja men det var faktiskt en kille som simmade den här sträckan. Så då borde ju vi klara av att vara i alla fall ovanpå vattnet då.
0: Mm, precis, det stämmer. Och Nils simmade över Ålands hav. Men när hade ni tänkt starta och varifrån då?
1: Vi tänker runt augusti. Vi har ett ganska brett fönster liksom på grund av vindar och så. Och sen startar vi i Grisslehamn och förhoppningsvis landar i Ekerö. Men vi får se hur det blåser liksom. Men det är väl sträckan vi har tänkt oss.
2: Mm. Vi har gett oss själva också en liten option att vi också kan åka tvärtom. Så att man kan starta på Ekerö och åka till Grisslehamn. Det hänger jättemycket på vindarna. Det är otroligt jobbigt om det är motvind. Så det vill vi inte ha.
0: Nej. Och hur, när ni tänker då, hur lång tid kan det eventuellt ta?
1: Vi tror väl mellan 8-12 timmar, men vi är ju beredda på att det kan ta liksom 16 timmar. Så det är ett heldagsprojekt liksom.
0: Mm. Mm. Ja, det låter ju 16 timmar, det låter väl görbart.
2: Ja, precis. Men det är lite det här, man inte riktigt vet hur hårt det är med strömmarna och var man kan hamna någonstans och sådana saker. Men det är, ja, någonstans tänker vi att där ungefär borde vi hamna.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur nervösa är ni inför just vindförhållandena?
2: Ja, men ja, nu har man ändå åker ju den där sträckan nu lite fram och tillbaka när man kommer hit. Så då känns det så här att, ja men 5-7 klarar man väl. Men då så är man ute på öppet hav. Och då ser man, oh det är, och ändå får ganska stora vågor. Och det går när du åkte över David.
1: Ja, jag och brorsan åkte ju tränade lite i Mälaren liksom. Och då var det rätt blåsigt. Då var det upp mot liksom, eller ja det kanske var 7 meter per sekund liksom. Så kanske inte värsta. Men det var ju riktigt tufft. Och sen igår när jag åkte över så kollade jag lite på vågorna liksom och bara, oj, de är stora. Kollar jag vindhastigheten så är det liksom 6 meter per sekund, ungefär samma. Så att det är ju ett, man vill ju inte ha mycket vind liksom den dagen vi åker över.
0: Nej, hur förbereder ni er rent så med säkerheten och det praktiska? Och vad behöver man veta innan detta
2: ska hända? Ja, men dels lite hur det blåser. Vi tänker att mer vind vill man försöka få i alla fall. Så då tittar man ju på det. Så jag ska säga, jag har aldrig varit så mycket inne på såna här appar och titta på väderförhållanden och blåser, vågor och sådana saker. Så det tittar vi på. Och sen så är det ju... Sen så är det ju förstås liksom, okej, vad är det man behöver ha med sig på en sån resa?

0: Ja, vi har väl inte exakt kommit till den punkten riktigt där vi planerat det, men jag tror väl någon smidig väska man har med sig liksom på den här brädan. Alltså brädan är ju ganska stor ändå. Det tänker man inte på när man kollar på den liksom utifrån, men jag tror man kan få plats med någon liten vattentät väska eller något som man kan ha alla sina grejer i.
1: Mm. Jag tänker så här, nötter och bars och någon frukt och mycket vätska. Så lite grann. För jag tänker också att man kommer inte sätta sig liksom mitt på havet plötsligt och äta en lunch riktigt. Utan man kommer nog vilja paddla på. Så lite också träna nu på att man, okej, hur mycket kan man bara peta i sig under en dag utan att man känner att man måste, så att man orkar hålla kraften.
0: Mm, ja, men vi fick ju ett sånt tips av din kollega som också har gjort någon svensk klassiker. Mm. Tror jag var. Och han sa ju då att man ska liksom typ träna på att äta. Alltså under de här långa perioderna. För det är det som verkligen blir det jobbiga när man är uppe liksom i 5-6 timmar. Att liksom du kommer bli trött och du kommer behöva mat. Liksom. Du kommer behöva vatten. Och bara träna på att vad som funkar för dig. Om viss mat kanske krånglar till magen liksom, så måste du veta det innan.
1: Mm. Det var ett jättebra tips faktiskt. Det hade jag inte tänkt på.
2: Nej, och då kommer vi in lite på nästa grej här. Hur mycket har ni tränat? Hur mycket behöver man träna för att ta sig an en sån här utmaning?
1: Jag tror att vi tränar lite olika mycket just nu. Men jag tänker, jag märker när jag är ute. Jag är faktiskt ute en del där på Lumpan. Jag tänker när jag måste ut på ett stort vatten. Så att nu har jag försökt liksom ta mig ut lite på Lumpan för att pröva hur känns det. Och det som är väl mer det här att du gör monotona rörelser. Så det är väl lite den grejen som man behöver känna. Att okej, nu har jag suttit och gjort den här rörelsen i x antal timmar. Och det behöver man ju förbereda kroppen på. Så jag sätter egentligen mer det. Sen så David och Jakob, ja, de har ju varit runt lite där.
0: Ja, vi har ju tränat mer under sommaren nu. Alltså grejen är, jag och Jakob har ju liksom aldrig riktigt stått på en supbräda innan det här. Okay. Vilket är en helt annan faktor i liksom hela suppandet. Men vi har varit ute en del nu i sommar liksom för att alltså i början kunde vi knappt balansera oss på den här brädan. Nu börjar vi ändå få in lite kilometrar liksom som vi tränar upp oss på. Så det blir en del nu inför liksom.
2: Och för de som aldrig har stått på en suppbräda, ska man stå upp eller ska man sitta ner? Eller?
0: Jag tycker man ska sitta ner. Alltså. Fast jag har hört att proffsen vill ju stå. Liksom.
1: Egentligen, så, det heter ju stand-up, så egentligen så ska man ju stå. Men jag tror att som vi gör nu, då, det är ju lite det att man behöver byta ställning, för man orkar ju inte heller. Så att då får man stå upp ett tag, och sen sätter man sig på knä, och så orkar man inte det. Och så sätter man sig på brädan, och då går det, och så håller man på lite så. Men sen så är det ju såklart, om man är uppe på öppet hav, det börjar krångla runt lite. Man vill ju inte ramla i heller, för då blir man så kall.
2: Ja, är det våtdräkt som gäller? Eller?
1: Ja, jag börjar tänka att det nog är våtdräkt av något slag som gäller, så, även om det är augusti.
2: Och nu ska vi ju inte ta ut händelserna i förväg heller, men om det blåser upp ordentligt och sådär, kommer det vara ni tre och tre brädor, eller kommer det finnas någon hjälp?
1: Det kommer finnas någon hjälp i närheten, det kommer det göra. För det var lite också, både från min arbetsgivare och familjemedlemmar som säger, ni kan inte vara helt själva. Så att vi har lovat att nej, vi kommer inte vara helt själva. Utan så. Och så var det någon också, någon släkting här på Åland som sa så här, men vet ni inte att det är massa trafik där? Jo, vi vet det, så vi behöver ju också ha hjälp såklart, så att vi inte stökar till det på någon rutt för Äckrelinjen eller andra.
2: Utan, ja, så att ni ligger
1: Vi ligger rätt.
2: Fel. Mm, ja, exakt, precis. Ja, ja. Och vad känns nu då i de här förberedelserna? Vad känns liksom det som är största utmaningen?
0: För mig tror jag det är alltså tiden det kommer ta liksom, och avståndet. Att så här, jag tror det kommer vara jobbigt när du liksom åkt en timme och inser hur kort det har kommit. Jag tror det kommer vara jobbigt när du åkt halvvägs och inser att oj, nu är det halva kvar liksom. Jag tror sådana milstolpar kommer spöka mentalt för mig egentligen. Så det tror jag är tuffast liksom.
1: Ja, och jag tänker dels det förstås att det är jobbigt att göra någonting, men jag tänker man får bara stå och nöta på. Men sen så också, vi håller ju på att pusha insamling, och det är väl också en stor grej förstås, att vi gör ju inte det här bara för att vi tyckte det här var en kul grej, utan det är ju också för att vi samlar in pengar till rent vatten. Och de projekt

0: som PMU har då i Afrika. Så att det är ju också en viktig grej, att man inte fastnar för mycket, tycker jag, bara i suppan, utan att det också finns ett skäl till varför vi gör det här.
1: Mm, ja, exakt. Men hur uppstod suppandet från första början då för din del?
0: Nej, men det var, jag har ju i mitt jobb då, jag jobbar åt en biståndsorganisation som heter PMU, som har funnits i 60 år. Och vi jobbar ju i några av de mest utsatta kontexterna. Och jag, i mitt jobb så har jag möjlighet att få komma ut och resa och se hur viktigt vatten är på platser runt om, inte minst i Afrika och söder om Sahara där. Och då kände jag, nej men det här måste vi ju uppmärksamma på något sätt och kunna visa bara det att ett vattenfilter som för oss kostar några hundra kronor, hur stor skillnad det gör för en by till exempel, eller en brunn såklart, det kan verkligen förändra livet för jättemånga människor. Så där någonstans så är ju en stor del av mitt skäl till varför jag gör det här.
1: Mm. Ja, men varför just SUP och inte en kajak eller roddbåt, eller varför inte simma? Varför blev det just det här?
0: Simning tror jag aldrig jag klarat av. Jag är otroligt imponerad av Nils som klarade av det här. Men, ja, men vi ville ha utmaningen.
2: Mm. Ja, och du har väl suppat lite grann ändå.
0: På Åland så har vi inte ett rent vatten, ja, tänkte vi också.
2: Precis. Ja, nej, men ja, jag vet att du har suppat lite grann olika somrar liksom. Och så ja, har väl det varit den som varit med när man lekt med tanken liksom. Ja, men supp, det är ändå så här. Man ser ju inte en supp åka över Ålands hav riktigt i första hand liksom. Så att det är ändå, det är lite speciellt liksom.
0: Vi fick den när vi var och skaffade brädorna. Då var det han som sålde dem. Så sa han, vi sa att vi ska på ett stort vatten. Hur stort? Ja, Ålands hav, tänkte vi. Och då sa han, va? Är ni inte klok? Och då fick man lite så här, jo, men vi tänkte att det här ska gå. Så.
1: Ja, men okej. Okay. Hur långa är de här brädorna? Och är de särskilt då tilltänkta just för öppet hav? Eller spelar det någon roll vad man har för bräda?
0: Ja, det första jag visade, jag har haft en brädbräda som vi har liksom lekt runt lite med här och på stugan och så. Men då så sa ju, då sa han ju, okej, ni behöver ha helt andra brädor.
2: Ja, ja, nej, han tyckte inte att den vi hade funkade alls liksom. Så att den är ju, den vi har nu är väl lite längre än vanligt. För att det skulle vara bättre för de här långdistansgrejerna liksom. Och man får upp lite mer hastighet, tror jag, som jag förstod det. Mm. Än en kortare liksom, som man bara har i sjön. Så att, ja, men lite specialanpassad är den väl kanske.
0: Mm. Tar vågorna på något fiffigt
2: sätt.
0: Ja,
2: precis.
1: Ja, och ni skulle rapportera lite kring hur det går. Om man vill följa er resa, vart hittar man er då?
0: Ja, då kan man, det så har vi på TikTok, men sen så har man, vi framförallt ett Instagramkonto som heter supoverolandshav, och så är det sup.over.olandshav, och där kan man ju följa och vara en förberedelse, och där lägger vi ut filmer. Och så kan också pushar vi på lite insamlingen och sådär. Så att där kan man verkligen följa våran uppladdning nu. För nu börjar det ju närma sig.
2: Ja, verkligen. Ja, nu börjar bli nervöst.
1: Augusti ligger för dörren. Jag får säga stort, stort tack att ni kom hit till studion. Och lycka till Johanna Litsgård-Leborn och David Leborn.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands nytt. En konflikt kring bollverksamheten har lett till att två personer uteslutits ur Norra Ålands pensionärsförening. De uteslutna Per-Ole Granberg och Tom Hansen ifrågasätter uteslutningen och anser att föreningen har hanterat ärendet otillfredsställande. De säger att de inte informerades direkt om beslutet utan fick höra om det via andra medlemmar. Vi hör Per-Ole Granberg.
1: Det är klart att om man tänker på hur många talkotimmar man har jobbat med de där banorna så känns det ju på något vis kanske lite fel.
2: En av de ledande konflikterna handlade om ekonomi och om hyra till Godbyhallen. Spelarna hade själva samlat in pengar för hallhyran. När NOP senare började betala hyran valde en utbytargrupp med Granberg och Hansen i spetsen att betala tillbaka 18 euro per person till medlemmarna. Det menar att medlemmarna annars skulle ha fått betala hyran två gånger, medan NOP ansåg att pengarna tillhörde föreningen. Enligt NOPs styrelseprotokoll från juni har medlemmarna uteslutits sedan de inom bollverksamheten allvarligt försvårat social samvaro och stävjat interaktion. Vi hör Tom Hansen.
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt. Vi har varit ute helt och hållet i god mening att få det här att utvecklas. Men jag tycker faktiskt att vi är motarbetade utav styrelsen.
2: Granberg och Hansen har tillsammans med två andra medlemmar grundat en ny bollgrupp, Axboll, då de kände sig orättvist behandlade inom föreningen. En bidragande orsak till bildandet av gruppen var att kunna involvera icke-pensionärer.
3: Vi skulle vilja att man inte ska måste vara pensionär för att kunna spela boll.
0: Det säger Tom Hansen och tidigare hörde vi även Per-Ole Granberg. Ålands Radio har sökt Norra Ålands pensionärsförenings styrelse för ett bemötande. Reporter var Nelly Höglund. Ålands Radio har tidigare rapporterat om stadens planer att anlägga en strandpromenad längs med strandlinjen mot parken vid Lilla Holmen. Tjänstemännens förslag om att gjuta den i betong röstades ner i nämnden och man beslutade att den skulle byggas i trä. Enligt en tidigare kostnadskalkyl skulle totalkostnaden för detta landa på 100 till 140 000 euro beroende på materialval och slitage och hålla i 50 år. Tills vidare har vi låtit bli att bygga på grund av budgetmedel, men också för att vi ansåg att den i trä inte tjänade det syfte som vi ville. Den skulle vara hållbar också för maskiner som åker ner till stranden för att röja i sanden varje år. Om man skulle bygga den i trä skulle den inte hålla. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Vi valde i det här skedet att låta bli att förverkliga den i trä och sen är det en framtida sak om vi hittar budgetmedel för att förverkliga den i trä eller hur beslutet blir. Vi vet inte, men det ligger på is tills vidare, säger Björkstam. Kan havsörnen lösa skarvproblemet vid råttgrundet i Mariehamn? Ett färskt fotografi av en vuxen havsörn i samma träddunge som ett antal skarvar på grundet gör att Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad, får upp hoppet. Det såg ju ut att vara en vuxen örn, så den borde ju kunna plocka en del skarv, säger han. I ett inlägg på Mariehamns stads hemsida skriver Ulf Simolin om hur han hoppas att örnen ska etablera sig i området och få skarvkolonin att minska eller till och med flytta. Att örnen kan hjälpa till med att hålla balans i skarvbeståndet får stöd av Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Däremot ser han det som osannolikt att örnen ska lösa hela skarvproblemet vid råttgrundet. Den kommer knappast äta upp alla skarvar, säger Jon Brommer. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig, 6 meter per sekund, men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Det är dags för sommarprat här i Ålands Radio med Thomas Stöppel som är vd för Finland.

Hej alla lyssnare. Idag tänkte jag ta med er på en personlig resa där jag berättar lite om de miljöer och de erfarenheter som tidigt har format mig. Jag tänkte först berätta lite kort om min barndom, om närheten till havet och om alla de starka band jag har till Åland. En plats som för mig alltid har förknippats med traditioner, med trygghet samt med sjöfartens ständiga närvaro. Redan mycket tidigt väcktes mitt intresse för livet kring havet, för fartygen och för hela den värld som öppnar sig när man binder samman olika platser och kulturer över vattnet. Med tiden så blev det allt tydligare att sjöfarten inte bara var någonting jag hade omkring mig utan också någonting jag ville vara en del av. Därför handlar det här idag inte bara om mitt yrkesliv utan också om den väg som ledde dit. Om hur min uppväxt, hur miljön och de tidigare intrycken så småningom blev ett medvetet yrkesval och ett långvarigt engagemang i den bransch jag fortfarande känner väldigt starkt för. Mitt namn är Thomas Döppe och idag är jag VD för Finnlines och din sommarpratare.

Först lite kort om min uppväxt, om mina studier och hur intresse för sjöfarten väcktes. Som barn så växte jag upp i Esbo utanför Helsingfors i en familj där jag var mellanst av tre bröder. Precis som mina bröder så gick jag lågstadie i Esbo och sen fortsatte jag högstadie och gymnasie i Grankulla. Den här tidsepoken, den speglar en trygg period där jag i lugn och ro fick mogna, sakta men säkert. Medan ingen förväntade sig att jag skulle ha en aning om vad jag skulle vilja bli när jag blir stor. Första gången jag seriöst funderade på att göra sjöfarten till min egen bransch, det var när vi blev studenter år 1993. Och vi skulle välja vilken utbildning vi ville satsa på. Ärligt talat hade jag ingen aning om vad jag ville göra. Vad jag däremot hade mycket klart för mig var att jag inte ville göra som alla andra omkring mig och söka mig till Handels eller till jury eller till medie eller till poly och vad de heter. Så valet att satsa på sjömansyrke istället, det lät därför tillräckligt häftigt och annorlunda. Så det blev alltså sjömansskolan i Åbo som jag sökte till efter gymnasiet. Då jag på slutet av 90-talet genomförde mina sjömansstudier så följde vi det gamla skolsystemet. Först var det alltså sjömansskolan, ett halvt år, sen lite praktisk arbetserfarenhet ombord. Sen sökte vi till styrmansutbildningen och ett par års arbete som däcksbefäl måste vi göra innan jag kunde avsluta mina sjöfartsstudier med att studera till sjökapten två år till. År 2001 så blev jag färdig med mina studier till sjökapten. Och då hade man precis börjat införa yrkeshögskolestatus på utbildningen. Så här sett från backspegeln så hade denna förändring rätt stora konsekvenser för hela utbildningen. Trots att jag också tycker att det är positivt att utbildningen officiellt fick en högre status som yrkeshögskola, så tycker jag att man i samband med det här nya utbildningssystemet lite tappar förståelsen för hur praktiskt det här yrket faktiskt är. Så när man då slutar varva studierna med lite praktisk arbetserfarenhet emellan, så missar man även en naturlig gallring av de som ville gå hela vägen till kapten och de som tyckte att en annan position ombord kändes kanske mer passande för dem.

Samtidigt som jag själv satsar på en praktisk utbildning, varvat med seglande ute på fraktfartyg, så följde största delen av mina barndomsvänner en helt annan rutt. De hade då valt Handelshögskolan, Akademin eller någon annan högskola som sin nästa utmaning efter gymnasiet. Speciellt under min studietid i Åbo så stortrivdes jag att hänga med mina barndomsvänner på Akademin, både under dagar och kvällar när jag hade ledigt från sjöfarten. För att rättfärdiga min existens där i de akademiska kvarteren så började jag studera lite ekonomi vid sidan om sjöfarten. Men det var mest på skoj. År 2006 utmynnade detta till en ekonomimagisterexamen vid Åbo Akademi eftersom jag inte ville kasta bort alla de studieveckor jag samlade ihop under årets lopp. På senare tid så tog jag kontakt med min förman Emanuel Grimaldi som då var vd och ägare för Finnlines. När jag modigt utmanade honom och sa att jag tycker att jag borde studera lite igen. Han verkar alldeles konfunderad. Han sa, du har ju mera examen än många annan här. Och du lär ju dig, det är ju en högskola här i arbetslivet. Men jag stod på mig lite. Och år 2015 så sökte jag mig till någonting som heter Blue MBA. Det är alltså en MBA-utbildning som de ordnar i Köpenhamn. Och för att platsa i den gruppen måste man ha ganska gedigen arbetserfarenhet och faktiskt från sjöfarten. Det här visade sig vara en lyckoträff för mig och alla de kontakter jag knöt där har jag än kvar idag och det har visat sig vara guldvärt.

Till nästa tänkte jag berätta lite om min koppling till Åland. Som vissa kanske redan känner till så har jag ett ganska starkt personligt band till Åland. Ända sedan jag var riktigt liten har jag i princip spenderat hela somrarna på Tomtebo, så som vi brukar kalla vårt sommarställe vid Lemströms kanal. Vår stuga där, den är lite speciell eftersom den egentligen har varit en ateljé. Det var min farfars morfar som hette Viktor Westerholm och Tomtebo var hans ställe där Önningeby-kolonin höll till. Förutom Tomtebo, som alltså kommer från min fars sida, så har jag en stor del av min mammas släkt härifrån Åland. Min mormor hette Alqvist innan hon gifte sig och från den släktens sida så finns det flera intressanta historier med koppling både till sjöfarten och till hela det åländska samhället överlag. Även flera av mina morbröder studerade sjöfart här på Åland och bosatte sig efter det här. Jag är också en mycket hängiven seglare och vi har alltid spenderat en stor del av vår semester i den åländska skärgården. Ställen som Röhamn, Sottunga, Köka, Lappo, Degerby och många fler är välbesökta platser där vi gärna kommer på nytt igen. Dessutom så har jag också jobbat för flera åländska rederier. Min första arbetsgivare till sjöss, det var Gustav Eriksson. Och därifrån fortsatte mina äventyr ombord på United Shippings ro-ro-fartyg. Fartyg som Degerö, Granö och United Carrier har varit mina arbetsplatser. En sommar jobbade jag dessutom på Birka Princess, det var 1996. Och det var min första erfarenhet från ett riktigt passagerarfartyg.

Nu tänkte jag berätta lite om sjöfarten som mitt yrke. Många av er har aldrig jobbat ombord. Och att arbeta ombord, det är något mycket unikt. Tänk dig att alltid när du går till jobbet så ska du flytta till arbetsplatsen. När man både bor och jobbar ombord blir fartyget mycket mer än bara en arbetsplats. Det är ju praktiken ens andra hem. Denna upplevelse har säkert påverkat min förhållning till arbete genom hela livet. Precis som ombord så upplever jag arbetsplatsen som något mycket större än bara ett jobb. Som ett ställe där alla tillsammans har ett ansvar och en möjlighet att göra det till något fint och något unikt. Ett ställe där man känner sig både trygg och där alla bryr sig om den gemensamma trivseln. Man brukar säga att man kan känna när man stiger ombord där besättningen tagit ägarskap över ett fartyg, och samma tycker jag också gäller kontoret i land. Jag har personligen haft den stora fördelen att få jobba både ombord och i land. Mellan åren 1995 och 2006 så jobbade jag ombord i många olika positioner. Allt från lättmatros till överstyrman på slutrackarna av min så kallade sjökarriär. Jag fick uppleva både gamla trotjänare och nybyggen, både frakt- och passagerarfärjor och även några säsonger av snabbgående färjor, så kallade high-speed crafts, som gick mellan Helsingfors och Tallinn. Jag prövade även några månader på att jobba på Medelhavet inom yachtingvärlden, men det var nog ingenting riktigt för mig. År 2004 så blev jag ombedd att komma i land och hjälpa till på kontoret med diverse utmaningar man hade då i samband med införande av den så kallade ISPS-koden. Men det tog mig över 2 år innan jag slutligen var beredd att lämna min sjökarriär och istället använda min erfarenhet och entusiasm i land. Mitt namn är Thomas Döpe. Idag är jag vd på Finnlines och din sommarpratare. Den kanske mest lärorika enskilda perioden under hela mitt arbetsföra liv var då Siljas tidigare ägare fick ekonomiska bekymmer och beslöt sig att sälja bolag. Den processen och senare sammangången med Tallink och Superfast var något jag fick uppleva på nära håll. Och än idag så har de erfarenheterna hjälpt mig att förstå att man ibland måste ha tålamod och ha en bra förmåga att kunna anpassa sig för att kunna bemästra olika situationer och utmaningar man som företagsledare ibland utsätts för. Att kunna lita på sig själv och vara trygg i otryggheten.

År 2008 när jag bytte arbetsplats så gjorde jag en kort avstickare via isbrytarna. Och efter det, år 2010, så började jag jobba för Finnlines, alltså för 16 år sedan. För mig var Finnlines ett rätt okänt kapitel eftersom jag aldrig hade jobbat hos dem. Jag hade aldrig heller ägnat en tanke åt de förändringarna Finnlines gått igenom och hur ägarstrukturer hade påverkat bolaget. Att bli en del av Finnlines ledning betydde i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennie. Att bolaget befann sig i en ekonomisk kris när jag steg ombord var ingen jag bekymrade mig över. Äntligen så hade jag mött en riktig shipping-guru som både visste vad han sysslade med men också förstod att det både krävdes tålamod och förmåga att anpassa sig för att få bolaget på rätt köl igen. Under årens lopp så fick jag fler och fler ansvarsområden inom koncernen. År 2020 så ändrades min titel till COO eller Chief Operating Officer, vilket i princip betyder att man har fingrarna med så gott som allting som sker internt i bolaget. År 2023 så fick jag ett samtal där Emanuele informerade att styrelsen beslutade utnämna vår dåvarande CFO, ekonomidirektör Tom Pippenschöld, till bolagets vd och mig i samma veva då till koncernens vice vd. Jag känner en

Nu lite kort om min roll som vd på Finnlines. Att jag skulle bli vd var aldrig någonting jag planerade eller siktade på. Därför blev jag både förvånad och samtidigt oerhört smickrad då Emanuele bad att få tala med mig och erbjuda mig det uppdraget under slutet av 2024. Efter att ha jobbat tillsammans med honom i 15 år så var det säkert ett bevis på att det förtroende vi hade byggt upp var lika starkt från bägge sidor. Vad för egenskaper behövs då för att kunna sköta det här uppdraget? För det finns det nog inget enkelt svar. Det som har hjälpt mig är all den erfarenhet jag lyckats samla på mig på min väg hit. Allt från studierna, från arbetsplatserna, från de olika episoderna och utmaningarna jag har fått jobba med. Kombinationen av de här erfarenheterna har hjälpt mig att förstå olika situationer bättre. Att kunna tackla utmaningar utan att bränna ut mig, men också hitta ro och trygghet i min tillvaro, trots allt otryggt som sker omkring oss idag. Vad som av många uppfattas som kriser och problem ser vissa som möjligheter och nödvändiga omställningar för en mer hållbar framtid. Jag tror nog jag tenderar att höra till den senare kategorin. Samtidigt sticker jag nog inte under stolen att jag känner ett enormt ansvar för det jobb jag gör. Totalt så sysselsätter ju Finnlines cirka 1800 personer. Och både våra anställda och deras familjer är mycket beroende av att vi kan fortsätta idka en lönsam verksamhet där resultatet både räcker till för alla löner, för ägarutdelning men också för att kunna investera i framtiden. Det är alltså en konstant jämn lönsamhet som är nyckeln för att alla ska må bra.

Att förutspå framtiden, det är ju alltid lika roligt. Eftersom ingen med säkerhet vet hur framtiden kommer att se ut, så finns det ingen heller som med säkerhet kan påstå att mina tankar kring sjöfartens framtid skulle vara helt fel. Jag är övertygad att sjöfarten kommer att ha en alldeles lysande framtid framför sig. Vår värld har aldrig varit så sammanbunden som idag. Och det här är tack vare att både flyget och sjöfarten utvecklas enormt. I princip alla har idag en möjlighet att både uppleva nya ställen och länder och njuta av varor och nya trender som kommer från alla olika delar av världen. Precis som med mobiltelefoner och internet så finns det ju ingen som kunde föreställa sig en värld där intransporter och logistik skulle finnas. De senaste kriserna vi har upplevt i form av covid och kriget i Ukraina har även de bidragit med något gott för sjöfarten. Jag är övertygad om att beslutsfattare och folk i allmänhet aldrig tidigare har förstått betydelsen av fungerande transportlösningar, så väl som idag. Trumps senaste utspel har bara stärkt detta. Det är ju inte bara Åland som är en ö beroende av sjöförbindelse. Många andra länder, bland annat Finland, Irland, UK och många andra har ju samma dilemma. Därför anser jag att sjöfarten aldrig haft så goda förutsättningar som nu att skapa ett klimat där företagen både kan och borde satsa på framtidens lösningar. För Finlands del så har detta betytt satsningar på nya fartyg, bättre hamninfrastruktur och mycket bättre kundupplevelse. Med våra nya trafiklösningar och vårt breddade produktutbud så kan vi både nå nya kunder och förbättra service för våra redan lojala och gamla kunder.

För att nå framgång inom sjöfart behövs både långsiktighet, mycket mod och vilja att investera trots all osäkerhet omkring oss. Och verkligen mycket kapital. Utan djupa fickor hos ägarna och en stark tilltro på det vad man gör så kommer man ingen vart. Våra investeringar beskriver väl vad som krävs för att vara en av framtidens vinnare. Under våra senaste 20 år har vi tagit emot över 20 fartyg för ett värde på över 2 miljarder euro. Så istället för att vänta på att någon skulle lösa så att säga frågan om framtidens bränslen så har vi målmedvetet arbetat för att förbättra vår energieffektivitet. Att bygga skalfördelar, diversifiera med bland annat metanoldrift och elektrifiering. Och allt det här gör att vår position bara kommer att stärkas inom Östersjön. För Ålands del så kommer även Finlands betydelse att växa. Om man blickar tillbaka på de fartyg och den hamninfrastruktur vi hade då vi började vår Ålandstrafik för 13 år sedan så ser ju situationen helt annorlunda ut idag. Våra nyaste fartyg, Finn Sirius och Finn Canopus, har satt en ny standard på ropax-konceptet inom Östersjön och vår marknadsposition har bara vuxit. Inom frakten där Finlands alltid varit stark så har vi infriat våra löften med att alltid kunna erbjuda kapacitet och växa med våra kunder. Samtidigt som vi klart uppnått en helt ny nivå inom passagerartrafiken. Det här är ju ingen slump utan ett medvetet långsiktigt arbete som vi la grunden för redan då vi tog ett strategiskt beslut att satsa på det här segmentet. Vem vet, kanske passagerartrafikens betydelse under sommarmånaderna kommer att växa så kraftigt att vi redan inom en nära framtid ser våra stora och fina fartyg anlöpa Mariehamn istället för Långnäs under sommarsäsongen.

Slutligen så vill jag påminna er alla lyssnare om att trots att Finnlines är ett helägt dotterbolag i Grimaldi-koncernen så är vi ju faktiskt ett lokalt rederi som fungerar på en lokal marknad. Alla våra ropaxfartyg under finsk flagg, de är registrerade i Mariehamn, ett beslut som möjliggör vårt goda samarbete med PAF-en. Och det är ju inte bara PAF som gynnas av våra satsningar. Även andra lokala åländska företag har kunnat dra nytta av vår närvaro och dessutom så sysselsätter vi en hel massa ålänningar, både ombord på våra fartyg och i land. Kanske alla inte känner till det, men vi har faktiskt öppnat ett kontor mitt i centrala Mariehamn. Där brukar jag göra en avstickare under sommarmånaderna när jag flyttar till Lemström med min familj. Mitt namn är Thomas Duppe. Normalt är jag vd på Finnlines, men idag har jag varit er sommarpratare här på Ålands Radio.

0: Don't let our true love run cold.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Det här är Åland idag, måndagen den 13 juli. Havsörn kan sätta press på skarvkolonin vid Råttgrundet. Hör mer om fotografiet som får stadens miljösamordnare att hoppas på hjälp från den bevingade topppredatorn. Hör ekologiprofessorn om det osannolika i att örnen ensam ska lösa problemet. OSS-laget Alanya Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare höll undan för alla konkurrenter och knep vinsten i helgens Mariehamns regatta. Och den här veckan pågår finländska mästerskapen för Islands häst. Vi har träffat familjen Lindqvist som har hela tre familjemedlemmar med i årets tävling. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Adam Olenius, ni som vet, ni vet. Välkomna med oss den här eftermiddagen här i Ålands Radio som ju går ända fram till 17:30 är det va? Nej, 17:00. Jag har tappat tiderna lite, haft semester här nu då, men vi ska hålla låda här är det tänkt i programmet Åland idag. Det är bara att komma in i gängorna här igen, göra mitt bästa för det. Hoppas ni där ute har haft en skön semester och laddat batterierna. För vissa av er så kanske det hela härliga återstår. Eller så har ni er första riktiga semesterdag idag och passar på att lyssna till oss. Gör gärna det. Vi ska ha en hel del sport på kommande faktiskt. Det ska handla om både segling, men nu närmast om FM för Islands häst. För det är ju faktiskt inte bara en fyrbent kompis man kan ha där i hagen och rida på för skojs skull, utan det tävlas ju ganska friskt inom den här disciplinen också. Den här veckan till exempel, 16 till 19 juli, ja då är ju datumen för det finländska mästerskapen för just Islands häst. Den här tävlingen ordnas i Yppeja i egentliga Tavastland. Från den åländska familjen Lindqvist, ja där deltar hela 3 stycken ur familjen i årets FM. Vi hör Helmi Lindqvist som berättar att hon och hennes syster Heini Lindqvist ägnat sig åt det här med Islands hästar nu i snart 4 år.
1: Vi köpte vår första Sidis i oktober 2022, så sen dess egentligen.
2: Helmi och Heini förklarar att intresse för Islands hästar kommer från familjen. Och framförallt från deras mamma, Maria Sten Lindqvist.
1: Alltså det är väl egentligen från mamma. Ja, först höll jag på med typ dressyr och sånt. Men sen så drog mamma in oss i det.
3: Mamma ville att vi skulle köpa Islands hästar. Så jag ville egentligen ha hopphästar och hoppa, men... Ja.
2: Hur kommer det sig att du valde att införskaffa Islands hästar?
4: Jag har alltid varit en sån här hästflicka sedan jag var liten. Men där jag växte upp så fanns det inga hästar överhuvudtaget. Så det var typ en gammal finnhäst i en hage någonstans som man fick titta på. Och sen kom jag i kontakt med Islands hästar hos Tram i Tramvik hos Tove Palman. Då hade jag förstås ridit förut och haft sommarhäst och så här. Och ja, alltså jag blev liksom fast direkt. Man avlar ju också på spirit, vilja och lynne. Att den ska lyssna men ändå vara väldigt snabb, explosiv kan man säga. Och sen lynne också, att de ska vara snälla och lugna att hantera. Men eldiga att rida kan man säga. Det tycker jag jätteroligt.
2: Heini berättade att det red sitt första finländska mästerskap för ungefär 3 år sedan, sommaren 2023.
1: Det är väl sen vi skaffade Sidis, och då red vi vårt första FM första året vi hade henne 2023 sommaren. Men då var det väl typ lite mer lättklasser och sen gick det väl uppåt med mer erfarenhet.
2: I fjol deltog båda 2 i FM, vilket resulterade i att Helmi kammade hem 3 guld och Heini 2 silver. Maria har lång erfarenhet av tävling och har nu kommit tillbaka efter ett längre uppehåll.
4: Jag tävlade för länge sedan. För 25 år sedan så hade jag en eldur som var 5-gångare. Sen hade jag en jättelång paus och så köpte jag Girla då samtidigt som vi köpte Sidis. Och då tävlade jag lite och sen så fick Helmi henne. Så Helmi har hållit på med henne och nu fick jag henne tillbaka.
2: Berättar Maria. Familjen äger just nu 3 egna hästar.
1: Jag ska tävla med Titan, heter han. Han är ganska ny. Han kom till Åland i början på december förra året. Han är ganska ung också. Han fyller 8 år, så han är ganska oerfaren och det är första tävlingssäsongen för han i år. Jag ska tävla med Dimma en 5-gångare. Hon kom också från Island till Åland i början av december. Och hon har nog tävlat förut, men hon var jättedåligt skick när hon kom. Så det är jättemycket att bygga upp igen. Så vi får bara hoppas att det går bra att ta det därifrån.
4: Och jag kommer att tävla Girla då. Som jag faktiskt kvalade in till FM för 3 år sedan. Men det gjorde ju Helmi också. Och ja, Helmi red Girla kan man ju säga då. Så det här blir premiär för mig på FM.
5: Det är kanske lite mindre viktigt, men de alla har ju isländska namn. Mm. Jag tänker att, alltså, hur lär man sig de här uttalen? Blir man bra på isländska när man håller sig på som är så mycket?
1: Alltså jag kan inte isländska alls, men till exempel Sajdis, hon har ju AE ihop, så då får man bara typ, vissa säger typ Sajdis och vissa säger Sajdis, men jag tror det är Sajdis man säger.
3: Ja, de har ju ganska långa efternamn, de heter ju liksom varifrån de kommer också. Så Sajdis heter ju Sajdis från Midfossen, för gården heter Midfossen där de kommer ifrån. Så isländska är inte så svårt egentligen, man kan ju läsa det ganska lätt. Men det är när de pratar så det låter konstigt.
2: Islands hästar har till skillnad från de flesta andra hästraser 5 gångarter istället för 3. Där tölt och pass är unika för rasen. Dock behärskar alla islands hästar inte pass och rasen delas således upp i 4 gångare och 5 gångare. Beroende på om du behärskar gångarten eller inte.
1: En häst kan ju ha 5 gångarter men passen kan vara svag. Då kanske man väljer att tävla 4 gånger ändå. Så att det är lite så här upp till en själv vad man tycker hästen har för kapacitet.
2: I FM tävlar Heini i pass, 5 gång och tölt. Helmi och Maria tävlar i 1 respektive 2 fyrgångsklasser.
5: Har ni någon favoritklass eller stil?
3: Jag tycker mest om en klass som heter V1. Då är man, det är svår klass, 4 gång. Och så visar man sitt eget program då, ensam på banan. För då får man liksom visa alla gångarter och inte bara tölt eller något annat.
1: Min favorit är 5 gång F1. För att, ja, det är samma som 4 gång fast med 5 gångarter.
3: När man får göra upp eget program och sånt. Mm.
5: Och nu i FM som är 16-19 juli så är ni 3 från samma familj som är med och tävlar. Hur känns det?
4: Alltså det känns... Ja, det känns mäktigt på något vis faktiskt. Det känns coolt tycker jag.
5: Hur känns det att ha med både mamma och syster?
3: Det känns bra tycker jag. Man får ju lite mindre hjälp nu när mamma ska tävla, men det går nog bra.
1: Ja, det är roligt att så här dela samma intresse i hela familjen, för då så här, föräldrarna kanske förstår det mer när det är fler i familjen och sånt som gör samma sak. Så kanske man får mer möjligheter.
5: Blir det mycket intensivt tränande nu de kommande veckorna?
1: Ja, absolut. Nu den här veckan så har jag fått lite behandling av massör och sen vaccin och sånt. Så nu den här veckan har hon fått vila lite mer än vad hon brukar. Men jag tänker det är bra när man tränar mycket så måste hon få en vila någonstans. Så att sen efter det här så blir det mycket träning och sen FM och sen efter FM blir det lite sommarvila.
4: Alltså jag skulle säga att vi har ju som inte, ingen av de här hästarna är färdiga tävlingshästar utan vi har alla tränat upp dem själv. Och det är som inte sådär att man börjar träna 2 veckor innan utan det är som ett jättelångsiktigt jobb. Och det är egentligen nu som man liksom skördar arbete som vi har lagt ner då under, ja, med Girle nu då över 3 år. Och de här nya, så det är en sån här warming up inför vad som komma ska.
5: Och ni har ju varit med i FM tidigare. Är det lika nervöst fortfarande?
1: Alltså jag skulle säga att det här året känns som att det är typ mest nervöst. För det här är väl typ första gången som... Alltså jag har ju känt henne i 6 månader. Tidigare har jag känt henne lite längre i alla fall. Och vi har ju byggt upp henne, eller jag har byggt upp henne så här ganska mycket nu. Med tanke på att hon inte hade muskler och sånt med flyg och vi vet inte vad hon har gjort på Island och sådär. Så det är ganska mycket att tänka på, men vi får ta det som det kommer som sagt.
3: Jag har alltid varit ganska nervös, men jag har ju varit med i Trygg med Gilla då. Så jag talar henne i 3 år och då blir man ju ganska så här bekväm med henne. Men nu när jag har en ny och han är ganska oerfaren och lite, ja, han är lite rädd han också. Eller han blir nervös för han har ju inte tävlat förut eller någonting. Så vi kommer nog smitta av varandra lite med nervositet, men det går nog bra.
5: Jag tänker att du har ju också rollen både som tävlar själv och som mamma. Hur känner du? Är du nervös?
4: Alltså helt ärligt, så vi har ju rest runt en hel del i Sverige och tävlat eftersom det inte ordnas tävlingar här och i fastlandet också. Och jag skulle säga att 95% av alla vuxna som tävlar, de har en eller två medhjälpare med sig. Och nu kommer vi tre personer med tre hästar. Och alla som har tonårsdöttrar kanske vet hur det kan vara ibland, men jag ska säga att det kommer att gå jättebra faktiskt. Bara man liksom behåller lugn och fokuserar på alla detaljer, ser till att hästarna mår bra, ser till att alla har mat, människor också. Stiger upp i tid, går och lägger sig. Ja, men alltså allt. Ja, det är så himla mycket att tänka på. Så. Det här går nog jättebra. Ja, det kommer att gå bra.
5: Vad har ni för förhoppningar på FM?
3: Jag har inte jättestora förhoppningar. Men hoppas jag att det ska gå bra såklart. För han kan ju, han är jättefina gångarter och allting. Och han har jättebra linne, han är snäll och han lyssnar. Men han kan bli lite okoncentrerad när han är inte med sina kompisar. Han är som ett litet barn egentligen. Så ja, jag vill nog bara att det ska, alla gångarter ska sitta och att det är roligt.
1: Jag har samma, inte så här några specifika förhoppningar, men eftersom att Dima är ny, arbete med henne och knappt börjat, så ser vi bara var vi är just nu egentligen. Så blir det mer och mer ju mer längre tid vi lär känna varandra.
4: Jag tror att i V1, den där öppna klassen när man gör sitt eget program, där har vi jättehårt motstånd, sådana här väldigt fina avelshingstar som vi inte har möjlighet att ha så dyra hästar. Så jag tror att, jag hoppas att jag kommer till final där. Ja, det siktar jag mot, att jag kommer till final i V1. Och sen i V3, där tror jag att vi kommer att placera oss ganska högt upp. Jag hoppas det, jag tror det.
2: Både Helmi och Heini vill fortsätta tävla med Islands hästar, men blickar också längre fram.
1: Och sen fortsätta träna hästar och kanske starta något eget sen, men det får jag se lite.
3: Jag vill fortsätta tävla och så vill jag kanske föda upp någon häst och träna själv. Från helt från början då. Och kanske ta in hästar på träning. Och sen sälja dem vidare.
4: Jag har tänkt så här långsiktigt att jag skulle vilja ta ett föl på Girla. För hon är ändå 17 år nu. Hon är så jättefin. Hon har urdålig exteriör så hon är inte avvälsbedömd. Men ja, det skulle vara fint att ha en avkomma av henne. Och sen skulle jag vilja ha en ny Girla då sen. När jag inte kan rida henne längre. Och jag kommer att fortsätta med det här tills jag inte kan rida längre eller hålla på. För det här gör en människa ung. Och att ha liksom samhörighet med ett djur faktiskt fantastiskt. Och med flickorna också. Jag skulle bara vilja säga att man ska följa sina drömmar. Och tänka att allting är möjligt. Så på ett eller annat sätt så löser sig saker.
0: Säger Maria Sten Lindqvist. Och tidigare så hörde vi Heini och Helmi Lindqvist. Som alla tre alltså ska delta i FM. För Islands häst som ju äger rum den här veckan. Reporter, det var Nelly Höglund.

Be By You, Luke Combs här i Ålands Radio. Och den idag lyssnar du till. Vi ska fortsätta med mer sport här om en liten stund. Det ska handla om segling ju. Marcus Rönnberg, en av flera seglare som var i farten, dessutom väldigt framgångsrik när det var Mariehamns regattan i helgen. Det hör vi lite senare här. Alldeles strax ska vi få lokala nyheter. Före det, Tove Loh.

0: Det här är Ålands nytt. En konflikt kring bollverksamheten har lett till att två personer uteslutits ur Norra Ålands pensionärsförening. De uteslutna Per-Ole Granberg och Tom Hansen ifrågasätter uteslutningen och anser att föreningen har hanterat ärendet otillfredsställande. De säger att de inte informerades direkt om beslutet utan fick höra om det via andra medlemmar. Vi hör Per-Ole Granberg.
1: Det är klart att om man tänker på hur många talkotimmar man har jobbat med de där banorna så känns det ju på något vis kanske lite fel.
2: En av de ledande konflikterna handlade om ekonomi och om hyra till Godbyhallen. Spelarna hade själva samlat in pengar för hallhyran. När NOP senare började betala hyran valde en utbytargrupp med Granberg och Hansen i spetsen att betala tillbaka 18 euro per person till medlemmarna. Det menar att medlemmarna annars skulle ha fått betala hyran två gånger, medan NOP ansåg att pengarna tillhörde föreningen. Enligt NOPs styrelseprotokoll från juni har medlemmarna uteslutits sedan de inom bollverksamheten allvarligt försvårat social samvaro och stävjat interaktion. Vi hör Tom Hansen.
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt. Vi har varit ute helt och hållet i god mening att få det här att utvecklas. Men jag tycker faktiskt att vi är motarbetade utav styrelsen.
2: Granberg och Hansen har tillsammans med två andra medlemmar grundat en ny bollgrupp, Axboll, då de kände sig orättvist behandlade inom föreningen. En bidragande orsak till bildandet av gruppen var att kunna involvera icke-pensionärer.
3: Vi skulle vilja att man inte ska måste vara pensionär för att kunna spela boll.
0: Det säger Tom Hansen och tidigare hörde vi även Per-Ole Granberg. Ålands Radio har sökt Norra Ålands pensionärsförenings styrelse för ett bemötande. Reporter var Nelly Höglund. Ålands Radio har tidigare rapporterat om stadens planer att anlägga en strandpromenad längs med strandlinjen mot parken vid Lilla Holmen. Tjänstemännens förslag om att gjuta den i betong röstades ner i nämnden och man beslutade att den skulle byggas i trä. Enligt en tidigare kostnadskalkyl skulle totalkostnaden för detta landa på 100 till 140 000 euro beroende på materialval och slitage och hålla i 50 år. Tills vidare har vi låtit bli att bygga på grund av budgetmedel, men också för att vi ansåg att den i trä inte tjänade det syfte som vi ville. Den skulle vara hållbar också för maskiner som åker ner till stranden för att röja i sanden varje år. Om man skulle bygga den i trä skulle den inte hålla. Det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Vi valde i det här skedet att låta bli att förverkliga den i trä och sen är det en framtida sak om vi hittar budgetmedel för att förverkliga den i trä eller hur beslutet blir. Vi vet inte, men det ligger på is tills vidare, säger Björkstam. Kan havsörnen lösa skarvproblemet vid råttgrundet i Mariehamn? Ett färskt fotografi av en vuxen havsörn i samma träddunge som ett antal skarvar på grundet gör att Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad, får upp hoppet. Det såg ju ut att vara en vuxen örn, så den borde ju kunna plocka en del skarv, säger han. I ett inlägg på Mariehamns stads hemsida skriver Ulf Simolin om hur han hoppas att örnen ska etablera sig i området och få skarvkolonin att minska eller till och med flytta. Att örnen kan hjälpa till med att hålla balans i skarvbeståndet får stöd av Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Däremot ser han det som osannolikt att örnen ska lösa hela skarvproblemet vid råttgrundet. Den kommer knappast äta upp alla skarvar, säger Jon Brommer. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig, 6 meter per sekund, men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Nu fortsätter Åland idag.

0: Status quo med In the Army. Ålan, idag lyssnar du till den här måndagen här i studion Hasse Persson Bru. Det blåste en hel del på vägen hit till jobbet, motvind hela vägen, men jag tog mig fram. Det var härligt med lite sommarfläkt. Det blåste väl en del i helgen också, var lite blandat väder. Många hade seglen upp och tampades med de vindar som det bjöds på. Vissa är lite bättre än andra. Vi ska säga det att OSS-laget Alanya Sailing Team med Marcus Rönnberg som skeppare, ja, de var allra vassast. De höll undan för konkurrenterna helt enkelt när det var Mariehamnsregattan nu i helgen. Ålands Radio var där såklart, tog tempen på plats detta under lunchpausen på söndagen innan de avslutande racen skulle till att avgöras. Vi hör Marcus Rönnberg här berätta att han då hade en riktigt bra känsla inför de sista seglingarna.
1: Det har gått mycket bra för oss. Vi hade lite lättare vindar igår. Men klurigare med mycket mer vrid. Men idag har det varit lite mer stabilt på nord och lite hårdare vind. Men vi har lyckats behärska båda förhållandena hittills.
2: Har det varit byigt?
1: Ja, absolut. Speciellt igår då, då var det med stora vindskift också. Idag är det också byigt men mer att det är trycket som ändrar.
2: Okej. Okay. Har ni behövt ändra er taktik beroende på hur det blåser sådär?
1: Ja, lite. Det har väl varit, man får avgöra hur banan ligger liksom och startlinjen och utifrån de parametrarna bestämma hur man tänker på första kryssen och sen tar man resten av racet därifrån.
2: Och i er besättning då, vilka styrkor tycker du att ni besitter ändå som gör att ni leder nu i resultatlistan hittills?
1: Det är nog att vi inte har gjort någonting dåligt riktigt. Vi har hållit en jämn stabil nivå, så få misstag. Det är det som är nyckeln.
2: Hur tycker du att konkurrensen har varit då?
1: Den är bra. Det kommer ju lag både från Åland men också Finland och Sverige hit. Så man får kämpa för att hålla sig där framme i packen.
2: Och vad är det som krävs för att ni ska ta hem det här då i eftermiddag?
1: Vi ska fortsätta som vi har gjort så går det nog bra. Så leverera stabila resultat och hålla misstagen borta så ska den lösa sig. Man är väl lika spänd inför alla race oavsett om hur det står i resultaträkningen, så ja, det är bara att köra på som vanligt.
3: Det var inte optimala förhållanden under första tävlingsdagen. På grund av den svaga vinden uteblev seglingarna då. Men på lördagen började vinden tillta något. Enligt tävlingsledare Björn Tenström hörde till sporten att man ibland får invänta bättre förhållanden.
4: Sen var lite trävande på lördag morgon också. Då var det också svaga vindar innan det stabiliserade sig på någon form av nordost. Och därefter så blev det bara bättre. Och idag så är det riktigt fina förhållanden på söndagen. Så att idag har vi fått mycket race och igår på eftermiddag fick vi mycket race genomförda. Så jag tror att seglarna är nöjda.
2: Trots att man fick stå ställt och vänta vid bryggan i fredags.
4: Det är den här sportens baksida. Ibland så blåser det inte. Då får man bara acceptera det. Det är inte så mycket att göra.
2: Ja.
4: Ja, vi körde lite längre igår. Och idag så har vi, då har vi liksom i tävlingsinbjudan och instruktionen till tävlingen så står det att sista start är 16.30 idag. Så längre än det så kan vi inte köra.
2: Hur är förhållandena där ute? Är det liksom som just nu då?
4: Det är byt och det är också ganska mycket skiften. Mellan så är det liksom ganska mycket på nord till och med. Det finns till och med lite nordväst. Och för att därefter gå tillbaka är det liksom någonting som är nordost. Så att på det sättet så är det mycket skiften.
2: Ni har väl full koll på säkerhetsrutiner och så. Vill du berätta lite om vad man behöver tänka på när man arrangerar ett sånt här evenemang i just säkerhetsaspekter?
4: Dels är ju då att man på alla morgnar så går man igenom vad som gäller på ett skepparmöte. Då berättar jag liksom att vad som är vill att poängtera, vad som gäller, vilka regler, vad jag vill att man tar hänsyn på vattnet, så att man då har vi båtar ute som kan hjälpa om det skulle vara någonting som havererar eller så. Och sen om vinden är alldeles för hårt så kommer jag ju då att begränsa med segel att till exempel att man inte skulle få köra jennaker om det skulle vara alldeles för hård vind.
3: Melke Lundberg seglade med Almaco Sailing Team med Hemming Hanses som skeppare. Hemming Hanses lag slutade på en sjätte plats. Lundberg berättar att han trivs med att segla när vinden är byig och skiftar mycket och försöker använda det till deras fördel.
5: Man kan segla mer taktiskt och liksom vinna mot motståndarna på att man seglar kortare väg och hitta rätt vindbyar. Så jag tycker själv att det är väldigt roligt jämfört med om det är helt jämn vind, så blir det ganska statisk segling. Men nu är det väldigt dynamiskt och händer mycket.
3: Simon Karlsson med besättning slutade på en åttonde plats. Även han och laget försökte förbättra läget inför de sista tävlingarna med hjälp av vindarna.
6: Ja, jag instämmer. Det som är stor skillnad när vindförhållandena ändrar till som nu är det hårdare är framförallt att alla situationer och allt man gör tillsammans på båten så blir det ska gå snabbare och det måste vara mer precision, och annars blir du väldigt straffad för det liksom. För konkurrensen här är otroligt hård.
2: Om vi fortsätter lite på konkurrensen, vad ser ni hos de andra lagen som är svårt att bräcka?
5: Nej, men det är ju många här som är världsseglare som har hållit på länge och är superduktiga. Men det är egentligen alla lag här kan vinna, och det laget som gör minst misstag i racer vinner oftast. Så det betalar sig bra när allting stämmer. Mm.
2: Men de teamen som ni kör i idag då? Vilka styrkor ser ni i den uppställningen, i besättningen?
6: Ja, vårt lag som kom till här med ganska kort varsel. Men våra styrkor är att vi har mycket, mycket bred seglingserfarenhet och olika båttyper och olika förhållanden. Så vi har ett starkt bra lag. Och så ska jag säga att hela den här tävlingen, att alla lag är otroligt duktiga liksom, och har sina styrkor.
2: Och nu de här sista tävlingarna då, här under eftermiddagen, vad blir viktigt för er egen del att tänka på?
6: Ja, men det är bara att liksom knyta ihop säcken, fortsätta prestera. Och liksom man blir alltid lite trött efter 3 dagar av racing. Liksom. Det är en väldigt krävande sport det här. Så vi är väldigt, liksom, man måste ha huvudkallt bara, och många vilar och äter och passa på att återhämta sig lite nu inför de här sista seglingarna.
5: Ja, jag tror vi faktiskt ligger på samma poäng som min far. Så det är viktigt för familjekampen att man kommer hem som vinnare. Så vi tar i lite extra och sätter fokuset på topp.
0: Det berättade Melke Lundberg och Simon Karlsson, och tidigare så hörde du ju också Marcus Rönnberg och tävlingsledaren Björn Tenström. Reporter här från helgens Mariehamnsregatta, det var Anders Fällman.

Mauro Scocco, allt just nu är Åland idag, lyssnar du till. Alldeles inom kort ska vi få en lite längre nyhetsuppdatering här. Emma Engqvist gör sig så smått redo för det. Vi gör oss redo för att ta över efter det, och då ska det handla om skarven vid råttgrundet här i Slemmern. En oönskad gäst vad det tycks av många, såklart, eftersom den ju medför en stank och påverkan på miljön och på andra arter. När den får fäste, en skarvkoloni alltså. Men nu har en havsörn siktats där mitt ibland flocken av svarta skarvar. Är det en välkommen hjälp på traven att få bukt med kolonin? Kanske vi ska höra lite tankar kring det. Hur stort hopp vi egentligen kan sätta till den havsörn som siktats i området. Lite senare här i programmet. Nu först Savage Garden.

0: Ålands Radio, först med det senaste.
1: En konflikt om bollverksamheten har lett till att två medlemmar har uteslutits ur norra Ålands pensionärsförening.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt.
1: Havsörn kan sätta press på skarvkolonin vid Råttgrundet. Och planerna för strandpromenaden på Lilla Holmen läggs på is. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt i studion Emma Engqvist. En konflikt kring bollverksamheten har lett till att två personer uteslutits ur norra Ålands pensionärsförening. De uteslutna Per-Ole Granberg och Tom Hansen ifrågasätter uteslutningen och anser att föreningen har hanterat ärendet otillfredsställande. De säger att de inte informerades direkt om beslutet utan fick höra om det via andra medlemmar. Vi hör Per-Ole Granberg.
3: Det är klart att om man tänker på hur många talkotimmar man har jobbat med de där banorna så känns det ju på något vis kanske lite fel.
4: En av de ledande konflikterna handlade om ekonomi och om hyra till Godbyhallen. Spelarna hade själva samlat in pengar för hallhyran. När NOP senare började betala hyran valde en utbytargrupp med Granberg och Hansen i spetsen att betala tillbaka 18 euro per person till medlemmarna. Det menar att medlemmarna annars skulle ha fått betala hyran två gånger, medan NOP ansåg att pengarna tillhörde föreningen. Enligt NOPs styrelseprotokoll från juni har medlemmarna uteslutits sedan de inom bollverksamheten allvarligt försvårat social samvaro och stävjat interaktion. Vi hör Tom Hansen.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är rysligt beklagligt. Vi har varit ute helt och hållet i god mening att få det här att utvecklas. Men jag tycker faktiskt att vi är motarbetare utav styrelsen.
4: Granberg och Hansen har tillsammans med två andra medlemmar grundat en ny bollgrupp, Axboll, då de kände sig orättvist behandlade inom föreningen. En bidragande orsak till bildandet av gruppen var att kunna involvera icke-pensionärer.
2: Vi skulle vilja att man inte ska måste vara pensionär för att kunna spela boll.
1: Det säger Tom Hansen och tidigare hörde vi även Per-Ole Granberg. Ålands Radio har sökt Norra Ålands pensionärsförenings styrelse för ett bemötande. Reporter var Nelly Höglund. Ålands Radio har tidigare rapporterat om stadens planer att anlägga en strandpromenad längs med strandlinjen mot parken vid Lilla Holmen. Tjänstemännens förslag om att gjuta den i betong röstades ner i nämnden och man beslutade att den skulle byggas i trä. Enligt en tidigare kostnadskalkyl skulle totalkostnaden för detta landa på 100 till 140 000 euro beroende på materialval och slitage och hålla i 50 år. Tills vidare har vi låtit bli att bygga på grund av budgetmedel, men också för att vi ansåg att den i trä inte tjänade det syfte som vi ville. Den skulle vara hållbar också för maskiner som åker ner till stranden för att röja i sanden varje år. Om man skulle bygga den i trä skulle den inte hålla, det säger Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. Vi valde i det här skedet att låta bli att förverkliga den i trä och sen är det en framtida sak om vi hittar budgetmedel för att förverkliga den i trä eller hur beslutet blir. Vi vet inte, men det ligger på is tills vidare, säger Björkstam. En man i 60-årsåldern döms för frihetsberövande efter att ha spärrat in två personer i en hiss på Baltic Princess i september 2022. Under händelsen gick den åtalade in i samma hiss som de målsägande. Han blev aggressiv och använde våld bland annat genom att hålla fast kvinnan. När hissen stannade blockerade han dörren genom att hålla ut båda armarna. Han sa också att paret inte fick gå ut. Mannen bestrider att han gjort sig skyldig till brott och ansåg att åtalet skulle förkastas. Straffet blir 20 dagsböter som motsvarar 240 euro. Han döms även att ersätta paret med 1200 euro i skadestånd samt ersätta deras rättegångskostnader på drygt 3300 euro. Kan havsörnen lösa skarvproblemet vid råttgrundet i Mariehamn? Ett färskt fotografi av en vuxen havsörn i samma träddunge som ett antal skarvar på grundet gör att Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad, får upp hoppet.
5: Det såg ut som att det är en vuxen örn. Och de har ju redan ett bra jaktbeteende, så de borde ju kunna plocka en del då, så att säga.
6: Det var i fredags som Ulf Simolin blev uppmärksammad på havsörnsobservationen. Vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson hade tagit bilden. Ulf Simolin kastade sig över den och publicerade snabbt ett inlägg på Mariehamns stads hemsida om hur han hoppas att örnen ska etablera sig i området och få skarvkolonin att minska eller till och med flytta.
5: Det vet man ju liksom att när havsörnar i deras revir så får de ju en, de skrämmer ju en hel del fåglar.
6: Att örnen kan hjälpa till med att hålla balans i skarvbeståndet får stöd av Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Däremot ser han det som osannolikt att örnen ska lösa hela skarvproblemet vid råttgrundet.
7: Det är helt korrekt att säga att den kan inverka. Men om vi tänker på en koloni som oftast består av tiotals, hundratals häckande par, så det var den enskild havsörn eller kanske till och med några havsörnar har att komma med, så att säga, med antal som de kan äta upp, det är nog begränsat.
1: Sist Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Reporter var Hasse Persson Bru. Ålands Radio rapporterade under fredagen om problem med den digitala skylten vid Töftöfärjan. Enligt Vårdöbor gav skylten missvisande information, vilket i värsta fall kan leda till att turister vänder i hamnen. Skyltens budskap kunde tolkas som att ingen färja avgår nattetid, menade kritikerna. Nu har felet åtgärdats. I ett e-postmeddelande på måndagen skriver Ålands trafikens enhetschef Gilla Karlsson att skylten uppdaterats och att ändringarna bör synas för användarna senast på måndagskvällen. Ett parti matcha pulver på 80 gram som har sålts på Pune Oriental återkallas av säkerhetsskäl. Det skriver landskapsregeringen på sin hemsida. Produkten har funnits till försäljning sedan september 2025. Orsaken till återkallelsen är att produkten innehåller för mycket aluminium. Landskapsregeringen uppmanar konsumenter som har köpt produkten att inte konsumera den utan istället ta kontakt med försäljningsstället. I dagarna har Ålands sjöräddningssällskap fått rycka ut på flera uppdrag.

Harry S. assisterade båten in till kaj. På kvällen hade en motorbåt fått bekymmer med maskinen i Önningebyfjärden. I och med att ett alarm hade gått ombord kunde maskinerna endast gå ett par knop framåt och farten gick inte att justera. Båten hade därmed svårt att manövrera in till kaj och Harry S. fick assistera sista biten så att båten kunde få vidare service. Ytterligare en motorbåt fick problem med motorn när den var på väg in mot Mariehamn. Svante G. avgick för att assistera. Väl framme på plats fick man igång maskinen och Svante G. följde sedan med motorbåten in till hamn. Under måndags förmiddagen fick en segelbåt bränsleproblem vid Långnäs och blev liggande i vägen för skärgårdstrafiken. Rescue-krickan avgick från kaj mot haveristen som då redan ankrat upp på en bättre plats. Besättningen assisterade sedan till en trygg kajplats. Och så vädret. Dagen blir mestadels klar med temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig nordlig 6 meter per sekund men blir svag till kvällen. Varning är utfärdad för terrängbrand. Risken för terrängbrand är uppenbar på grund av torkan. I blåsigt väder sprider sig bränderna mycket snabbt. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.

0: Den här veckans sommarpratare i Ålands Radio är Thomas Döppel som är vd för Finnlines.
1: Att bli en del av Finnlines ledning betyder i praktiken att man blev en del av Grimaldi-familjen. Emanuele, den brodern som ser efter deras så kallade short sea-trafik, blev både min förman och min mentor under hela nästa decennium.
0: Nathalie Örnqvist som är kantor, simmare och trefaldig VM-medaljör 2025.
2: Jag kan inte läsa vanliga noter och jag måste lära mig allt utantill. Låt ingen annan bestämma vad du har för gränser.
0: Lars-Erik Mattsson som är gitarrist och skivbolagsägare med internationellt kontaktnät.
3: Min ambition är att aldrig sluta utvecklas och att alltid gå min egen väg utan att bry sig om vad andra gör och tycker.
0: Alexandra Jedne som är politisk rådgivare i EU om den internationella politiken borta och hemma.
4: Bland mina ansvarsområden

0: Kriminalvården finns att bevaka Ålandsfrågor i bred bemärkelse. Rollen är den enda politiska tjänstemannen som jobbar med EU-lagstiftning från ett åländskt perspektiv.
1: Och Viktor Sundqvist, principfast sportreporter och gubbig kossör.
2: För att spara tid började jag skriva om banala vardagsfenomen istället. Kattor, kalsonger och personliga dråpligheter. Jag märkte att det vardagliga engagerade betydligt mer än att björnen i öst hade vaknat igen.
1: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio klockan 10 och 18 varje vardag. Eller lyssna när du själv vill på appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Ja, men precis så är det. Fem nya härliga sommarpratare har vi ju att se fram emot den här veckan. Alla finns på vår hemsida eller i vår app att lyssna till precis när det passar dig. Vi ska väl göra som så nu att vi ska titta till skarvproblematiken vid råttgrundet. Är det så att havsörnen kan hjälpa till att lösa den? Ja, det hävdar i alla fall Ulf Simolin som är miljösamordnare inom Mariehamns stad. I fredags så publicerade han ett inlägg på stadens hemsida med ett färskt fotografi av en havsörn som sitter i samma träddunge som ett antal skarvar på råttgrundet.
4: Det är väl inte enda lösningen, utan men vi sitter ju och planerar för nästa år och nästa vår, och så nu så var det ju lite kul att se att de hade hittat till det här matbordet, så att säga.
3: Det var landskapets jaktförvaltare Roger Gustafsson som hade tagit bilden. Nu hoppas Ulf Simolin att det inte var en engångsföreteelse med örnbesöket, utan att örnen ska etablera sig i området där man har räknat till över 60 skarvbon, så att skarvkolonin antingen minskar eller flyttar.
4: Det såg ut som att det är en vuxen örn, och de har ju redan ett bra jaktbeteende, så de borde ju kunna plocka en del då, så att säga. Men sen är det ju att den kan få en ganska bra skrämseleffekt, så att säga. För det vet man ju liksom att när havsörnar i deras revir så får de ju de skrämmer ju en hel del fåglar.
3: Ja, skulle man vara PR-konsult för en havsörn här på Åland så vore det väl ett råd att ger på skarven här nu då, för havsörnen är ju inte heller så uppskattad just på Åland, men den äter ju skarv, det är ju känt. Den hjälper ju till att hålla en balans, men frågan är, kan en havsörn lösa hela problemet på råttgrundet? Vad tänker du?
4: Nej, det kommer den inte göra, så att säga. Men sen nu, om den söker sig närmare stan, och där har vi ju, som du känner till, så har vi haft ganska stora utmaningar med det stora antalet med gäss som finns i närheten också, och det finns ju även ute på råttgrundet. Och får den smak för gäss så kan den ju även hjälpa till. Och hoppeligen, vi har ju försökt att skrämma med rävar och vargar och allt möjligt. Och just nu sitter vi väl och tittar lite grann och funderar på om vi skulle kunna. Tydligen har man på svenska sidan använt olika laserpekare och maskiner för att skrämma både skarvar och gäss med bra effekt, så att säga. Så det håller vi på att titta på också sen inför nästa säsong, så att säga. Men allting ska vara lätthanterligt, och ska det vara lätt att sköta, så att säga, för vi har ju inte obegränsade med resurser, så att säga. Men det är som är lite led i hela arbetet med hålla nere olika arter till ett schysst bestånd, så att säga. För den här holmen är ju säkert värdefull för många olika fågelarter. Och jag kommer nu se till att vi får ut och göra en ordentlig inventering nu först, eller början på augusti då, när landstigningsförbudet hävs då. Så får vi se hur efter 20 år och fredat, och hur ser det ut egentligen? Vad har vi någon? Har vi en mångfacetterat fågelliv där ute, så att säga. Så det väntar jag med spänning på att se. Och sen så fortsätter vi med det. Så det är ett led i det stora hela, så att säga. Så att örnen kommer med och hjälper till lite grann. Det är ju en liten rolig grej, tycker jag.
5: Men hur stor inverkan kan örnens närvaro egentligen ha på skarvbeståndet på råttgrundet? Att döma av bilden har skarvarna som sitter högre upp i trädtoppen full koll på sin oönskade gäst några grenar ner. Enligt Jon Brommer, professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet, så är det just en kolonifågels styrka att det hela tiden finns många ögon som håller koll på predatorerna.
6: Ja, jag anser det nog osannolikt att den på det sättet kommer att lösa hela, om man nu vill bli av med skarvar, på det sättet lösa den problematiken att äta upp alla skarvar, det kommer den knappast att göra. Men nu är det ju förstås en viktig sak att komma ihåg att örnen äter förstås skarv och är en viktig predator. Så på något sätt har den ju absolut en roll att spela i det här samspelet mellan skarv och resten av den skärgårdsnaturen. Så att, och det är helt korrekt att säga att den kan inverka. Och den, men om vi tänker på en koloni som oftast består av tiotals, hundratals häckande par, så det var den enskild havsön eller kanske till och med några havsön har att komma med, så att säga, med antal som de kan äta upp, det är nog begränsat.
5: Professor Jon Brommer hänvisar till en fältstudie som gjordes på en skarvkoloni utanför Ekenäs, där många timmars studier av kolonin ledde till väldigt få bevittnade interaktioner med havsörnen. Det finns helt enkelt lättare byten att hitta för havsörnen än en vaksam koloni.
6: Det är ganska svårt att fånga någonting i en sån där grupp, att det kanske mera enstaka individer som är mer utsatta för predation.
5: Men för den som hoppas på en örneffekt vid råttgrundet så finns det ändå visst hopp. Även om örnen eller örnarna i närheten inte skulle lyckas fånga så många skarvar, så kan deras blotta närvaro göra att skarven inte trivs. Skarvar har övergett tilltänkta häckningsplatser förut på Åland, troligen på grund av havsörnens närvaro.
6: Bara den där risken att man kan bli uppäten kan spela roll i att välja boplats. Att skarven kan eventuellt välja att tänka att det här är ett alltför farligt ställe, att jag söker mig någon annanstans.
3: Det säger alltså Jon Brommer som är professor i ekologi och i evolutionsbiologi, detta vid Åbo universitet.

Augusti med Celinda. Ännu är det ett tag kvar innan vi skriver in den månaden i kalendern. Skönt är väl det, mycket kvar av sommaren ju. Lite kvar av programmet Åland idag. Vi är färdiga för i kväll. Vi hörs imorgon igen. Åland idag tillbaka som vanligt 15.30. Hasse Persson Bru i studion, producent Fredrik Sonck. Vi passar på nu och påminner om att ni kan lyssna vidare här på Ålands Radio såklart. Det kan ni alltid göra i vår app eller via 91,3 MHz. Lite vad ni föredrar själva då. Det som väntar här näst i vår tablå, det är ju höjdpunkterna från i morse, från programmet God morgon, där det handlade bland annat om löparfesten, semesterloppet, om traktorpulling och den knasiga idén, eller vad säger ni, att paddla över Ålands hav på en SUP-bräda. Lyssna till oss så hörs vi framåt. Ha en riktigt skön kväll, önskar jag.

0: Ålands Radio, hela vägen hem.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: I Brännbålsta har folk börjat vakna. Rökstrimmor stiger ur skorstenarna och han ser pigor på väg till fäxen och morgonmjölkningen. Det där korna, det står i sitt mörker, lika beroende av sina husbönders välvilja som han själv är. I sin egen skit står de och idisslar det foder man kastat åt dem. Längtar säkert ut i ljuset, men får lov att stå kvar tills husfolket behagar släppa ut dem. Nå, det väljer han själv i alla fall, om han är ute eller inne. Torpet ligger lika öde och kallt som när han lämnade det. Och vad den där drängen han mött på väg ut igår hade åstadkommit, det vet han inte. Inte ser han någon skillnad i alla fall. En säck ved ligger utanför dörren. Kanske är det i alla fall drängen som sett till det. Algot får eld på härden och lite varmare blir han när elden tar sig. Ved har han för dagen. Det har det i alla fall fått ordnat, rotebönderna. Men fortfarande har han ingenting att äta. När han har eldat så länge att det faktiskt känns varmt i stugan lägger han sig igen. Han måste sova lite till. Och bakfyllan tar ut sin rätt. Han somnar snart på jackan, utbredd på golvet. När han vaknar för andra gången denna dag är det inte för att han fryser utan för att någon petar på honom med foten. Han låtsas sova vidare men kisar under nästan stängda ögonlock för att se vem det är som stör honom. En kvinna är det. Inte särskilt prydlig men med stursk min och nacken rak som en drottning. Hon lutar sig mot bordet och står med armarna i kors över bröstet. Sträcker fram foten och petar på honom med den igen. Jag ser att du är vaken, säger hon. Så det är ingen idé att låtsas sova vidare. Hon ser dessutom inte ut att vara en sådan som bara ger sig och går igen om han inte svarar. Ja, säger han. Jag är vaken. Jävligt mycket. För mycket vaken. Det är jag som är Ilja, säger hon. Jaha, Ilja. Någon han borde känna till tydligen. Men det gör han inte. Han har aldrig hört talas om någon Ilja. Holms hustru, säger hon. Holm? Vilken jävla Holm? Hon ser att han inte förstår. Jag är änka efter förra båtsman, Holm, rote 91, säger hon. Och då förstår han. Båtsmansänkan, hon är kvar efter förra båtsmannen. Han som strök med i Fredrikshamn. Jaha, säger han. Det är mitt torp du sovit i, säger hon. Det är ingen idé att säga emot. Hon vet vad hon tycker och tänker den här konan och ändrar nog inte på sig i första taget. Säger han. För vad säger man annars? Hon bryr sig inte mycket om honom. Gör bara eld på härden igen. Nog vet hon hur man hanterar flint av fnöske hon med och sätter vatten att koka upp över brasan. När det börjar ånga över kitteln tar hon upp några nypor mjöl ur kjortelsäcken och vispar i. Välling, säger hon. Säger han. Han vet inte vad han ska säga vidare. Igår kände han sig som herreman i det här torpet. Idag är han en slyngel som ingenting kan och ingenting vet. En hungrig slyngel. Hon vet hur man kokar välling, den här båtsmansänkan. Har vi lärt sig under årens lopp hur man får vatten att både smaka och mätta utan att man har just någonting alls att lägga i det. Den här gången har hon ju dessutom haft både mjöl och salt. Så du bor kvar, vågar han fråga när det har ätit. Nå, säger hon. Jag bor hos mor. Jag fick ju lov att flytta dit när Anders blev borta och roten skulle ha en ny båtsman hit. Men inte går det att stanna hos henne heller. Det har fullt i huset hos bror min där hon bor och mor kan inte med brännvin. Jag vill inte vara utan. Fan, att han bjöd bort sitt brännvin till Benner. Det hade varit fint att bjuda henne på en sup nu, som tack för maten. Du har inte brännvin, säger hon, som om hon hört hans tanke. Nej, Han mumlar dumt ner i vällingen. Men höstpenningar har jag kvar, kommer han på. Jag kan köpa brännvin när jag vill. Han blir alldeles lugn då, när han tänker på det där med penningarna. Att han har något som inte hon har. Han har förstått att hon är utan det mesta, som han. Han känner igen en fattig kona när han ser en, och den här passar in på alla sätt. Jag hörde att du är ogift, säger Ilja. Så jag tänkte att du behöver nog en piga. Tills du hittar någon att gifta dig med bara, menar jag. Och jag känner ju huset och byn här. Vet vilka rotebönder man kan prata med och vilka man ska gå i stor krok runt. Han måste skratta. Det är inte en fråga det där. Ilja har redan bestämt sig. Och han har inte mycket att säga till om. Inte ens i sitt eget torp. Så nu är det kungen, befälen, rotebönderna och dessutom änkan efter förra båtsmannen som bestämmer över honom. Nå, varför inte? Hon har ju rätt. Hon känner byssborna och roten och är van att sköta torpet här på egen hand. När han har fångat skogsrået får Ilja flytta hem till mor sin. Svårare än så är det inte. Det är söndag, säger Ilja. Jag går till gudstjänsten. Om du ska till kyrkan får du gå före nu, så kommer jag när du är framme. Gudstjänst? Han har inte haft en tanke på något sådant. Inte är han kallad till kyrkbacken den här söndagen. Och nu vet han att den är fattig och syndig ändå, utan att han behöver höra det av prästen söndag efter söndag. Gudstjänst? Nej, inte idag. Men Ilja går. Han ser henne tvinna iväg ut. Hon är lätt på fötterna och snabb i kroppen. Men nog måste hon vara en 40 år i alla fall, kärringen. Dubbelt så gammal som han själv. Ansiktet är härjat, ristat av år och prövningar, av svält och supar. Vad skulle hon i kyrkan att göra? Själv ska han passa på, nu när det är söndag och folk går till gudstjänsten, att se sig om i byn. Osedd, tänker han. Och ostörd. Han vet att familjerna är nya i gårdarna här. De kom hit efter stora flykten. De som bott och brukat här före den kom inte tillbaka. Ryssarna tog flera av dem. Husen är byggda efter flykten lika så. Har inte åldrats in i landskapet ännu. Så där som gamla hus gör. Grånar och sjunker ihop tills man knappt kan skilja dem från bergen och skogen runt omkring. Närmast torpet ligger Östergård. Han ser gården när han tittar ut genom fönstret i sitt torp. Dit går han först. Ingen stör honom när han stryker runt mellan byggningarna. Han vågar sig på att kika in i visthuset. Innanför dörren står en tunna med salt fisk. En abborre får han upp. Den blir bra åt honom. I bagarstugan hänger bröd i taket, men han hinner inte smita in och hämta av det innan han hör steg bakom sig. En piga är det som kommer, en ungen som ser rädd ut. God dag, säger han och klämmer hastigt fast fisken under armen innanför skjortan. Pigan niger till hälsning. Hon vågar inte fråga vad han gör här och han hinner förekomma henne. Jag söker husbonden, ljuger han galant. Inte vill hon erkänna att hon är ensam hemma, pigan. Att alla andra är i gudstjänsten och hon har lämnats hemma för att vakta på en sjuk kviga. Inte vill hon låta en främmande kar på gården få vetskap om det. Hon nickar bortåt lite svagt, som att husbonden finns någonstans runt knuten, fast hon inte är helt säker på var. Nåja, han orkar inte bråka med folk idag. Han vill bara fort slippa undan pigans blickar och få fram den där fisken ur kläderna. Jag hittar honom nog, säger han och går. Han är inte så dum att han sätter kurs rakt på båtsmanstorpet. Nog såg ju pigan att han är båtsman och snart kommer hon att känna igen honom som hörande till byn. Men han tänker inte göra det klart för henne redan. Han går en omväg, söker sig ner till stranden av kyrksundet och följer vattnet tillbaka hemåt. Rundar ett litet näs och så över berget tillbaka upp till torpet. Imorgon måste han väl börja beta av dagsverkarna hos bönderna. Han vet redan att han ska med ut i byskogen och se över vad som ska huggas till virke i vinter. De båda Björbybönderna ska med och deras drängar. Och så han själv.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.